tebi život nudi sve. Ja sam ljubav krao, svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljubce ispunio tugom.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mi, tvoje nekud hrle, tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas rastave.

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje,

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Evo što je nakon susreta rekao izbornik Zlatko Dalić.
3: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
0: Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

I chill. I saw you walking in the rain, baš kao što pjeva Orange Juice Jones u 6:04. Vidio sam vas kako hodate po kiši, Domagoje Zoriću, naš tehničar dragi i nezamjenjivi, i Lucijanu Kostrenčiću. Lucijane Kostrenčiću, ti klaso legendo, ti mamče za naše seniorke, slušateljice koje uvijek zovu i bacaju pre tebe, pa neću reći baš da bacaju veš, ali bacaju ruže, recimo one virtualne, i podastiru ti crveni tepih kad dolaziš na posao. A, Lucijane, šta kažeš? Dobro jutro svima, osobito mojim kolegama, ali naravno prije svega slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke, koji su uz nas već ovako rano ujutro u 6:05 po ovom kišnom vremenu. Bilo ljeto, bilo zima, ja sam Dražen Zima, vi ste naravno ovdje uz nas i drago nam je zbog toga. Što se kiše tiče, ha, tako je kako je, jel, pada cijelu noć, zapravo još od sinoć, od nekako jučerašnjeg dana, od utorka na večer krenulo je, i po svemu sudeći pada će dobar dio ovoga dana, kada ćete, ako budete izlazili van zbog vaših obveza, koliko poslovnih, obiteljskih, zabave ili ne znam čega, uglavnom imati kišobrane, imati nekakvu malo zatvoreniju obuću, za razliku od proteklih vrućih dana kad smo se već svi svukli praktički u japanke, sandale, birke i ostalo, i kratke hlačice, i krenuli na more. Danas će se malo dinamika dana promijeniti. Što se tiče, kao što ste primijetili, glazbe dobre, neće se ništa promijeniti. Lucijan je tu, Domagoj realizira programa, ja ću vam nastaviti donijeti sve one nekakve novosti, informacije, kako servisne, kako možda neke malo ležernije koje budu danas aktualne. Kroz jutro stižu naravno i vijesti od naših kolegica iz deska, ali o tom potom, idemo korak po korak. Dobro jutro u 6:05 uz Nipple People i Frku s Radio Rijeke.

Sino se baš nije dalo brojati zvijezde s obzirom na oblačno nebo, ali svašta se otkrilo, ste čuli što je otkrila guzicu. Otkrili smo jučer i manjkovosti u igri hrvatske nogometne reprezentacije, ili da kažemo represtacije, kako to kaže naš izbornik Dalić. 2-0 izgubili smo od Belgijanaca na Rujevici, a dobro, bolje u prijateljskim izgubiti nego onim kad dođemo na svjetsko prvenstvo u Ameriku, jel tako? To tako i Dalić kaže, nadamo se da će se igra naših naravno popraviti, nešto više koncentracije u igranosti bi nam dobro došlo, ali načelno potencijala imamo, jel to je svima jasno, pa valjda će i taj potencijal biti iskazan na svjetskom prvenstvu u nogometu koji vrlo skoro počinje. Zapravo, nadamo se da će već biti iskazan u Varaždinu u nedjelju kada Hrvatska igra protiv Slovenije, onu posljednju pripremnu utakmicu, kako bi se malo te nišanske sprave još dodatno uštimale i partija onda nešto bila bolja, ona koja je dakle ključna kad se to bude igralo na svjetskom prvenstvu u Amerikama. Otkrili smo i da je uz ovo južno i kišovito vrijeme u Rijeci 17 stupnjeva, u Delnicama 14, nije da je nešto prehladno, ali ipak je malo svježije. Na otocima, evo, u Malom Lošinju i u Rabu su mjerni instrumenti izmjerili 20 stupnjeva. Kiša će padati po svemu sudeći veći dio barem ovog prvog dijela dana, tamo negdje do podne, onda kasnije očekujemo neko zaustavljanje, malo razbijanje na oblake, do navečer se možda ponovo ukažu zvijezde, pa ćemo ih moći brojati poput, evo, Frke, pjesme Zdenke Kovačiček koji su obradili Nipple People. 6:10, kako je stanje na prometnicama u našem kraju, pa saznat ćemo vrlo skoro, ići ćemo i put Hrvatskog autokluba posredstvom modernih tehnologija, ne bili doznali je li negdje nekakav čep ili nekakav zastoj, a znate i sami da ih zbog radova na našem području, osobito u smjeru Učke, odnosno iz smjera tunela Učka prema nama, prema čvoru Matulji, zastoja ima dosta, nešto malo kasnije. 6:11, još jednom dobro jutro svima.

0: Amen. 95,1, 102,7, 3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Klara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Evo ovako, rasplesano kroz glazbu dolazimo do 6 sati 20 minuta, idemo put Hrvatskog autokluba, Andrej Prosoli nam je danas, odnosno jutro stamo dežuran. Andrej, bog, dobro vam jutro.
4: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
3: Velika količina oborina je na prometnicama, čini mi se, dobro su natopljene, pa ćemo malo danas oprezni, jel tako, kroz dan?
4: Pa nadam se da će svi voziti dovoljno oprezno, držati veći razmak između vozila, malo smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje u ovim uvjetima kad pada kiša, smanjena je vidljivost. Nema nekih izvanrednih situacija, pred nama je za mnoge produženi vikend i očekujemo vrlo gust promet, osobito na autocestama u popodnevnim satima i to u smjeru mora. Svi oni koji planiraju neko duže putovanje neka dobro provjere informacije prije polaska na put. U ovim jutarnjim satima očekuju nas gužve na gradskim prometnicama, povremeno na riječkoj obilaznici i naravno u zonama radova. Još uvijek prava sezona radova na našim cestama. Zaista ima dosta radova i na autocestama i na ovim lokalnim, županijskim i gradskim prometnicama. Pa molba vozačima u tim zonama radova da voze dodatno oprezno i strpljivo. Nekih većih problema, izvanrednih situacija za sad nema, rekao sam. Evo, očekuju nas sigurno gužve na gradskim prometnicama, dosta sporija vožnja u ovim uvjetima kad je mokro i sklisko. Treba krenuti na vrijeme da bi se stiglo do svojih odredišta. Na granicama dužih čekanja u prometu osobnih vozila za sad nema. Pojačan promet teretnih vozila uz više satna čekanja na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Na moru je sve u redu, svi trajekti katamarani za sad plove redovito.
3: Evo, kao što vam je Andrej rekao, dragi naši slušatelji vozači, radije krenite malo ranije pa dođite sigurno nego krenuti na knap, voziti brzo. Znate i sami i svi koji se voze u Rijeci oko Rijeke da kad se na riječkoj zaobilaznici, koja je inače intenzitet prometa je visok na njoj, kad se onda dogodi još neka prometna nezgoda, sve stane. Poštedimo sebe, dakle, i ostalih muke, dođimo, dakle, spretno i sretno do destinacije. Andrej, hvala vam puno, pozdravite naravno vaše kolege u HAK-u i sve vozače pozdravljamo, jel tako?
4: Tako je, lijep pozdrav i vama i vrijednoj ekipi i vozačicama i vozačima, sretan put.
3: Hvala lijepa. Do slušanja. I vama, doživjeli, do slušanja.

6:30, jutro, kiša pada, mokro jutro, pada kiša, raste trava zelena, jel tako? Je, da, malo će se ljudi primirit, malo sklonit u nekakve zatvorene prostore, danas pod kišobrane, pod strijehe ili gdje god, ako vas zatekne kiša na možda nekakav jači pljusak na otvorenome, ali zato na račun toga, eto, zelenjava raste. Dobro je godi ovo vlage što pada s neba, budući da je već postalo, čini se, od jakog sunca i vrućina koje su nekako rano zavladali još koncem. Nam priroda. Trenutno kiša pada ne nekim snažnim intenzitetom, ali jedan jači val se izgleda približava, evo gledam satelitske snimke, približava se negdje sa juga Istre, odnosno iz pravca Cresa i Lošinja. Lošinja i Cresa prema Rijeci, ovdje prema nama, pa očekujte, dakle, pljuskove u nastavku dana, ono, bez ikakve sumnje, bit će još dosta oborina, rekli su nam to i prognostičari, dakle, oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi, grmljavina, osobito u prvom dijelu dana, kad lokalno može biti obilne količine oborine. Navečer će dolaziti do smirivanja vremena, puhat će slab do umjeren, još ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo koji će od sredine dana okretati na buru. More će biti umjereno, valovito do valovito. Ok. Tijekom dana u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura u Istri na Kvarneru od 16 do 21 stupanj, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 16, a ona najviša dnevna ići će od 18 do 23 stupnja. Aktualne vrijednosti ovih 6,5, zabilježili smo 17 stupnjeva u Rijeci, 14 je u Delnicama, a evo recimo 20 je u Malom Lošinju, 21 stupanj je već u Rabu. No, u poslijepodnevnim satima okrenut će na buru, rastjeraće oblake i bit će vjerojatno nešto malo svježije. Što se tiče situacije u prometu, čuli ste malo prije od Andreja Prosolija iz Haka, situacija uglavnom dobra, mokri kolnici, skliski, pa valja biti malo oprezniji. Tamo gdje ima radova ima i zastoja, a posebno sudeći gužve će na gradskim prometnicama u centru grada i u gradskim sredinama širom našeg kraja biti danas možda malo intenzivnije, upravo zbog toga što valja biti

0: je bilo relativno brzo uklonjeno i riješeno, ali znate i sami, čim se dogodi tako nekakav udes na zaobilaznici koja je inače opterećena sa velikom količinom automobila, odjednom sve stane. Stane i onda, eto, ljudi kasne onda na posao i sve druge obveze uglavnom ne stignu obaviti na vrijeme, zato pazite, budite oprezni, poštedimo i sebe i naravno sve ono oko nas eventualnih poteškoća. Što se radova tiče, sad to treba uzeti onako sa zrnom soli ili ti zrnom opreza. Naime, kažu prognostič, kažu ovi iz HEP-a na primjer, da u slučaju lošeg vremena radovi bi se odgađali. Mogli bi se odgoditi, tako da kad vam kažem da su najavili radove u Crikvenici, u ulicama Benići, Židine, broj 1 do 13, Goranska, Goranski odvojak, Studenca, Primorska, Marušićev zajam, Glagoljaška, Ribarska, broj 1, Dvorska, brojevi 7, 9, 11 i 15, i to u vremenu od 8.30 do 10.30. U tom slučaju bi ove spomenute adrese bile bez struje, ali kako u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgađati, a vrijeme nije bog zna šta, eto, onda možda ni ne bude iskapčanja struje. Isto vrijedi i za Martinšicu, dakle dio naselja Martinšica, nasuprot hotela Lav D, od 8.30 do 14 bi mogli ostati bez struje, kažem mogli bi, jer u slučaju lošeg vremena, a vrijeme je loše, radovi se mogu odgoditi. To je što se tiče struje, što se tiče isključenja vode, evo imamo i tu informaciju, samo da vidim di sam to iskopao, di mi je sad to, da mi ne bi nekako pobjeglo. Evo ga, dakle, što se tiče isključenja vode, u Rijeci, ulica Ivana Lenca, kućni brojevi 7 do 36, ostaju danas bez vode od 8 do 12. Kastav, ulica 13, kućni brojevi 74 do 76, 78, 78A, i Spinčići, kućni brojevi od 121 do 127 i 168 do 184 bi mogli ostati bez vode od 9 do 12, dakle u tom razdoblju. Ako baš silna kiša koja pada, oborina, potjera radnike sa gradilišta, onda dakle ništa od iskapčanja vode, pani struje i svih tih inače važnih, ključnih elemenata važnim za opskrbu naših stanova i kuća. To recimo bi bilo to za ovo javljanje u 6.35. Dobro vam jutro, žele Lucijan Domagoj, ja sam Dražen.
1: Grada sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Laca, molimo se, Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

kiše proljetne ili ti rano ljetne više, ali dobro, to je to, kiše su, jel, kiša, Lucija nas prati zapravo tematski danas. Što se tiče kiše jučerašnje utakmice, nije bilo oborine za vrijeme utakmice na Rujevici, gdje je Hrvatska ugostila Belgiju, dakle u pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva, nije bilo baš neke ni kiše golova, jel, prvo je gol pao onako dosta spretno za Belgijance, a zadnji onaj drugi Lukaku, a ipak je Lukaku klasa, nam je zavido jedan onako, zašarafio nam jednoga na kraju utakmice, već gotovo po isteku samog regularnog, zapravo i onog nadoknade vremena u jednoj kontri. Dobro, Dališ kaže da nije baš nešto jako zadovoljan, ali nadamo se da će se situacija popravljati, da će već ova utakmica protiv Slovenaca u Varaždinu u nedjelju biti bolja, a pogotovo one na svjetskom prvenstvu. Jedan zanimljiv moment se dogodio jučer, dakle nije bilo kiše, lijepo se publika osjećala, pa Belgijancima je naravno uvijek, svim zapravo gostujućim navijačima je neobično kad ih u kavez trpe na Rujevicu. Belgijanci se nisu mogli načuditi, malo su im otvorili onaj kavez da im bude prozračnije, recimo to tako, svejedno je neobična situacija za nacionalne navijače sa bilo koje, dakle, strane svijeta da dolaze kod nas na Rujevicu. Ali jedna zanimljiva se situacija dogodila na tribinama što se tiče domaćih navijača. Slutim da su u pitanju Dalmatinci, Torcidini navijači, odnosno reprezentacije, koji su razvukli transparent Kustiću, dakle prvom čovjeku HNS-a, kaže, kako su mu ono rekli, zašto mislim da su Dalmatinci, zato što kažu ovako: Kustiću, koliko si implanata platija sa novcima svjetskih prvenstava, i povukli paralelu između Pavleka i Kustića. Kad kažu platija, onda vjerojatno su Dalmatinci, a i slutim ja također da ti implanti koje je Kustić, oni barem pretpostavljaju da je platija, da nisu oni zubni implanti, nego neki drugi implanti. Već sami prosudite gdje bi ti drugi mogli ići i ko ih je ugrađivao. Eto tako, malo se navijači uvijek vole zaletiti, bocnut ove na pozicijama, pa nek razmisle, a s obzirom kakva se sve valjaju, nečistoće valjaju u hrvatskim sportskim savezima, ne bi nas iznenadilo da i ovdje ima nekakvih mutnih poslova. 6:42, slušamo Šajetu na frekvencijama ste Radio Rijeke.

Kovačević. Tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jup, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem webshopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Bomeni žera danas neće u starkama hodat po svijetu, ima da obuče, odnosno da obuje neke malo zatvorenije postole, neke malo bolje cipele koje će mu spriječiti ulazak kiše u njegove, dakle, cipelice. Što se tiče programa u nastavku, znate sami, u 7 sati stiže jutarnja kronika Hrvatskog radija, evo i par reklama prije toga, no samo da vam još nešto kažem, naime sutra, znate sami, Tijelovo je, neradni je dan, pripremite se danas, kupite što vam treba, kruh, mlijeko i to, jel, da ne bi sutra ostali bez, jer sutra neće raditi ništa. Sljedeći tjedan u Rijeci se obilježavaju Dani Svetog Vida, evo nekoliko programa je već grad naslutio, odnosno organizirao i pozvao ljude u ponedjeljak na Trg Riječke rezolucije, gdje se održalo koncert grupe Grad, u petak pak na istom prostoru su Canzonette Fiumane, a u subotu se sprema sljedeće. Sve pričamo o sljedećem vikendu i sljedećem tjednu povodom Dana Svetog Vida, 4 tenora koncerte. Evo, to je nešto, nek vam stoji možda negdje u primisli. A nek vam stoji sada u glavi da ima par reklama još, a nakon toga vrlo skoro ide jutarnja kronika.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
12: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
0: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
0: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilnim, temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema jučer objavljenoj prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bila je 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne radi.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Pa jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne destabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizici i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnom tržištu.
0: Budući da na rast cijena i dalje najviše utječe cijena energenata, može li se očekivati znatno smirivanje inflacije bez smirivanja sukoba na Bliskom istoku? Stvara li Hrvatskoj više problema uvezena ili domaća takozvana Plenkovićeva inflacija? Mogu li nove antiinflacijske mjere ohladiti gospodarstvo? Te kako će tome pomoći dizanje paušala za iznajmljivače i obrtnike? O tome u Mreži prvog govore savjetnik premijera te predstavnici sindikata i poslodavaca. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Rušenje ostataka vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od sutra ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom tog prostora. Milorad Šikanjić.
7: Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile Kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će sutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpas. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok. Će se odvijeti obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana. Nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom demontiranje dizalice koja je do sada bila nosivosti 500 tona koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
2: Vlada će na sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i ona o davanju suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Očekuje se i davanje suglasnosti vlade za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove bloka Ambruševa-Petrinska. Na dnevnom su redu izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za prošlu godinu.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisat će 2 sporazuma o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova ili kredita s kapitalnim rabatom. U sklopu strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Hrvatske od 2023. do 2027. godine. Prvi je sporazum s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Riječ je o 20 milijuna eura koji će se uložiti u povećanje kapaciteta klaonica i mlinove za žitarice te preradu voća i povrća. Sredstva iz drugog sporazuma s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, 27 milijuna eura, namijenjena su za primarnu poljoprivrednu proizvodnju osjetljivih sektora, kao što su stočarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i pčelarstvo.
2: Najavimo i da je gost emisija Sada vlada, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, David Vlajčić. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati. U Sarajevu počinje dvodnevna sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Na sjednici bi se također trebalo riješiti pitanje hoće li novi visoki predstavnik zadržati pravo na korištenje bonskih oblasti. Iz Sarajeva se javio Branislav Vrbić.
12: Najutjecajnije zapadne zemlje, skupina G7, Europska komisija te Turska kao predstavnica organizacije Islamske konferencije čine Upravni odbor PIK-a, koji danas i sutra bira novog visokog predstavnika u BiH. Rasprava o kandidatima bit će neizvjesna zbog različitih interesa i pogleda na budućnost BiH sami članica PIK-a. Mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države, nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj BiH. Amerikanci podržavaju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija, dok su utjecajne europske države navodno baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Alternativni američki prijedlog je William Ruger, koji je trenutačno zamjenik direktora Američke nacionalne obavještajne službe za integraciju misija. Francuska bi rado na tom mjestu vidjela Renea Troka, specijalnog izaslanika te zemlje za Zapadni Balkan, a taj prijedlog će podržati Njemačka i Velika Britanija. Sadašnja američka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica u buduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije za kakvim je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Kristijan Šmit. U samoj BiH predstavnici bošnjačkih političkih stranaka zalažu se za jaku ulogu i bonske ovlasti visokog predstavnika. Taj zahtjev je jučer podržala Islamska zajednica u BiH. Hrvatska i Srpska strana su za gašenje ureda visokog predstavnika.
2: Pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata nastavljaju se, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori Izraela i Libanona na razini veleposlanika, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
13: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
14: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
13: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. Nastavak izravnih pregovora podupro je libanonski premijer Nawaf Salam.
15: Noćas ponovno sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska priopćila da su iranski raketni napadi na Bahrein, Kuvejt i druge ciljeve uglavnom presretnuti ili nisu uspjeli pogoditi mete. Kuvejt je također izvijestio o uspješnom presretanju raketa i bespilotnih letjelica. Američko zapovjedništvo navodi da su srušeni iranski dronovi koji su ciljali civilne brodove u regiji. S druge strane, iranski mediji tvrde da je revolucionarna garda raketama i dronovima napala američku petu flotu i zračnu bazu u Bahreinu kao odgovor na američke napade na iranske ciljeve. Iako su obje strane prošlog tjedna govorile o mogućem dogovoru, Iran i Sjedinjene Države još nisu postigli sporazum o završetku sukoba. Američka je vojska projektilom Hellfire onesposobila tanker koji je plovio prema Iranu nakon što je posada, prema navodima američkog središnjeg zapovjedništva, ignorirala višestruka upozorenja. Brod je pogođen u strojarnicu i zaustavljen u sklopu američke blokade iranskih luka. Riječ je o šestom plovilu koje su američke snage zaustavile od početka blokade. Rusija je izvijestila o novom valu ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Prema ruskim vlastima, tijekom noći srušeno je 30 dronova iznad Leningradske regije, te još 13 koji su letjeli prema Moskvi. Zbog sigurnosnih razloga privremeno je bio ograničen zračni promet u Sankt Peterburgu, gdje se ovih dana održava veliki gospodarski forum. Napadi dronovima zabilježeni su i u Tambovskoj regiji, gdje je oštećeno nekoliko objekata, no ozlijeđenih nije bilo.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
15: Večerašnjim koncertom u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije zaokružit će koncertnu sezonu. U goste im stiže jedan od najistaknutijih glazbenika slovenske scene, trubač Tomaž Gajšt, koji će se predstaviti u trostrukoj ulozi, skladatelja, solista i dirigenta. Početak koncerta je u 20 sati.
2: I pri kraju emisije recimo i da je Državni hidrometeorološki zavod objavio vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku. Ozbiljnija narančasta na snazi su za Riječku i Splitsku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Svirivanje vremena očekuje se prema večeri i noću, kada bi se sa zapada trebalo postupno razvedriti.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjetnik.
15: Inflacija usporila na 5,2%.
2: Zbog rušenja vjesnikova nebodera od sutra do nedjelje zatvorena Slavonska na tom dijelu.
15: U Sarajevu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, na kojoj bi se trebao imenovati novi visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
2: Nastavljaju se pregovori Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata.
15: Vrijeme će biti oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, na Jadranu mjestimice obilno. Temperature uglavnom od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
15: Pripremio Marko Šivak.
16: Belgija bolja od Hrvatske 2-0 u pripremnoj utakmici na Rujevici, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
17: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Vaturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doku ubača s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu, gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
18: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
16: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom u Cardiffu 1-1. Uvjerljivo slavlje Zadra protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja domaćeg prvenstva, javlja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danje Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
16: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
1: Oglasi.
20: Idemo u Čates.
21: Brzo, odmah.
22: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u većini Hrvatske umjereno i pretežno oblačno, u unutrašnjosti mjestimice s kišom na sjevernom Jadranu i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno izraženiji. U južnoj Dalmaciji je sunčanije, vjetar je slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu ponegdje puše jako jugo. U 6 sati Zavižen ima 10 celzijevih stupnjeva, Par kraj Čabra i Sljeme 13, Slavonski Brod 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Kutjevo, Odsijek, Otočac i Plitvička jezera 15, Bilogora, Gradište kraj Županje, Krapina i Ogulin 16, Zagreb, Bednja, Daruvar, Karlovac, Knin, Križevci, Pazin, Rijeka i Sisak 17, Bjelovar, Opatija i Varaždin 18, Ploče, Pula, Zračna Luka, Rovinj 19, Lastovo, Mali Lošinj, Senj i Zadar 20, Konavoska, Prevlaka, Rab i Split 21, Dubrovnik, Hvaris, Šibenik 22 stupnja te Makarska najtoplija s 24. U nastavku će dana u Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskavima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu i uz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu još kraća sunčana razdoblja, a na večer i noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren južni jugozapadni, poslije podne će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na istoku vjetar prolazno može biti i jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i na buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24 stupnja, u Goriju malo niža. Sutrašnji dan sunčaniji, pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, no u početku u noćnim i jutarnjim satima na jugu još više oblaka i mjestimična kiša i pljuskovi. Ujutro će na kopnu sutra ponegdje biti kratkotrajne magle. Vjetar sutra na Jadranu sjeverozapadni, a navečer ponovno jugo. Temperatura zraka ujutro niža, dnevna malo više.
1: Oglasi.
5: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
21: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
23: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
24: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Slušali ste Denisa Kraljevića koji nas je doveo do 7.30. Lani nam je bio ovdje i gost u studiju prilikom slavljenja našeg rođendana, rođendana Radio Rijeke, i osvirao uživo par pjesama. Hvala Denisu naravno na tome. E, ovako, 7.30, par servisnih informacija. Kažu da je sunce danas izašlo u 5:17. Taj izlazak baš nešto i nismo vidjeli. S obzirom na količinu oblaka i oborine koja je još uvijek aktualna, hoćemo li vidjeti zalazak sunca u 20.45? Na osnovu prognoze koju su nam dali naši kolege dragi iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i prijatelji, teško. Ali kažu ovako, pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, kada lokalno može biti i obilne količine oborine. Sve stoji, sve istina, to se upravo i događa. Na večer će dolaziti do smirivanja vremena, puhat će slab do umjeren, još prije podne ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo koji će od sredine dana okretati na buru. Morat će biti umjereno valovito do valovito tijekom dana u slabljenju. Najniža temperatura u Istri na Kvarneru ova jutarnja od 16 do 21, u Gorskom kotaru i Lici od 11 do 16 stupnjeva Celzija, najviša dnevna od 18-23. Aktualna situacija je da je u Rijeci 17, u Delnicama 14, a evo na otocima je trenutno Baška je na 16, Rab na 20, 20 broji trenutno i grad Mali Lošinj. Jedna ozbiljnija količina oborine upravo se nekako ne prebacuje preko našeg područja. Čini se da će kroz 15-20 minuta malo oslabiti, ali trenutno smo nekako baš onom oku to te ciklone i dosta je jaka oborina trenutno u Rijeci okolici, čak malo nekako intenzivnije izgleda na Cresu i na otocima, evo Lošinj, Rab isto sad negdje baš pere po njima. Ja? Tako barem kažu aktualne radarske snimke koje motrimo ovdje posredstvom Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što se tiče situacije u prometu, promet mora se odvijati, ljudi idu na posao, kreću se kamo već trebaju, on je već pomalo postoji gust, osobito na ovim nekim magistralnim pravcima, a zaobilaznica dosta automobila, vozite ljudi polako i sigurno, znate i sami da kad kiša pada, onda je situacija takva da svi nekako još malo sporije, opreznije voze i to je dobro, ali krenite ranije, krenite na vrijeme kako bi mogli naravno svi doći na destinaciju na koju su se uputili bez ikakvih većih poteškoća. Gužvi obično i zastoja nešto će biti tamo na onim lokacijama gdje ima radova i nadam se da neće se stvarati gužve uslijed nekakvih prometnih nezgoda koje su, pa izgledne su kad pada kiša, kad je mokro i sklisko i loše vidljivost, i to se dogodi. Dogodi se po suhom, je li, po dobrim uvjetima ima di neće u ovakvim situacijama, ali nadamo se da će ih biti malo ili po mogućnosti ništa. Što se tiče radova, najavljenih radova, i to treba uzeti onako sa rezervom, budući da su radovi uglavnom najavljeni ako je vrijeme dobro, a danas je vrijeme loše. Što se tiče HEP-a, HEP dojavljuje da će na području Cresa dio naselja Martinšica nasuprot hotela Lav od 8.30 do 14 biti bez struje, a to vrijedi i za Crikvenicu.

promjenu cijevi, zaustavljanje pitke vode koja dolazi do vaših slavina, špina, ne znam, ali uglavnom najavljuju radove na području Rijeke, odnosno iskapčanje vode danas u ulici Ivana Lenca, kućni brojevi od 7 do 36, od 8 do 12, ne bi trebali imati vode, ako se radovi budu odvijali, a na području Kastva, ulica 13, brojevi 74 do 76, 78 i 78a, te Spinčiki, kućni brojevi je 121 do 127, 168 do 184, ostaće bez vode od 9 do 12, ove, dakle, tekuće pitke vode. Ove s nebesa ima koliko god hoćeš danas i bit će je. Kao i dobre glazbe u nastavku programa Radio Rijeke, zahvaljujući našem Lučotu.

0: Danas u Novom listu interes navijača za odlazak na svjetsko prvenstvo manji od očekivanoga. Hrvatima je mundijal u Americi ipak prevelik financijski zalogaj. Vatreni poraženi od Belgije na Rujevici, Tielemans i Lukaku ukazali na slabosti, Dalića još čeka puno posla. Inflacija u svibnju iznosila 5,2%, ministar Ćorić očekuje da će pasti na 2%. Podaci HNB-a, banke ostvarile veću dobit, ali bi mogli izbjeći novi porez. Neuspio prvi pokušaj sanacije oštećenja na brodu Galeb. Lenac precijenio popravak, slijedi novi natječaj. Brojni kolege opraštaju se od Andreja Baše. Bio je sam svoj orkestar koji uvijek negdje u kutu svira. Danas u Novom listu prilog Viktorija.
1: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Fiumanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Fiumanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica. Uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, uplovi u priču, jer važno će biti reći, bil sam i ja, 27. Fiumanka.
2: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Panceta Delicato, 10,89 €. Sir Mazdam Delicato, 6,89 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Bačelić. Tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem webshopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 €. Riomare tuna salate, samo 2,14 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Pazite da vam krila ne pokisnu danas, da ne bi pokisnuli, dakle, s obzirom na količinu oborina koja se već slila tijekom ovog prvog dijela dana, od, pa zapravo čak od jučer, negdje na večer kad je počelo padati, pa do sada, litre su se izlile. Kišobrani obavezni, nekakav zatvoreni obuća također. Iako sad malo manje pada u odnosu na, recimo, vrijeme od prije pola sata kada se baš nebo bilo otvorilo. Ali bit će toga još, kažu prognostičari, u prvom dijelu dana najveća oborina, najviše oborine, odnosno najviše kiše, a onda u drugom dijelu dana ipak malo, dakle, stabilnije, malo oblaka, pa onda bura, pa će vada do navečer možda doći do razvedravanja. No, bez obzira na kišu, vrijeme ne staje, odnosno zemlja ne staje, vrti se i dalje, jel, nema tu neke promjene i događaju se programi i planovi koje su si mnogi zacrtali, vjerujem da će biti realizirani. Što se najave događaja tiče, i danas ćemo pratiti one krizne, ona krizna žarišta u svijetu, kako ona iznad Irana, odnosno iznad Hormuškog tjesnaca i tu negdje oko njega. Naime, za njih par dana Amerikanci i Iranci se ponovo malo prepucavaju, zapravo dosta se prepucavaju, ima tu dosta raketa i s jedne i s druge strane, neke bivaju oborene, neke pogode cilja, bome, Izraelci su krenuli na Libanon, no srećom je Amerikanci su izgleda zaustavili taj njihov daljnji napad, odnosno eskalaciju koja nam svima itekako ne čini baš ugodno i lijepo od onih nekakvih, dakle, praktičnih stvari poput cijene goriva do onih, jasno, da je ipak poželjni mir nego rat. Ali evo, dakle, pratit ćemo i to, pratit ćemo i situaciju u Ukrajini, pa kako bude, izvještavat ćemo da kako. Što se tiče ovih nekih lokalnih i domaćih aktivnosti, danas zasjeda vlada, na sjednici će donijeti nekoliko odluka, među kojima je odluka o davanju suglasnosti za dodjelu sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnju postaje za punjenje. Evo, dobar način, dakle, da nas se ne tiču eventualni sukobi, barem na toj razini praktičnosti i rast cijene goriva, ako uspijemo sa što više obnovljivih izvora energije pokretati naše svakodnevne živote. To je jedan od koraka koji danas će biti definitivno u tom smjeru poduzet na vladi. Na vladi neće biti vjerojatno ministra vanjskih poslova, briljantnog, supersoničnog, prekrasnog Gordana Grlića Radmana, elokventnog i vrlo zanimljivog, u službenom je posjetu, naime, Svetoj stolici, sastaće se s vatikanskim tajnikom za odnose s državama Paulom Ricardom Gallagherom i sudjelovat će na općoj audijenciji Lava 14. Gordane, pokažite njima ko je frajer. Inače, imao sam prilike par puta s njim se susresti uživo, onako ko novinar i nešto razgovara s njim, doista jedan onako neobičan lik, jel? Čudi, čovjek se zapita što opće radi na toj poziciji takav lik, ali evo, to je odlučio, dakle, premijer da on mora biti tamo. Inače, dobar čovjek, jel? Ali možda malo smiješan, malo zbunjen. Danas će Udruga Glas poduzetnika i supotpisnici peticije reagirati na one predloge koje je vlada donijela prošli tjedan u smislu obuzdavanja inflacije. Naime, održat će se konferencija za medije nakon što je peticija ne novim nametima u svega nekoliko dana, kako tvrde iz udruge, prikupila više od 25.000 potpisa. Na konferenciji će govoriti predstavnici Udruge Glasa poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača, okupljenih u udrugu Spasimo male obiteljske iznajmljivače, koji će predstaviti zahtjeve i očekivanja od vlade. Naime, oni se smatraju najpogođenijim tim novim mjerama, pa ćemo čuti što oni imaju za reći. Iako je reprezentacija jučer Norjević izgubila od Belgije 2-0, nastavlja naravno pripreme za svjetsko prvenstvo u Rijeci, baš ovdje kod nas, ostaju sad, ne znam hoće li im kiša stvarati kakve probleme, ali mogli bi malo i po kiši trčati, jer igra se nogomet i po kiši, sve kako bi se što bolje pripremili za utakmicu sa Slovenijom koja je u nedjelju, u Varaždinu, a onda i za svjetsko prvenstvo koje predstoji. Ali jedi kad smo kod sporta, jedna je informacija, jedna je vijest zapravo prošla potpuno ispod radara. Prošli vikend se dogodila, naime, na Veronika's Cupu održanom u Sloveniji, u Kamniku prošli vikend, naime, hrvatska je streličarska reprezentacija osvojila tri medalje, jedno zlato i dvije bronce, uz čak tri plasmana na četvrto mjesto. I niz zapaženih rezultata u pojedinačnim i ekipnim konkurencijama. Spomenimo da je najveći uspjeh hrvatske reprezentacije streličarske ostvario ženski compound team u sastavu Ivana Mavračić, Mija Međimorec i Amanda Mlinarić, koje su u finalu, odnosno koje su osvojile zlatnu medalju u ekipnoj konkurenciji. U samom pripetavanju na kraju pobijedile su Talijanke, naše cure bile sjajne i odnijele zlato. Evo, nije da baš pada nacija u trans kad streličari i streličarke postignu nekakav zapašen rezultat, ali valja ih pohvaliti, naravno valja ih spomenuti. Vrijedan rezultat, bravo za cure. I za ostale streličare. Bravo i za tenisače koji će danas nastaviti sa četvrtfinalnim susretima u drugom teniskom Grand Slam turniru sezone Roland Garrosu. Pa u tom smislu naš Lucijan Kostrenčić uvijek ima neku francusku spremnu onako iz rukava, pa makar kratkoga.

0: otok, utočište, hram.
1: Radio Rijeka. Puntapé.
2: Silvana Milotić, Val. Danas sam se kupal, veli val se dovajal, celega me pokril, mora sam se napil, komaj se spasil.

0: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
1: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
0: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
1: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća zelena jabuka 2 kg, €59. Tomi, znaš što voliš?
4: Bačelić. Tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem webshopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 €. Riomare tuna salate, samo 2,14 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

Danas stvarno jesen diši više nego leto, aš je tako vreme, aš je puno dažja i nekako je malo ipak hladnije. Nije vruće kao što je bilo prošli tjedan i proteklih nekoliko dana. Evo, temperatura u Rijeci je 17 stupnjeva, najviša dnevna danas će otići, šta da, neki 23-4, čini se, s obzirom na količinu oborine, nije ništa neobično. Kamo danas, preporuke stoga onda uglavnom u zatvorene prostore, u zatvorene da se ne smočite. A danas je stvarno puno programa, osobito izložaba i predstavljanja knjiga, ne znam da li srijeda idealan dan za organizirati tako nešto, ali evo, tako se poklopilo. Pa ajde, krenimo sa izložbama. U skladu sa vremenom, u 19 sati u galeriji Principi biće otvorena izložba Treći element, voda 2026. organizaciji Fotokluba Rijeka. Evo, dakle, danas u galeriji Principi od 19 sati, Treći element, voda. Korak dalje, danas od 20 sati u Crikvenici u gradskoj galeriji Strossmayerovo šetalište 22 adresa, bit će otvorena izložba Dražena Filipovića Pegle, linearnost. Evo, dakle, to je danas u Crikvenici. Idemo dalje po izložbama. Danas u sklopu programa Rapsko likovno ljeto od 21 sat u galeriji Rab otvorit će se izložba samostalna suvremenog vizualnog multimedijalnog umjetnika i performera Željka Jančića Zeca pod nazivom 4 godišnja doba ljudi. I još izložava danas u sklopu manifestacije Treski Kaić, dakle u Cresu, va Crese, u Creskom muzeju otvara se izložba Antički brodolomi. Danas u Novom Vinodolskom 20.30 u gradskoj galeriji Turmac će biti otvorena izložba Od matam za matam suvremene slikarice Albe Miočeva. Mislim da smo prošli sve raspoložive izložbe. A što se tiče predstavljanja knjiga, čujte, počujte. Danas od 19 sati u Antikvarijatu Ex Libris u Rijeci održat će se predstavljanje knjige Taksim Bob Karla Ilića. Sudjeluju autor sam i njegov urednik Dinko Telečan. Očekuje nas i svirka iznenađenja, kažu oni. Biće danas od 18 sati u Društvu hrvatskih književnika Ogranak Rijeka predstavljanje nove knjige Davora Grgurića. To je na ovoj knjizi potpisanog njegovim pseudonimom Davor Briški, 100 slomljenih žena i jedna podmetnuta jabuka. Predstavljanje će biti, dakle, u gradskoj knjižnici. Još knjiga. Danas javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska Zora vas poziva na predstavljanje knjige putopisa Nives Opačić po hrvatskoj skokovito. Danas u 18 sati u kući Halubajskega zvončara. To je na Viškovu, a idemo

čitanka je priručnik za poticanje očuvanja zavičajne baštine na Kastavskoj Čakavštini, autorice Dragice Stanić. E, još nešto sam zaboravio, tu će biti neka kombinacija, zapravo izložba i još što šta. Naime, danas je rezerviran Palah za Rirok Akademiju i predstavljanje rada njezinih polaznika. Program počinje od 17 sati izložbom radova polaznika, tečajeva keramike i šivanja. U 18 pak slijedi tradicionalni proljetni koncert Rirok Akademije. Program će dodatno obogatiti i posebni gost iz Music Boxa. A budući da je sutra neradni dan, sve će onda to sigurno trajati i malo duže, do koliko god sati vam je bude potrebno, oni će naravno biti na raspolaganju. Ulaz na program je besplatan. Kad smo kod domaćeg roka i kluba Palah konkretno, evo jedna, recimo to tako, obiteljski sklona i srodna, jedan sklon program, srodan program se danas odvija i svakako ću ga preporučiti u HKD-u, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Prikazuje se predstava Rokerine, sve se mijenja, priča o odrastanju, generacijskom razumijevanju, prijateljstvu i glazbi koja povezuje. Radi se dakle o musiclu u koji su uključeni mladi, talentirani glumci, pjevači, plesači iz srednjih škola Rijeke i cijele naše županije. Nastavak je onaj prije dvije godine pripremljen i uprizoren Rokerin, dakle nastavak, drugi dio, ako možemo to tako reći, sjajna predstava, dakle puna mladih ljudi, puni energije, puni talenta, puno dobre domaće riječke i šire priče koja se evo može danas pretopiti u vaše uši i vaše oči, jer budući jako je vizualna, od 19 sati i 30 minuta u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. U tom smislu ide jedna pjesma i upravo iz te naše velike bogate ostavštine. Slušamo Ogledala su oko mene sa pjesmarice.

0: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
6: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.

0: za vrijeme.
1: Hoće li se ova mokra srijeda pokazati kao suvišan dan, kao što pjevaju dečki iz Riverpoola, saznaćemo od meteorologa Igora Lisca, Državni hidrometeorološki zavod Rijeka, Riječki ured na liniji. Igore, bog, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Igore, očekivali smo ovo, nije da nismo, još ste mi prekjuče rekli da će biti ovo najkišovitiji dan u tjednu i do uglavnom prvom dijelu dana, jel tako? Je li to znači da već tamo negdje od podne pa nadalje se smiruje ili ipak malo kasnije?
2: A tako je, najavili smo ovu promjenu vremena koja je uzrokovana ciklonom u Genovi i njenim premještanjem preko Jadrana. E sada, smirivanje vremena se očekuje da poslije podne, ali ne prestanak oborina, nego nešto manje intenzivnije, od recimo 15 sati pa nadalje, a na večer već na prostoru pomalo bi trebala oborina spajati, te se smanjivati na oblaka.
1: Dobro,
2: tako
1: okay,
2: da recimo najintenzivnije do nekakvih 15-16 sati.
1: Aha, ok, taman dakle za radnike, evo da se ne pokisnu kad se budu vraćali
2: tako,
1: iz posla.
2: Tako je, taman, da, taman za doma, tako je.
1: Ok, Igore, slušamo vas, što nas očekuje, dakle danas do konca dana i u nastavku tjedna.
2: A što se tiče trenutnog stanja na područjem, pretežno je oblačno, ponegdje s kišom, južnije i s pljuskovima i s grmljavinom. Vjetar je slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 17 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 16, a jučer maksimalna 26. Tlak zraka je bio 1007 hektopaskala, relativna vlažnost 97%. Temperatura zraka u 8 sati, zavižan 10, Platak 11, Par, Gučka, Poklon 13, Delnice, Crni Luk 14, Klana 15, Gospić, Kukuljanovo, Točac, Plitvička jezera, Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Viškovo, Kastav, Dobrin 16, Ogulin, Pazin, Polje, Čepić, Pula, Aerodrom, Rijeka, Krk, Aerodrom, Senj, Kostrena, Cres 17, Crikvenica, Mali Lošinj, Opatija, Poreč, Rab, Silba 18, Malinska, Pula, Rovinj 19, te Poreri, Sveti Ivana, Pučni 20 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka bila slična izmjerenoj u 8 sati, temperatura mora se kreće od 20 do 22, a tlak zraka od 1007 do 1009 hektopaskala, te u blagom padu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Polje Čepić 59 litara po četvornom metru, Rijeka 55, Krk aerodrom 47, kao i Pula aerodrom, Pula 35, i onda postaje Senj, Kukuljanovo, Rab, Zavižan, Crikvenica, Pazin od 30 do 20, Bakar, Rovinj, Delnice od 19 do 10, te na preostalim postajama manje od 10 litara po četvornom metru. Danas pod utjecajem premještanja ciklone i njenih frontalnih poremećaja, pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguća obilna količina oborine i to osobito u prvom dijelu dana. Na večer će dolaziti do smirivanja vremena. Puhat će slab do umjeren, ponegdje jak jugozapadni vjetar i jugo koji će od sredine dana okretati na buru. More će biti malo do umjereno valovito, mjestimice valovito, te tijekom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka niža od jučerašnje, tako da se očekuje od 18 do 23 celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak promjena na ljepše vrijeme pod utjecajem vremena i odmicanjem ciklone dalje na istok, tako da se očekuje pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, ali od poslije podneva postupni porast na oblake. Puhat će slab do umjeren vjetar, još prije podne bura, a zatim jugo. More će biti mirno do malo, krajem dana prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Izmjene temperatura će biti u skladu sa naoblakom, kako se u četvrtak bude razvedravalo, odnosno smanjivala naoblaka, ujutro će biti hladnije, a tijekom dana toplije. I te promjene će biti izraženije u unutrašnjosti. Preksutra u petak opet povratak na današnje vrijeme, ali ne toliko ekstremno, tako da se očekuje pretežno oblačno, ponegdje s kišom. Vjetar će većinom biti slab do umjeren, jugo u okretanju na istočni i buru. Temperature zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna u blagom padu. Od ostalih dana možemo vikend spomenuti i dalje pogodan za izaći van bez kišobrana.
1: Znači ljeto se nekako s vikendom opet vraća?
2: Da, ljeto se vraća na vikendom.
1: Ok, ajde, sutra je tjelovo, znači sutra prvi dio dana uglavnom dobar, onda poslije oblaka će biti dosta, a kažete subotu, nedjelju, ipak nešto ljepše vrijeme.
2: Da, tako, nekakve izmjene ovih dana, da.
1: Ok, zapamtio sam, urezao sam si u pamćenje, odnosno u glavu da se znam pripremati za vikend. Igore, hvala vam puno, preživjet ćemo dakako ove mokre dane, kao što smo i prijašnje, pa evo, hvala vam u svakom slučaju i preživite vi današnji dan, Igore. Bit će vam sigurno dosta posla i poziva, jel tako?
2: A da, obično to tako bude kad je ovako zanimljivo vrijeme.
1: Ajde, pratit ćemo ga. Igore, hvala, živi bili i čujemo se, do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: Maracujá. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke. Želi vam Iva Črnjar-Ivančan. Počinjemo vijestima iz svijeta. Noćas ponovo sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka je vojska objavila da je izvela napad na iranski otok blizu Hormuškoga tjesnaca, nakon što su iranski projektili i dronovi bili usmjereni prema ciljevima u regiji. U Bahreinu i Kuvajtu tijekom noći su odjeknule eksplozije, a tamošnje vlasti navode da su protuzračne obrane presretale rakete i bespilotne letjelice. Riječ je o najtežoj razmjeni vatre između dviju zemalja od sklapanja primirja u travnju, što dodatno ugrožava i onako krhke pregovore između Washingtona i Teherana. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 24-godišnjeg Frana Brnelića zbog teškog ubojstva. Tereti ga da je 6. prosinca prošle godine u Rijeci nožem usmrtio ženu s kojom je bio u intimnoj vezi, zadavšio je više ubodnih i reznih rana po glavi i tijelu. Državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, te kako bi se osiguralo neometano vođenje kaznenog postupka. Optužnica još nije pravomoćna, a o njoj će odlučiti nadležni sud. U prometnoj nesreći na riječkoj obilaznici između Orehovice i Škurinja jučer oko 19 sati 25 minuta teško su ozlijeđeni motociklist i njegov putnik. Prema informacijama policije, 32-godišnji vozač motocikla riječkih registracija nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti te udario u zaštitnu ogradu. Nakon udara, vozač i 25-godišnji putnik pali su na kolnik. Obojica su prevezeni u KBC Rijeka, gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede, a očevidom je utvrđeno da vozač nije imao odgovarajuću kategoriju za upravljanje tim motociklom, te nije nosio zaštitnu kacigu. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na izazivanje prometne nesreće. Festival Melodije Istre i Kvarnera, usprkos iznenadnom odlasku direktora festivala Andreja Baše, koji je preminuo netom prije početka festivalske karavane, kreće u svoju 62. godinu još jači, upravo onako kako je to sam Andrej Baša i htio. I upravo će za svog neprežaljenog direktora Mikovci zapjevati još glasnije i ponosnije, poručili su. Mikovska karavana kreće sutra, prva večer je u Kastvu, u petak će zapjevati u Puli, u subotu je domaćin Bakar, u nedjelju Mikovci stižu u Ližnjan. Početak sljedećega tjedna rezerviran je za grad Krk, zatim je na redu Rijeka, a finalna večer 10. lipnja održat će se u Crikvenici. Mik će nam ove godine predstaviti 18 novih skladbi i čak 16 autora glazbe. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je na Rujevici u pripremnoj utakmici od Belgije s 2:0. Pred gotovo ispunjenim tribinama Riječkoga stadiona Hrvatska nije uspjela doći do pogotka, a kritičan je nakon utakmice bio i izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
1: Vremenska prognoza.
0: Državni hidrometeorološki zavod objavio je vremenska upozorenja za cijelu Hrvatsku, a narančasto je na snazi za Riječku regiju, gdje se očekuju jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Smirivanje vremena očekuje se krajem dana, tamo negdje na večer i noću, kada bi se trebalo postupno razvedriti, a jugo okrenuti na buru. I još jedna kratka informacija iz prometa. Hrvatski autoklub javlja da je veća količina vode na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Kikovica i čvora Čavle na kolniku u smjeru Rijeke. Dakle, veća količina vode, pa se tuda vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat.
1: Slušali ste vijesti.

0: Šerifijeva 7.
1: U današnjoj perspektivi pričamo o protupožarnoj sezoni koja je naime počela evo prije dva dana, 1. lipnja. S nama su u studiju prvi vatrogasac Primorsko-goranske županije Dario Gauš. Dobar mu dan, dobro jutro.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i slušateljima radio.
1: I njegov zamjenik Nikola Tramontana. Nikola, dobar dan, želim i vama.
3: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
1: Kao i svake godine, od 1. lipnja pa kada, do konca rujna ili do konca listopada traje protupožarna sezona. Možda, evo Dario, za početak, što to znači u odnosu na one mjesece koji nisu ovi ljetni?
2: Pa to zapravo znači da na neki način se i mi kao služba preustrojavamo, ako mogu tako reći, sa državne razine, državno vatrogasno operativno središte se seli u Divulje i tamo ostaje do kraja požarne sezone. S time da mora napomenu da imamo nešto što se zove glavni napor požarne sezone, koji je po odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika određen ove godine za 15.6. za građanstvo. To zapravo znači da sva ona uređenja okutnica, travnatih površina, poljoprivrednih zemljišta, vrtova i tako dalje, sve spaljivanja koja su bila dopuštena do 1. lipnja su sada zabranjena. Iznimno se može dopustiti uz vatrogasno osiguranje u nekakvim vanrednim situacijama.
1: Nikola, prije je to bilo moguće, dakle, zapaliti nekakvu graju koju smo počistili oko kuće, ali svejedno se moralo mazati vatrogasce da ih se upozori da se negdje loži, jel tako?
3: Da, postojeća županijska odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru je od uvijek predviđala da svaki građanin koji ima namjeru u svojoj okućnici ili na svom polju, na svojoj njivi paliti biljne ostatke, korovi i tako dalje, da mora to prije svega zatražiti suglasnost nadležne vatrogasne postrojbe. Od 1. lipnja je to zabranjeno i ta zabrana traje do konca listopada. Prošle godine je donesena nova županijska odluka o uvjetima loženja vatre na otvorenom prostoru koja je skratila taj period. Ranije je to bilo do kraja listopada, a sada je
1: do konca rujna.
3: Što znači da već od 1. listopada građani, ako imaju potrebu, moraju nazvati nadležnu vatrogasnu postrojbu u njihovom kraju i tražiti suglasnost, odnosno upute. Jasno. Ako ne postoje uvjeti, vatrogasci im to neće.
1: Da, a ne kao što je, dakle, Dario malo prije rekao, da se mora imati vatrogasca pored toga u nekim iznimnim, ili tako, gospodin Gauš?
2: Za vrijeme trajanja ljetne požarne sezone, kako ju mi zovemo.
1: Pretpostavljam da se to zapravo rijetko provodi uopće tako nešto.
2: To su doista rijetke situacije i stvarno mora biti neka
1: doista vanredna situacija. Za što bi se baš moralo dogoditi? Ja.
2: Pa evo, doista, ako postoji možda nekakav projekat u smislu toga da ga nešto koči ili priječi, ali treba napomenuti da evo i tijekom ljetnih mjeseci uz željezničku prugu je, evo, HŽ dostavili su, HŽ infrastruktura dostavili su plan održavanja, tako da nešto će se događati od spaljivanja i tijekom ljetnih mjeseci.
1: Da ne bi zapravo niskaj koje sjeva, jel tako, skotača, da ne bi slučajno nešto zapalilo.
2: Da, to je nama u županiji zapravo, ja bih rekao, i gorući jedan, pa nazvat ću, problem koji nam je
1: škrljevo, jel tako, tu negdje obično tako, to se poljeti zna zapaliti.
2: Pa praktički sve dole do grada.
1: Gospodin Gauš, odnosno Dario, evo mi to tako prijateljski, Dario, jeste se ekipirali ove godine za ovu sezonu, imali dovoljno navalnih vozila, imali dovoljno ljudi?
2: Pa ja mogu reći da u organizaciji ekipiranje traje 365 dana u godini, mogu reći da evo do ovih trenutaka preko 300 vatrogasaca naše županijske vatrogasne zajednice, naših članica je prošlo različite videove osposobljavanja. Naravno, tu smo najsretniji kada nam u redove dolaze novi mladi vatrogasci, a isto tako mogu napomenuti da evo u subotu otpočinjemo sa tečajem upravo za gašenje požara otvorenog prostora, gdje ćemo u dvije grupe, jedna za Gorski Kotar, jedna za Primorje, kroz dva vikenda osposobiti ukupno 60 vatrogasaca.
1: Nikola, koliko je tu još uvijek ta tradicija DVD-ova, recimo, snažno u našoj zajednici? Od uvijek smo se onako mogli zapravo osloniti na te brojne ruke koje su dale ono pomoć ako je trebalo, jel?
3: Da, i mi to s neskrivenim ponosom ističemo, imamo 60 dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Primorsko-goranske županije s 1330 osposobljenih vatrogasaca opremljenih s liječničkim svjedodžbama da su sposobni, koji su spremni intervenirati na poziv službe 193. Pokriveni smo na otocima, pokriveni smo u priobalju i jasno u našem Gorskom Kotaru, gdje imamo velik broj dobrovoljnih vatrogasaca u odnosu na profesionalci kojih je nešto više na obali.
1: Jesi još uvijek onako to s ponosom kroz obitelj, dakle s koljena na koljeno predaje?
3: Je, Je, imamo čak u nekim društvima i tri generacije aktivnih vatrogasaca.
1: Sjajno. Gospodin Gauš, što se tiče prevencije, što ljudi još mogu učiniti? Vi vjerujem da ste ispunili nekakve svoje norme koje ste si postavili, možda koje su i što ljudi mogu učiniti?
2: Ma evo, ovo je zapravo pravi trenutak za uputiti jednu prije svega zahvalu našem građanstvu, jer ja mogu reći da kroz ne samo sezonu ljetnu prošle godine, nego kroz čitavu godinu nama je opožarena površina na otvorenom prostoru tek nešto više od 17 hektara, što je zapravo, ja bih rekao, upravo rezultat savjesnih građana i poštivanja upravo preventivnih mjera zaštite od požara sa njihove strane. I ja doista evo se nadam i apeliram da to evo zajednički pokušamo postići i ove godine. A sigurno da je to osim samog spaljivanja i sve one preventivne mjere, svi volimo izaći van, malo zaroštiljati, tako da i to je prigoda gdje moramo voditi računa o uređenom mjestu za roštiljanje, ali isto tako i same okućnice, da ne kažem, od elektroinstalacija pa nadalje, gdje je vrlo važno da se eto to redovitim nekakvim periodima što pregledava, a isto tako da se vodi o tome računa što je neispravno, da se ono što bi se reklo odlaže iz upotrebe.
1: Jasno, 17 hektara, ili bi sve manje od 17 hektara opožarenog područja smatrali uspjehom, ili je to već u odnosu na prošlu godinu, recimo koliko je bilo godinu prije, ako imate taj podatak?
2: Pa ja ću reći ovako, da zapravo imamo tek jednu intervenciju koja je tu negdje blizu 2 hektara. To je zapravo uspjeh. To je uspjeh, opet ću reći, više građanstva nego naša. Sigurno da je tu i vrlo važno kada govorimo o suradnji građanstva sa vatrogasnom službom, da je i ta naša, ono što bi se reklo, dojava vrlo važna. Što je dojava brža prema nama, to je zapravo neposredni utjecaj upravo na upožarenu površinu, jer će vatrogasci na vrijeme doći i pogasiti. Tako da u principu mi tu pričamo kroz čitavu godinu o broju negdje preko 300 takvih događaja, i onda recimo samo kada mi kažemo upravo tu brojku i kada kažemo da je na broj tih događaja 17 hektara opožarene površine, to je zapravo jako dobro, i kada bi me neko pitao, ja bih potpisao do penzije da ostane tako svake sezone.
1: Ajde, dobro.
2: I godine.
1: Kada uspoređujemo godinu svaku koja dolazi i svaki put očekujemo da bude malo manje. Gospodin Tramontana, evo, vi kao vatrogasni zapovjednik puno se morate boriti tih nekakvih logističkih, vjerujem, izazova i operativnih, ali jedan vjerojatno od najvećih je to globalno zatopljenje i sve više suša i sve su, dakle, suša ljeta. Kako se adaptirati na tu novonastalu situaciju?
3: Prvo treba osvijestiti da se to događa. Mi smo svjesni da i pratimo trendove učestalosti pojave požara, duljine trajanja požara, ali i isto tako i učestalost i duljine trajanja toplinskih valova. Iz godine u godinu ti toplinski valovi su sve češći. Prije je bio jedan, eventualno dva toplinska vala, a sad ih imamo 3-4, koji ne traju 3-4 dana, nego traju po tjedan i dva tjedna. I iz tog razloga jasno je da imamo za rezultat i biljni pokrov koji se suši. Suha vegetacija je nama čisto gorivo. Čisto gorivo pogoduje i širenju požara, i samim time onda imamo sve češće slučajeve, pogotovo na Mediteranu, gdje se ti požari premetnuju one velike katastrofalne požare koje prijete i urbanim sredinama. Mi zadnjih godina snažno naglašavamo potrebu odgovornog upravljanja zemljištem, šumama. Naše su šume ipak, htjeli mi priznati ili ne, zapuštene. Poljoprivreda se polako napušta, ljudi se sele u gradove, depopulacija sela je evidentna, jasno da se i šume manje krče, i samim time mi imamo više goriva. To gorivo predstavlja problem. Globalne promjene, globalna zatopljenje i promjene koje s time nose ne idu nam na ruku.
1: Svjedoci smo velikim požarima koji su se događali u svijetu posljednjih godina, i svaki put se ponovi ona jedna te iste, čini mi se, činjenica da oni koji održavaju okućnicu i čiste, dakle, područje oko svoje kuće, na kraju sačuvaju svoje imanje, jel tako, gospodin Gauš? Oni koji zapuste, onda im lako prebaci vatra i zapali kuću.
2: Da, gledajte, zato je na neki način činjenica kada nema požara zapravo dvosjekli mač, jer se gomila količina gorive tvari, ovo što je evo i Nikica spomenuo. mogu reći, evo 2017. godine na Velebitu smo naučili nešto sa čime se nismo susretali, a to je zapravo da doista i na otvorenom prostoru požar može, ono što bi se reklo, širiti zapravo bez vidljivoga plamena, upravo na račun tih slojeva. 2022. godine na predjelu Hreljina nam je požar, eto, makar to nije nama nešto novo, ali se je počelo događati učestalije, da nam ide zapravo pod zemlju i da eto, na neki način možda i površina sama po sebi, koja je možda i u normalnim uvjetima zanemariva, postaje problem. Ta intervencija je trajala tjedan dana. Tako da evo, to su sve neke stvari koje doista i treba uzeti u obzir. Naravno, imate i niz primjera upravo iz svijeta gdje eto, ćete pronaći u ogromnoj izgorenoj površini jednu malu krpicu koja nije izgorila. Zašto nije izgorila? Zato što je čovjek održavao svoj teren. Evo, prije koji dan sam upravo dobio nekakav upit vezano uz, što doista je problem, recimo vi održavate svoju okutnicu, ja sam vaš susjed i ne održavam okutnicu, zapravo ja ugrožavam vas i vašu imovinu. To zapravo podrazumijeva da negdje u svijetu će vatrogasci raditi, to se zove strukturna trijaža, da će jednostavno doći u vaše dvorište, ispuniti upitnik, vaša okutnica i kuća zadovoljava, vašu će braniti, moju neće.
1: A je li?
2: Zato što je stav takav, ako ja ne brinem u svojoj imovini,
1: zašto bi
2: porezni obveznici trošili novce na, eto, moje, ako sam ja nemaran. Ne,
1: tako imaju li vatrogasci možda nekakvu moć zakonsku gdje mogu naložiti nekome da malo uredi svoje okućnice?
2: Ma nažalost ne, mi možemo savjetovati, davno mi imamo našu inspekcijsku službu koja, treba reći, doista rade jedan krvav posao i ono što bi se reklo, prva stvar su rastrgani, druga stvar jednostavno su, ono što bi se reklo, kadrovski podkapacitirani, jednostavno ne mogu stići. Mi imamo niz problema u smislu protupožarne preventive od otvorenog prostora preko, da ne kažem, industrije, pa u konačnici i stambenih objekata gdje ti ljudi jednostavno ne stignu doći. Mi kao vatrogasna služba naravno apeliramo, no međutim formalno pravno dalje od apela mi tu više nemamo mehanizam.
1: Možda je dobar mehanizam za one koji nisu dovoljno slušali ove pozive na prevenciju, koja je naravno najbolji način da se spriječi požar i širenje požara, su kazne. Nikola, kazne su masne?
3: Da.
1: Za izazivanje požara, jel da?
3: Najniža kazna je veća od 150 eura, pa recimo može doći do 2 i više tisuća eura, a ako je prekršaj rezultirao požarom, tada kazne i
1: nadmašuje to. I do 20.000 eura, ako se ne varam,
3: tako
1: dođu.
3: Tako je, i plaćanje troškova intervencije, naravno. A osim toga je i zapriječena kazna zatvora do 60 dana za običan požar.
1: Jasno. Iz nemara, koji se uglavnom događa, dakle iz nemara, ne pričamo o onima koji to rade iz ne znam kojih suludih piromanskih razloga, ali s tima
3: iz nemara. Od 150 recimo do 500 za fizičke osobe, za pravne osobe i do 2000
2: eura. Naravno da to podrazumijeva pod uvjetom da je prošlo samo sa požarom. Kasnije naravno je pitanje materijalne štete, ugroženih ljudskih života, ozlijeđenih osoba i tako dalje, tako da ta kazna neće biti samo ta kazna.
1: Evo, surađujete dobro, dakle, i sa državnom vatrogasnom zajednicom, ali vjerujem da i dobro surađujete i sa Hrvatskim šumama, oni su krenuli također u kampanju "Ma neće biti ništa", ali tako, nemar je prva iskra, tako im se zove. Kakva je tu suradnja sa Hrvatskim šumama?
2: Pa evo, Hrvatske šume, mora reda, na neki način je naša zajednička obaveza da sagledavamo teren i u konačnici, između ostalih stvari, da predlažemo Hrvatskim šumama protupožarne prosjeke koje mogu biti ili tipa šumske ceste ili mogu biti čisto prosjeka u smislu sprječavanja širenja požara. I sigurno da i oni se uključuju, ono što i zovemo program aktivnosti tijekom požarne sezone, u smislu što izviđanja, ali isto tako i u smislu resursa na ovim prostorima. Evo, ja mogu reći da u proteklih nešto više od 20 godina ja se sjećam jedne situacije gdje smo ih tražili za sa šumskim radnicima za pravljenje prosjeka tijekom trajanja požara. Vjerovatno Nikica može i koju situaciju više, ali to je jedan primjer gdje bi ih naravno angažirali u smislu naše požarne intervencije. Što se Hrvatske vatrogasne zajednice tiče, evo, moram reći da mi smo prvo vozilo koje je predviđeno upravo iz sredstava takozvane opće korisne funkcije šuma, to su sredstva koja Ministarstvo poljoprivrede izdvaja na godišnjoj razini i gdje do kraja godine je predviđeno da se kupi ukupno 78 vozila za gašenje požarotvornog prostora. Oni ih zovu manja i veća, zapravo gabaritno su vozila ista, 2,5 i 5000 litara vode, a od toga će naša županijska vatrogasna zajednica dobiti 5 vozila u ovoj godini, još 3 vozila u idućoj godini. Onda je tu
1: će biti koji Unimog? Ili kako se zove? Unimog, nešto smo niža
2: kategorija.
1: Kad taj Unimog vidim, svaki put strahu poštovanja osjećam prema tom vozilu.
3: Dobro si i ova, vozila.
1: A Volvo sam.
2: Tako da evo, treba naglasiti da tu je još jačanje kapaciteta za vatrogastva za brdsko-planinska područja, gdje ćemo do kraja godine dobiti još 5 vozila, da ne dužim sa strane državne razine, ova iduća godina ukupno 15 vatrogasnih vozila bi trebala osnažiti kapacitete naše županije.
1: Materijalna prava vatrogasaca?
2: Materijalna prava vatrogasaca su, ja bih rekao...
1: Grad Rijeka nešto dizao, ako se ne varam, kako to na ostalom području županije stoji?
2: Tako je, to je nešto što je stalno aktualno. Mislim, mi moramo jednostavno percipirati činjenicu da kako rastu troškovi života svima, tako rastu i vatrogascima i u principu to je nešto što je, ja bih rekao, stvar od našega zajedničkog posebnog interesa, iz kojega jednostavnog razloga što bilježimo malo stagnaciju interesa za pristupanje redova u profesionalnih vatrogasaca i gdje jedan od vidova motivacije je naravno i osobna primanja, ali naravno i ekipiranost u smislu opremljenosti, kako opremom za rad, tako osobno zaštitnom opremom, ali naravno i mogućnošću usavršavanja kroz struku i mogućnošću napredovanja unutar organizacijske strukture.
1: Dobro, evo dečki, za kraj našeg razgovora, kakva je dakle perspektiva ova sezona ispred nas? Biće vruće, biće suho, čuli smo puno gorive tvari, što Nikice još jednom valja činiti?
3: Biti oprezan, pripremiti se za nadolazeću ljetnu sezonu, za visoke temperature. Ono što nismo do sada napravili oko naših otkućnica treba sad dogotoviti, ne spaljivati. Neke jedinice lokalne samouprave imaju i organizirano odvoženje biljnog otpada. Iskoristite građani to, čuvajte svoje kuće. Prije svega, vaša sigurnost bude često samo u vašim rukama.
1: Za sve ostalo zovi 193.
2: Zovi 193, ja ću još jedan put izraziti prije svega zahvalu našem građanstvu, nadu da ćemo evo i ovu požarnu sezonu izvući, ono što bi se reklo, još i bolje nego prošlu požarnu sezonu. Zahvala svim našim vatrogascima, vatrogaskinjama, što dobrovoljnim, što profesionalnima, i da nam svima skupa ova sezona bude mirna.
1: Ja ću se zahvaliti vama koji ste došli u naš studio i naravno u ime, dakle, mojih kolega, ali u ime svih građana, vjerujem, Dariju Gaušu, prvom vatrogascu Primorsko-goranske županije, i njegovom pomoćniku Nikoli Tramontani. Dečki, hvala puno i puno sreće, uspjeha i malo posla želim.
2: Dražene, hvala vama.
3: Hvala vama.

0: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

Don't worry about the things. Slušamo Metcon u 9:47, 48 minuta. Čini se da se kiša malo primirila. Ne brinite ništa, proći će i ona danas, iako će još biti, nije to da je završilo, jel? Barem tako kažu meteorolozi. Ne brinimo se, nadam se da nema potrebe za neku brigu zbog rezultata jučerašnjeg koje je ostvarila, odnosno nije ostvarila hrvatska nogometna reprezentacija. Izgubili smo od Belgije 2-0, dakle na Rujevici, ovdje kod nas u Rijeci. Možda je najzanimljiviji događaj, barem nama, odnosno našim gledateljima koji su promatrali utakmicu, bila ona poruka koju su navijači uputili iz tribine Kustiću. Kaže: Kustiću, koliko si implantata platija s novcima svjetskih prvenstava i stavili ga u vezu sa Pavlekom? Sumnjam da su implantati koji se ovdje spominju oni zubni, jer su neki drugi u pitanju, ali dobro. Što sam htio reći, da, načelno još uvijek je hrvatska reprezentacija jedna od najspješnijih od svojih onih ranih početaka, sad već skoro 30 godina od kad se počela pojavljivati na velikim svjetskim smotrama. Od debija na svjetskom prvenstvu 98. osvojili smo 3 medalje, srebro 2018. u Rusiji, te bronce 98. u Francuskoj i 22. u Kataru. Hrvatska je nastupila dakle na 6 svjetskih prvenstava, jedino nije izborila nastup u Južnoj Africi. Po broju medalja od 98. ispred nje, odnosno ispred Hrvatske, samo su Njemačka i Francuska koje su osvajale po 4 odličja. U ukupnoj povijesti svjetskih prvenstava Njemačka je najuspješnija s 12 medalja, Brazil ih ima 9, Italija 7, Argentina i Francuska po 6. Brazil vodi i po broju naslova svjetskog prvaka s 5 titula. Ja, vidjet ćemo kako će to sad ove godine se završiti. Imajte na umu da je već sljedeći probni susret sa Slovencima prijateljski u nedjelju u Varaždinu. Nadamo se boljoj izvedbi naših, a i reprezentacija vjerojatno Slovenije ipak nešto slabija nego belgijska. Ali ono što je najvažnije, nadajmo se dobrim rezultatima na svjetskom prvenstvu koji vrlo skoro počinje. Već prva utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu u Americi igra se 17. ovog mjeseca. Eto, to je dakle za 14 dana, za točno 2 tjedna. Tako je, da, baš će se igrati u srijedu na večer u 10 sati po našem vremenu između Engleske i Hrvatske. Pratit ćemo dakako.

0: novo izdanje Kino Kustosa, popularnog programa Art Kina u sklopu kojeg osoba iz javnog života bira, a potom kratkim uvodom u projekciju publici predstavlja film za koji misli da bi ga svi jednom u životu trebali pogledati na velikom platnu. U lipnju se održava ususret Dana Svetog Vida, a novi je Kino Kustos riječki nadbiskup i metropolit Monsignor Mate Uzinić, koji je za publiku odabrao švedsku dramu Kao u raju u režiji Kaja Polaka. Projekcija se održava u subotu 6. lipnja s početkom u 20 sati, a dodatne informacije o programu i ulaznicama doznajte na mrežnim stranicama Art Kina.
1: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.

0: domaćeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.

Invisible Light, pjesma grupe Scissors Sisters, se stara škarica, reklo bi se. Odlično ulazi u uho, a nisu to one škarice s kojima su nas plašili kad smo bili djeca da će nam ući u uho. Jel, nadam se da vam se to nije dogodilo. Meni nije nikad, pa mi se čini samo da je to bilo više onako na nivou plašenja djece. 9:56, neka vam dobro ulazi u uho, poslijepodnevni program, ali ovaj ostatak prije podnevnog programa Radio Rijeke, neka vam cijeli dan zapravo danas, ako bude nešto nezgodno, uđe u jedno, a iziđe na drugo uho. Onako, prilagodite se, adaptirajte se. Ostavljam vas u dobrom društvu, našeg Domagoja i Lucijana, Iva nam stiže za 3:30 s novim vijestima, a evo i Alberta za par trenutaka. Ja sam Dražen Zima, ugodan vam dan, čujemo se, do slušanja.

0: Inflacija je u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon 4 mjeseca postupnoga rasta. Gostujući u programu Hrvatskog radija, rekao je to premijerov savjetnik Zvonimir Savić i dodao da vlada očekuje nastavak usporavanja inflacije do kraja godine. No predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić upozorio je da Hrvatska i dalje istodobno osjeća posljedice uvezene i domaće inflacije.
1: Ono što zamjećamo i u vladi i naše procjene, ukoliko se ovaj nekakav trend usporavanja i ublažavanja rasta cijena energenata nastavi, nastavit će se usporavanje stope inflacije u Hrvatskoj. Ako mogu nekako zaokružiti, očekivani nastavak trenda usporavanja stope inflacije treba bi se nastaviti do kraja ove godine na način da Hrvatska zaokruži cijelu godinu sa stopom inflacije manjom od 5%.
2: Što se tiče inflacije, jednako stvaraju probleme i uvezena i ova domaća inflacija. Znači, mi se borimo u principu sa, prvenstveno ja bih rekao ovako, znači inflacija je energetska, ali po užbenicima i po svemu svaka inflacija je stvari generirana iz državne potrošnje. To je jednostavno neminovno. Mali poduzetnici djeluju na tržištu, oni ne mogu generirati inflaciju jer oni su na neki način izloženi, ako dignu oni cijene svoje, oni jednostavno neće prodati ono što imaju. Oni ne zadaju cijene.
0: Od danas su na snazi niže cijene goriva. Litra benzina i dizela stoji euro i 61 cent, pri čemu je benzin pojeftinio za 3, a dizel za 5 centi po litri. Plavi dizel je jeftiniji za 6 centi i sada stoji euro i 9 centi po litri. Nove cijene vrijedit će do 15. ovoga mjeseca. Iz svijeta. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je nove carine na uvoz iz više od 60 zemalja i gospodarskih područja, među kojima je i Europska unija. Dodatne carine iznosile bi od 10 do 12,5%, a Washington ih opravdava borbom protiv prisilnog rada u proizvodnim lancima. Prije nego što stupe na snagu, o prijedlogu će se provesti javna rasprava. Brisel za sad nije komentirao američki prijedlog. Idemo u naš kraj. Policija intenzivno traga za počiniteljem razbojništva kojim je oštećena 62-godišnja hrvatska državljanka u Rijeci. Naime, prema do sad utvrđenom, jučer oko 13 sati i 30 minuta na području Drenove, mlađa muška osoba je 62-godišnjakinji otrgnula lančić s vrata, koristeći pritom suzavac, te potom pobjegao s mjesta događaja. U tijeku je kriminalističko istraživanje, poručuju iz policije. A Cres je ponovo postao središte pomorske baštine, tradicije i otočne kulture jučerašnjim otvorenjem 8. izdanja Creskoga kaića. Posebna atrakcija ove godine je venecijanska gondola s kojom je u Cres stigao Andrea Balbi, predsjednik udruženja gondoliera Venecije. I danas su na rasporedu vožnje venecijanskom gondolom, a u Creskom muzeju otvara se izložba Antički brodolomi autorice Jelene Dunato. Za gastro dio zadužena je udruga Gušt iz Lošinja koja će za sve okupljene pripremati buzaru od dagnji sa špagetima. Glazbeni dio večeri proći će uz koncert Klape TH i Klape Čikat.
3: Vremenska prognoza.
0: Pazin i Senj 17, Crikvenica, Rab i Rijeka 18, Mali Lošinj, Malinska Opatija i Pula 19 celzijevih stupnjeva. Danas kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguća obilna količina oborine, osobito u prvom dijelu dana. Na večer smirivanje vremena. Jugo će od sredine dana okretati na buru, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 18 do 23 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Kako me pogodi đeme nađe, ova pjesmica još da spominje u to kako je teško ustati rano, ali dobro, gledajmo nešto drugo, recimo pozitivno. E, gotovo je za ovaj tjedan, što smo ustajali, ustajali smo. Znači, sutra se ne radi, a petak valjda spajamo. I onda vikend. Pa evo, da nema mog travunjanja uz romom dažda, mogli bi mi spojiti to je naše vijesti sa ovim talijanskim u 10:30.

A naravno da bi, jer bi zaboravio sve što je bilo u prošlom životu, jel? I to bez demencije. Ako je neko žedan, veća količina vode nalazi se na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Kikovica i čvora Čavle. Na kolniku u smjeru rijeke vozi se uz ograničenje brzine od 80 na sat. A u Rijeci je 17 stupnjeva i da vidimo gdje smo mi to, pa među ladniji smo u zemlji, zovite nas Bata Ledeni, ladimo se malo po malo, nije loše, nećemo se žaliti, recimo, pazite, na krajnjem jugu, na Prevlaci je 24 stupnja, na Zavižanu je čak 8.

0: Maredi.
1: Vidim da je Lučo u svoj onaj transparent sportski momci samo opušteno. Pa ćemo mi tako kroz program, jer nakon zime što dolazi? Proljeće, a meni se više sviđa ono da prolijeće. Pa onako samo ćemo proletiti lagano. E, kad smo ko sporta, gledam ovdje intervju Darija Srne nekakvom peruanskom internet portalu. Što radi Srna na peruanskom internet portalu? Priča o tome kakvi smo mi Hrvati ljudi, glede recimo Dalića kao izbornika i o tom što mi očekujemo. Mala zemlja, očekujemo od svakog mundijala medalju, pa ne može baš tako uvijek biti. Može, kako ne, jer evo kažu podaci da od kad su se vatreni pojavili, treći smo po uspjehu po medaljama, jer povijest se broji naravno od tada. Od 98. Od nas su bolji samo Njemci i Francuzi. I što još kaže Srna, Dalić je ipak najveći trener naš svih vremena. Ne znam što bi onaj Gore Sine rekao, trener svih trenera, da to čuje. Ali kaže, a mi samo čekamo da kažemo nešto protiv njega. Da je u Engleskoj bio bi Sir Zlatko Dalić, a kod nas samo gledaju kako da ga kritiziraju. Zvaćemo ga mi Sir, ali prvo nek kaže tri put brzo reprezentacija. Ne znam baš je li bio Sir, budući da Englezi gunđaju što već dugo nisu osvojili to prvenstvo od 66. Ha, lako je izračunati, 60 godina i baš se na nas namjerili, eto, na ovom prvenstvu. A Talijani drže tradiciju neodlazaka, ali kao što smo rekli, ima još jedna dobra tradicija čitanja vijesti u 10:30 na Radio Rijeci.

Kvara Dojdana, slušate Radio Rijeku. Da ne spajamo vijesti italijanske sad s ovim našima, evo, izvješća s Cesata, ona lokva o kojoj sam pričao prije, nema je više, presušila, ali nažalost imamo na A6 prometnu nesreću između čvorova Oštrovice i Kikovica na kolniku u smjeru Rijeke. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40 na sat. Ako idete dalje na A1 između čvora Prgomet i čvora Danilo na kolniku u smjeru Zagreba, tamo je također prometna, tamo je isto vožnja jednim trakom uz ograničenje od isto 40 na sat. Što se drugo priča, priča se o pojačanjima. Ko će koga pojačati? Recimo, Brazilac Ederson pojačat će Manchester United, a Denzel, ne Washington, nego Dumfries, pojačat će Real Madrid, a oslabit će Inter, iz kojega ide ća. Itizaj Leclerc produžio je ugovor sa Ferrarijem, potvrdila momčad Formule 1 uoči velike nagrade Monaka, a mi se tješimo nakon poraza od Belgijanaca statistikama koje kažu da je Hrvatska na svjetskim prvenstvima izgubila samo od prvaka, dakle od Francuza i od Argentinaca. Prema tome, sad jasno, ko nas pobijedi, taj će biti prvak, to je jasno. Naravno, ovo se tiče zadnja dva svjetska prvenstva, a kako Talijani koji ne idu na prvenstvo kažu non c'è due senza tre.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Počinje Margaretino leto u subotu 6. lipnja u 21 sat na žalu ribara. Uživajte u melodijama Istre i Kvarnera. Ulaznice potražite na moje karte HR i u turističkoj zajednici grada Bakra.
0: Margaretino leto.
1: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na gradini. Darko Rundek i ekipa, Natali Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku gradinu, izbrisati sve generacijske i žandrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
2: Tvoje mjesto za miris svježine. Deterđent Persil 90 pranja 19,99 €. Papirnati ručnik Teta Violeta 3 role 1,99 €. Tommy, znaš što voliš.
3: Bačelić, tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem web shopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
1: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
0: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
1: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 eura. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 eura. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
5: Tomy zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomy.hr. Tomy, tvoje mjesto za poslovne prilike.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da Hrvatska treba aktivnije štititi interese Hrvata u Bosni i Hercegovini i spriječiti novo preglasavanje hrvatskoga naroda u toj zemlji. Uoči današnjega koalicijskog sastanka za Hrvatski radio osvrnuo se na jučerašnji zahtjev predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave za hitno donošenje deklaracije o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Mislim da je Domovinski pokret bio tu potpuno odlučan i jasan. Smatramo da se treba zauzeti aktivnija uloga u zaštiti interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mislim da ne smijemo dopustiti da se dopusti i peto preglasavanje naših sunarodnjaka u Bosni i Hercegovini. Vidit ćemo na koalicijskom sastanku, treba razgovarati o tome. Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
0: Od početka lipnja u Hrvatskoj je aktivan središnji registar stanovništva, nova sveobuhvatna elektronička evidencija koja na jednom mjestu objedinjuje podatke o građanima iz različitih državnih registara. U vidu vlastite podatke građanima je omogućen putem sustava e-građani, a cilj je smanjiti administraciju i ubrzati brojne postupke. Iz svijeta, neredi u Britaniji. Stotine ljudi okupile su se sinoć u Southamptonu na prosvjedu zbog ubojstva studenta. Okupili su se ispred policijske postaje, a dio prosvjednika krenuo je prema kući osumnjičenog ubojice. Policija je intervenirala kako bi spriječila izgrede te privela više osoba. Vlasti pozivaju na smirenost i poručuju da je istraga u tijeku. Iz našega kraja, na akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju su organizirali Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka i aktiv darivatelja krvi za Met, odazvale su se 102 osobe, a krv su uspješno darivala 84 darivatelja. Podršku akciji pružili su članovi karate klubova Champion i Primorje, predvođeni trostrukom europskom prvakinjom u karateu Emom Zgardeli, koja je pozvala građane i sportaše da se uključe u darivanje krvi, jer, kako je istaknula, malo vremena koje izdvojimo nekome može značiti cijeli život. Poseban doprinos dali su učenici osnovne škole za Met, koji su povodom svjetskog dana darivatelja krvi izradili čestitke i poruke zahvale za darivatelje. U akciju su se uključili i članovi udruge Srce za nju, žene koje se liječe od raka dojke, zatim pripadnici civilne zaštite, djelatnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i autotroleja. A na akciji je obilježen i vrijedan jubilej Marija Šupera, koji je krv darovao po 100. put, dok je čak 9 osoba krv darovalo prvi put. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za veći dio Hrvatske zbog grmljavinskog nevremena, jakoga vjetra i lokalno obilne kiše, a za Riječku i Splitsku regiju na snazi je narančasti alarm. Nevrijeme je jutros već pogodilo zadarsko područje gdje su poplavljene brojne ulice, vjetar je lomio grane, a oštećen je i gradski most. Na terenu su intervenirali vatrogasci.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za danas kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća obilna količina oborine, osobito u prvom dijelu dana. Na večer smirivanje vremena. Jugo će od sredine dana okretati na buru, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

11.11 piše na zidu, neko misli da vas, Radio Rijeka. Naravno, slušamo Paraf, pjesmu Bez lica, Paraf koji je nedavno održao oproštajni koncert, popunjen i u pogonu, i obećali su da više neće svirat, ali svirat će na Radio Rijeci. Naravno, kaže vijest da Osječko-baranjska policija traga za prevarantom koji je prevario 55-godišnjaka iz te županije. Kako su ga prevarili, tako da je na internet oglasniku pronašao vozilo koje je oglašavala tvrtka iz Slovenije, s nepoznatom osobom dogovorio kupovinu za 49.000 eura i otišao po vozilo. Nakon što ga je odveo u ovlaštenu radionicu, utvrđeno je zadnji servis bio prije 3 godine i tad je zabilježena veća kilometraža od one koja je evidentirana prilikom kupovine. Vidiš, i to je moguće. Računa se da su ga skidanjem kilometraže uštetili za najmanje 15.000 eura. A to kad ljudi skidaju kilometražu odlaskom na kozmetičke tretmane, plastične operacije, stavljaju u grudi, ove botokse, filere, to niko ne kažnjava. Isto prevara u kilometraži.

To je još ovaj ljevičar Manu Čao spominje u pjesmi Osim koma sam, spominje demokraciju, ali kako kažu, demokracija je vladavine većine, a većina nema pojma o tome što je za njih dobro. Prema tome, što imaju oni? Što imaju oni, drugi znaju što je za njih dobro. Evo, na primjer, mi znamo što je za vas dobro. A ovo znate i vi, evo recimo, gledam kroz prozor zamišljenog pogleda u daljinu, nedaleko jer mi je zid ove kuće sljedeće vrlo blizu, ali eto, zamišljam kako bi sad bilo dobro ispružit se negdje, a? Onako i slušat kišicu kako rominja uz neku tihu glazbu, može i bez glazbe. E sad, to je ono basic, a još bi nadgradnja bila bolja. Što bi bila nadgradnja, da dok tako ležiš, da te neko onako masira lagano, to bi bilo. A što bi još bilo bolje, ne sad ono da si došao tamo nakon što si jedva našao parking u gradu, pa si se iznervirao, stresirao i sad se moraš upući, ne, da ide sve smooth, da dođeš, odmah te čeka parking, uđeš, dobar dan, izvolite, ležajić i masaža. Gdje to ima? Ima na Trsatu, u ulici Draga Čitara, broj 34, kod firme Tree of Life, kod cura koje su dugo godina radile u Bonavi, a sad su se preselile na novu, intimniju lokaciju na Trsat, gdje vam pružaju još osobnije iskustvo. Pa svi koji su bili, iskustvo im je neponovljivo, ali ga žele ponoviti, jer što se može pronaći u Tree of Life, možete pronaći masaže i wellness masaže, rituale tijela i spa rituale, posebne rituale za parove, te kozmetičke tretmane prilagođene vašim potrebama. I sve je to na 095-3577-175. Na koji broj? Na broj 095-3577-175. A ko su ovi svim što sada pjevaju, to su vam Koreanci, najpopularniji na svijetu trenutno K-pop, a koja je kozmetika najpopularnija, korejska naravno. Zato vam danas poklanjamo, odnosno firma Tree of Life vam poklanja anti-age tretman lica s radiofrekvencijom 60 minuta. Dakle, tretman lica korejskom kozmetikom na bazi kolagena koji potiče regeneraciju kože, vraća elastičnost i pruža lifting efekt za svježiji i odmorniji izgled lica. Odmah kilometraža manja. Tretman lisa radiofrekvencijom 60, pa to ono što mi radimo, samo je naša frekvencija je 104.7, a ovo je neka druga frekvencija. A koji je naš telefon? 210-777, dakle za Tree of Life, za anti-age tretman lisa radiofrekvencijom 60 minuta tretmana. A što treba? Treba saslušati minutu i pol, preboljeti, izdržati ove moje stihove i

0: ma sono matta.
1: Hervis se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rađica Grappolo, €79. Tomi, znaš što voliš?
1: Bačelić. Tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem webshopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

Je li ovo Boško Petrović i njegov onaj vibrafon? A, mogo bi biti, ali nije vjerojatno jer vam pjeva Astrud Gilberto, a svira vam Lucijan i neće još dugo, još par minuta pa će vas pozdraviti. Dugo će ostati još malo, još po ure, čisto da vidi da Voljen Korić, da mu to, dok mu to krene kako treba. Rekli smo da imamo neke nesreće na autocestama na 6 Rijeka Zagreb između Oštrovice i Kikovice u smjeru Rijeke, tamo se vodi promet jednom trakom, ograničenje od 40 na sat. Varaždin će graditi još jednu županiju za 600 000 eura. Županiju, čuj mene, dvoranu će graditi, dvorana će graditi županiju, županija će graditi dvoranu, ali briga ove u moju ekipu što Varaždin mora nema, oni idu uskoro na zasluženi odmor, a mi idemo na vijesti točno u podne. Gary Cooper.

0: Podne je.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijela je i vlada svojim mjerama. Istaknuo je to u uvodu vladine sjednice premijer Andrej Plenković. Istaknuo je i početak rada središnjeg registra stanovništva.
2: U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Od 1. lipnja građani imaju mogućnost pristupiti središnjem registru stanovništva. To je važan iskorak u funkcioniranju tijela javne uprave koji će nam sa boljim, kvalitetnim, cjelovitim i sveobuhvatnim uvidom omogućiti usmjeravanje i kalibriranje različitih mjera i potpora u situaciji kriza.
0: Osvrnuo se i na stanje na tržištu rada, te je istaknuo da je u Hrvatskoj trenutačno oko 61.500 nezaposlenih. To je najmanje nezaposlenih ikad, a stopa nezaposlenosti je ispod 4%, odnosno 3,7%, rekao je premijer. Idemo u naš kraj. Ovogodišnjim programom u povodu Svetoga Vida neće biti obilježen samo blagdan zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije, već i završni dio stoljetne proslave te prisjećanja na vrijeme kada je Rijeka postala nadbiskupijsko središte. Program u svom uvodnom dijelu nudi događanja već ovoga vikenda, no središnji će se dio tradicionalno odvijati između 12. i 15. lipnja. On nudi niz zanimljivih manifestacija od 27. regate Fiumanke preko drugog u nizu obrtničkog sajma i razigranih sadržaja za najmlađe u dječjoj kući Art Kvarta pa do niza glazbenih, duhovnih i ostalih zbivanja. Program u povodu Svetoga Vida su, ističući posebno poruku zajedništva, danas najavili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić te riječki nadbiskup Monsignor Mate Uzinić.
3: Pred nama su brojna kulturna, sportska, duhovna i druga događanja i vjerujem da će ove godine kroz navedena 4 dana koja su ispunjena susretima, zabavom i zajedništvom, da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu kao grad koji zaista može i treba biti primjer, grad koji okuplja ljude.
4: Zajedništvo ne poništava razlike, nego ih ujedinjuje tako da omogućuje da se može u njemu očitovati vrijednost svakog pojedinca, jer iz zajedništva svi primamo i svi trebamo davati. Ako smo različiti, ne znači da trebamo biti podijeljeni. Trebamo tu različitost shvatiti kao potrebu da se razumijemo i da znademo da smo svi jednako važni.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek uputila je sućut u povodu smrti skladatelja, aranžera i dugogodišnjeg direktora Melodije Istre i Kvarnera Andreja Baše. Istaknula je kako je hrvatska kultura izgubila umjetnika koji je više od pola stoljeća posvetio glazbi Kvarnera, Istre i Primorja. Podsjetila je i da je Baša tijekom karijere sudjelovao u više od 2000 glazbenih projekata i ostavio više od 850 skladbi. Andrej Baša ostaće stoga s nama ne samo kroz skladbe koje je napisao, projekte koje je ostvario i festival MIK kojem je posvetio najveći dio svog profesionalnog života, nego i kroz duh zajedništva koji je desetljećima ugrađivao u glazbeni život Kvarnera, Istre i Primorja. Stoji između ostalog u izrazu sućuti ministrice Obuljen-Koržinek.
1: Vremenska prognoza.
0: Rijeka i Rab 18, Crikvenica, Mali Lošinj, Pula i Senj 19, Malinska 20 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguća obilna količina oborine. Na večer će dolaziti do postupnog prestanka oborina te smanjenja na oblake, a jugo će od sredine dana okretati na buru. Najviša temperatura, dnevna temperatura zraka danas do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

Me, we are all right too. Što bi se reklo, podne i 18, slušamo Radio Rijeku, nadam se, cheap trick, sad ću vam pokazati što je jeftin trik, ono, malo pustiš glazbe i onda malo prošetaš svijetom samo naslovima, tek toliko da se čini da nešto radimo, čitamo tekstove, zapravo čitamo naslove. Tomašević, Tomislav, gradonačelnik Zagreba, opovrgnuo je danas da su šefu prometnih i komunalnih redara i njegovom podređenom ukinute radna mjesta jer su odbili blokirati doček rukometaša, poručivši, zna se o kojem dočeku, jel, na onom kojem je nastupio Thompson, i poručio da je odluka donesena nekoliko tjedana prije dočeka, prema tome, kaže, nije mogla imati veze s tim. U Portugalu drugi opći štrajk u 6 mjeseci blokirao je promet širom Portugala, zaustavio vlakove, otkazane stotine letova, zatvorene škole, dok sindikati prosvjeduju protiv vladinih planova o reformi zakona o radu. A škole su zatvorene ili evakuirane, bolje reći, u Srbiji, jer su tamo stigle dojave o postavljenim bombama širom Srbije u mnogim gradovima, Beograd, Zaječar, Šabac, Sremska Mitrovica, Novi Pazar, koje znamo još gradove, Niš, Aleksinac, Niška Banja, sve to anonimne dojave bombama, i sad će oni sigurno reći da smo im to mi poslije, jer mi znamo kako se to radi. Ko zna kako se radi, Voljen Korić, on se brine za to da ne budemo bez glazbe. Gospođa Marija se brine da ne budemo gladni i na tome hvala. Opet nebo se brine da ne budemo na suvom i žedni, pa nam je poslalo još jednu porciju kiše, a da ne budemo neinformirani, pobrinut će se Selina za 10 minuta.

0: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Diploma ti je još uvijek cilj. Na Doba fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na Doba.hr.
3: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojsku jamu.
5: Najveće uštede vode u Plodine, Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 €, Riomare tuna salate, samo 2,14 €, a za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom, Plodine uvijek od akcije.
6: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

10 do 1 slušate Radio Rijeku, a koja javlja uglavnom u promjenama na autocestama, evo na A6 Rijeka Zagreb, prije tunela Hrasten između čvora Vrata i čvora Oštrovica na kolniku u smjeru Rijeke imamo vozilo u kvaru. Tamo se promet vodi jednom trakom uz ograničenje od 60 na sat. A N1 javlja o kilometarskim kolonama koje se stvaraju na ulazu u Hrvatsku iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Tamo s tim prelazima, kažu, strpljenje vozačima, dolazi kraj, u neki kamionđe čekaju i po nekoliko dana, a iz MUP-a Hrvatskog kažu da uzrok tome nije rad granične policije, već nadogradnja carinskog sustava. O čemu još javljaju? O najmlađem nekad županu koji je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu. Riječ je o Matiji Posavcu, osuđen za trgovanje utjecajem i primanje mita, ukupno na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega bi 9 trebao služiti bezuvjetno, dok se preostalih 11 zamjenjuju uvjetnom kaznom s rokom kušnje od 5 godina. Tu su i suokrivljenici, skupa s Posavcem imaju pravo žalbe. Za nekoliko stvari ga se osuđuje zapravo. Od stanovitog Josipa Komala je primio 10.000 kuna mita kako bi ga imenovao upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Kažu, sve je dokumentirano, snimljeno i čuje se kako mu Komal u tom razgovoru kaže da ga dene u žuc. Pa mogli su reći da je to neka greška na neki šum u kanalu. Kako bi to u našoj županiji zvučalo? Jo, hiti me važuc. Da ga dane u žuc. Znači, najmlađi je bio župan, a kako je uopće ušao u politiku, to je zanimljivo. Pazi, prvo je bio radijski voditelj, a? I onda mu je u goste došao Zlatko Tomčić, tadašnji predsjednik Sabora i član Hrvatske seljačke stranke, i ovaj odmah pošao za njim, svidjelo mu se to i tako dalje, mijenio stranke HNS, pa raskol, sad je nezavisni. Što bi rekli, bio je meni nadbiskup, pa nisam Šalu Pope, ili bio mi je Čiro sine, pa nisam u reprezentaciji. No sam tuđe, jesam, i skupa s vama čekam najnovije vijesti u 13 za 6 minuta.

0: Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku sjednice vlade pad stope inflacije u svibnju na 5,2%. Tome je, tvrdi, pridonijela i vlada svojim mjerama. Premijer se pohvalio i do sad najnižom stopom nezaposlenosti.
1: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: A plaćama se bavio i portal Moja plaća. Ovo je njihova analiza. Kažu da su plaće u Hrvatskoj nastavile rasti, no iza pozitivnog trenda kriju se velike razlike među sektorima, zanimanjima i regijama. IT sektor, koji obuhvaća telekomunikacije i informacijske djelatnosti, i dalje je najplaćeniji u Hrvatskoj. Prosječna plaća u tom sektoru iznosila je 1904 eura i veća je za 10% u odnosu na prošlu godinu. No, na primjer, plaće pomoćnih kuhara, koje jesu porasle za 23%, u prosjeku iznose 1200 eura. Kuhari bilježe rast od 19% uz prosječnu plaću od nešto manje 1600 eura. Konobari u prosjeku zarađuju 1281 euro, a s druge strane plaće spremačica rasle su skromnije za 3%, dosegnuši prosjek od 992 eura. Međimurski župan Matija Posavec na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen zbog primanja mita na godinu i 8 mjeseci zatvora. Mora odslužiti 9 mjeseci kazne, a za ostatak je dobio rok kušnje od 5 godina. Oduzima mu se imovinska korist od 1327 eura. USKOK je Posavca teretio za primanje 10.000 kuna mita kako bi osigurao ponovno imenovanje člana upravnoga vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije Josipa Kobala. Također, na zamolbu jednog od pročelnika zaposlio je 2 službenice. Idemo u naš kraj. Profesorica prve riječke hrvatske gimnazije Dajana Rosati dobitnica je nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2025. godinu u kategoriji pedagoškoga rada, koja je dodijeljena za doprinos razvoju nastave povijesti umjetnosti te povezivanje srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja. Naime, kao nastavnica likovne umjetnosti u prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, Rosati je i mentorica studentima povijesti umjetnosti te niz godina razvija projekte koji učenike i studente uključuju u istraživački i terenski rad s posebnim naglaskom na lokalnu, kulturnu i umjetničku baštinu. U projektu Ambasadori čistog podzemlja više od 5000 učenika u 110 hrvatskih osnovnih škola prošlo je kroz edukacije o zaštiti okoliša, posebno podzemlja, nakon kojih su sudjelovali i u nagradnom natječaju za najkreativniji učenički rad na tu temu. Pobjednički rad je film što su ga snimili učenici osnovne škole Fran Krsto Frankopan iz Krka, područne škole Punat, što ga možete vidjeti na njihovoj internetskoj stranici. Spomenimo i to da je krčka osnovna škola Fran Krsto Frankopan uz riječke škole Škurinje, San Nikolo i Centar za autizam na popisu škola koje će u idućoj nastavnoj godini od Kauflanda dobivati besplatno voće i povrće.
2: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je moguća obilna količina oborine. Na večer će dolaziti do postupnog prestanka oborina te smanjenje na oblake, a jugo će od sredine dana okretati na buru. Temperatura zraka danas do 23 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
1: Počinje Margaretino leto u subotu 6. lipnja u 21 sat na žalu ribara. Uživajte u melodijama Istre i Kvarnera. Ulaznice potražite na moje karte HR i u turističkoj zajednici grada Bakra.
0: Margaretino leto.
1: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno. Uz 180 TV programa, najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
2: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
3: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
2: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
3: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.

0: samo u McDonald'su.
1: Novo izdanje Kino Kustosa, popularnog programa Art Kina u sklopu kojeg osoba iz javnog života bira, a potom kratkim uvodom u projekciju u publici, predstavlja film za koji misli da bi ga svi jednom u životu trebali pogledati na velikom platnu. U lipnju se održava Ususret Dana Svetog Vida, a novi je Kino Kustos, riječki nadbiskup i metropolit Monsignor Mate Uzinić, koji je za publiku odabrao švedsku dramu Kao u raju, u režiji Kaja Polaka. Projekcija se održava u subotu 6. lipnja s početkom u 20 sati, a dodatne informacije o programu i ulaznicama doznajte na mrežnim stranicama Art Kina.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu 6. lipnja za kupnju iznad 30 eura darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.

0: Radio Rijeka.
1: Valovi na valovima.
2: A u valovima, kao i uvijek, aktualni smo, što znači da najavljujemo neka predstojeća događanja. Najavit ćemo prvo jedan festival koji ide desetljećima, a onda jedan koji se događa ljeti na Trstarskoj gradini. I naravno svirati nove pjesme, nove ploče. Marko Tolja snimio je duet sa pokojnim Oliverom, ono što je htio za života Oliverovog napraviti, nažalost nisu stigli, ali zato ostale su snimke i zahvaljujući tehnici slušamo Tolju i Olivera, Ti si moja ljubav.

0: Evo, dakle, čuli smo Tolju i Olivera, a hrvatska javnost, a posebno ona glazbena, bila je potresena ovih dana viješću o smrti Andreja Baše, dugogodišnjeg direktora Mika. Mik ide dalje, ironijom sudbine, Baša nas je napustio 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika, i poznajući njega, sve je bilo davno spremno, u tome mu je puno pomogao čovjek na čija pleća je pao ove godine sav teret. On se zove Vjeko Alilović i pozdravljam ga, Vjeko, dobar ti dan.
1: Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Poznavajući Bašu, Mik je davno spreman, jel tako? Počinje se već negdje početkom godine, čak možda i prije toga, tako da se neće ništa bitno promijeniti, osim naravno tog predznaka tuge koja će obaviti ovogodišnji Mik, ali ne samo tuge, jel?
1: Pa tako je, evo, upravo kako si rekao, nažalost, evo, u svim tim nekim okolnostima i mogu reći da, evo, da sam u proteklom tom nekom periodu, ono, u biti skoro u svakodnevnoj komunikaciji bio i sa Andrejem i da smo se, ono, pred nekoliko dana i vidjeli, ali sve je spremno, ali, ono, sada trebamo mi biti spremni u stvari za Mik, koji je, evo, po njegovoj želji i njegovih najbližih, Mik ne smije stati, i davno je to i on rekao, ono, Mik je bio prije, bit će i poslije, Mik je najvažniji i nema stajanja. I evo, mi smo se držimo te njegove poslanice i tako će biti.
0: Da, kao što si rekao, postavlja se pitanje kako biti spreman sad sa tim u glavi i s ovim s tim okruženjem, jel, s tom atmosferom koja će sigurno to obojati. Možda najbolje tako da se obavlja posao, što kažeš? Recimo da krenemo od ne znam, organizacije Mika, od toga, od rasporeda. Dakle, Mik kreće sutra, kao što je bilo planirano, na Kastvu, jel tako?
1: Tako je, sutra krećemo iz Kastva, evo, danas popodne, bit će i prve probe izvođača sa orkestrom, da bi sve sutra još to finalizirali, a onda na večer i pokazali publici, naravno, evo, i sama atmosfera među izvođačem, među orkestrom, među svima, i rekle, komentari jesu, idemo još jače, idemo još bolje, idemo pjevati, upravo onako kako bi Andrej htio, tako da će biti tako već sutra i u Kastvu, dakle, na Crekvini krećemo u 21 sat. Ove godine stvarno, ono, užasno mi je žao i zbog tog obilika, ali zbog toga što Andrej neće vidjeti ovogodišnji Mik u onom obimu kako smo ga pripremili, sa puno novosti, sa puno zanimljivosti, sa novim pristupom, sa sjajnim izvođačima, tako da, evo, ali barem će publika moći onda osjetiti i taj njegov trud i svi. Znači, mi smo u Kastvu sutra, u petak u Puli, u Domu hrvatskih branitelja, evo, to je nova informacija, zbog vremenskih uvjeta, mi ćemo u Domu hrvatskih branitelja. Nakon toga smo u subotu na Žalu ribara u Bakru, u nedjelju u Ližnjanu, po prvi puta, i tome se isto tako jako, jako veselimo. Zatim onda u ponedjeljak smo u gradu Krku, u utorak u Rijeci, na Trgu Riječke rezolucije, i veliko finale u srijedu u Crkvenici.
0: Mm-hmm. Da, kažeš, ovo u Puli je premješteno zbog najave lošeg vremena, što je sa Kastvom? Malo je čudno, neobično zapravo zamišljati da će sutra biti vedra zvjezdana noć, jel, nakon ovakvog dana u Rijeci. Što kažu za sutra? Sutra je siguran Kastav.
1: Da, sutra je Kastav siguran, i to je na Crekvini, znači na otvorenom. Prognoza vremena je i tako da će nam sutra biti dobro vrijeme, onda opet u petak loše. A svi oni koji i u sred ljeta dođu u Kastav na večer, kad su i dani topli, znaju da se u Kastvu treba malo na večer malo kvalitetnije obući za na Crekvinu. Mm-hmm. Tako da, evo, dakle, na Crekvini jesmo, u onom prekrasnom ambijentu, ali se obucite malo kvalitetnije.
0: Dobro, Vjeko, ja ću sad tebe pitati ono što bi inače pitao Andreja u oči Mika, kad bi pričali o posebnostima, recimo, ovogodišnjeg Mika. Znamo onu njegovu legendarnu priču o Duru i Molu, pa je po tome gledao jesu li ovogodišnje pijeli ovogodišnji mik sretni ili ne znam sjetni, ovisno o tome kakve su pjesme. Što kažeš ti, kakve su većinom ovogodišnje pjesme?
1: Pa ono što smo, evo, i on i ja, čime smo bili posebno zadovoljni, to je da, kako smo rekli, nemamo 18 pjesama, da čak 16 različitih autora glazbe, znači 16, tako recimo, različitih pristupa. I sve bit će mik jako, jako zanimljiv, siguran sam to publici, jer ono što publici, nekom u publici možda i ne sviđa, će mu biti sigurno drugačije i zanimljivo. Imamo jedan fantastičan spoj mladosti, moramo reći da najmlađa izvođačica nam ima 14 godina, to je naša Mija Staraj, finalistica The Voice Hrvatska. A za najstarijih, naravno, iz pristojnosti nećemo reći koliko ima godina. Aha. Ali bit će opet ono što je mik uvijek bio, spoj i generacija i glazbenih stilova. A mislim, po svemu sudeći, da smo nekako više u duru nego u molu.
0: Mhm.
1: Znači, dobro. Imamo nešto malo veseli, ali imamo stvarno sjajnih pjesama i oni ljubitelji Mika koji godinama prate Miki, vole te mikovske zabavne skladbe, će doći na svoje, ali će doći na svoje i mladi i svi oni koji vole nešto drugačije zvuke.
0: Je, slušatelji Radio Rijeke su imali prilike čuti sve pjesme u emisijama Kartolina, Zmika, naravno, čuće to i kroz naš program. Imate sigurno i nekakav jak revijalni dio, jel?
1: Tako je, ove godine, zato mi je, evo, kažem, posebno žao što smo toliko toga pripremili i još nekih zanimljivosti i za publiku i za sudionike, ali tako je taj revijalni program koji će ove godine biti obilježen sa dvoje, možda i trenutno i najvećih zvijezda s ovog područja diljem Hrvatske i šire, to su Irena Gardinić i Mario Vatifjaka, Đuđa i Franko, koji će imati poseban revijalni program u glazbenom tonu.
0: Mm-hmm. Dobro, sve večeri počinju u 21, je li tako?
1: Tako je, sve večeri počinju u 21 sat. Što se tiče Kastva, Bakra i Rijeke, još uvijek ima nešto ulaznica, tako da ono, osigurajte si ih na vrijeme. Dakle, svi gradovi imaju, znači, razne varijante, znači Mika će biti u slučaju, ne znam, u Riječi, ne daj Bože, lošeg vremena, bit ćemo u centru Zamet, tako da dođite na Mik, vjerujemo da će nam ove godine biti koliko teško, toliko i lijepo.
0: Je, ako baš ne možete stići na mikovske večeri ili na finale, recimo u Crikvenici, onda imate ovu rezervnu varijantu uvijek, a to je izravni prenos na Radio Rijeci, jel tako, finala u Crikvenici.
1: Tako je.
0: To Crikvenicu, na istom mjestu će biti, jel tako, gdje je uvijek tamo na onoj rivi.
1: Tako, na Crikvenici na Trgu Stjepana Radića, nadamo se naravno lijepom vremenu i sjajnom finalu. Moramo reći, dakle, kako si spomenuo, znači da će se da će biti izravan radijski prenos putem Hrvatskog radija Rijeke i da se televizijska produkcija, dakle, snima finale i bit će prikazana snimka u programu Hrvatske televizije. I ono što moram posebno naglasiti, to je da smo jako, jako ponosni što smo, evo, ove godine, pa mogu reći tako nekako i napokon priznati, Mik je priznat kao vrijedan čuvar baštine, što smo mi to svi skupa znali, te je iza njega stalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.
0: Sjajno, a i dobro, očekivano moglo bi se reći, zasluženo. Tako bi se rekao, da.
1: Borili smo se za to da jer znamo da Mik tijekom svih ovih godina, a to ti isto tako jako, jako dobro znaš, kao vjerni pratitelj Mika i član žirija, da je Mik ono stvarno čuvari i da je uvijek držao se onih svojih postulata domaće besede, regionalnog i čuvanja tradicije baštine i jezika i melosa.
0: I da je ona pravila uopće o pristupanju pjesama na Mik nisu nimalo elastična, jel tako? Da je toga
1: tako
0: se
1: je
0: držalo čvrsto. I
1: zbog toga vjerujem da je Mik tu gdje je i da je opstao sve ove godine, jer tijekom svih ovih godina nije izgubio svoj identitet.
0: Jeko Lilović, hvala ti za ovu malu intervenciju, vjerujem da su ti pune ruke posla sada, puno sreće i uspjeha, to nije fraza, naravno, treba će ti puno sreće u ovogodišnjem Miku, tebi i suradnicima, a i svima. nama zapravo. Vidimo se na Miku već sutra u Kastvu, a što ćemo sad, razmišljali smo Voljen i ja, što bi mogli, što nas vuče na nekakvu, ne znam, sentimenta, neku sjetu, pa smo se odlučili da to bude Werner sa onom Da je sve ko negda.
1: Seko negda. Eto. Tako je, pjesma snika 1995. koja je dobila i nagradu za najbolji tekst.
0: Hvala ti, Vijeko, vidimo se.
1: Hvala vama, svako dobro.

0: Válovima.
1: Vam najavljuju priču broj 2, događaj broj 2, 12. lipnja, čini mi se da je to petak, u sklopu Ljeta na Gradini, Trsatskoj naravno, u Nižanovom parku Rijeka Summer Fest. Nastupaju Darko Rundek s ekipom, Natalie Dizar, Porto Morto i Grapevine Babies, dakle zabava zagarantirana. Mi smo za ovu najavicu pronašli Natalie Dizar. Ljeto na Gradini, ne bi se reklo po današnjem danu, jer je Rijeka okupana kišom, reklo bi se prirodni ambijent, ali do 12. lipnja ima vremena da nam stigne ljeto i vedro i da nam stignu zvijezde na našu Gradinu uz Darka Rundeka, uz Porto Morto, Grapevine Babies i Natalie Dizdar, a stigla je već u naš program. Dobar ti dan.
2: Dobar dan, evo, pozdrav svima koji nas slušaju.
1: Di smo te to našli?
2: U Parizu. Ovdje je isto. Ne znam zapravo kako je tamo vrijeme, ali ovdje je kiša i onako prohladno. Proljeće.
1: Jesi li proslavila ovu titulu PSG-a? Nisi bila u tim gužvama, jel? Si vidjela što od toga?
2: Ja sam bila na sigurnom doma.
1: Bravo.
2: Nije mi baš napeto gledat kako razbijaju cijeli grad.
1: Da, čudna stvar, osvoje titulu i onda pokažu neki revolt bijes, jel?
2: Dobro, sad su malo se sad kritiziraju svi sami sebe i malo to otišlo na klasinu, kako bi mi to rekli.
1: Vidiš, kad pričamo o tome, odmah mi vuče asocijaciju na ovaj tvoj paralelni život, jel, paralelni rad koji uz glazbu ide, a to je baš bavljanje tim stvarima, jel? Psihologijom, ako se dobro sjećam. Mm-hmm. Kako stojimo s tim?
2: Pa, dosta dobro, mislim, ljudi su zadovoljni, ja isto.
1: Mm-hmm.
2: Radi se radim to tu online više manje. Nekad mi neko zaluta do stana ili ureda tu koji imamo rentalni, ali više manje online i fino jedan. Fini tempo i onako ispuniti dan. To malo par sati što odradim taman koliko mi paš.
1: Uh-huh. A dobro, po tempu u kojim izlaze ovi tvoji novi singlovi, ne bi se reklo da te išta ometa u tom estradnom životu, jel? I to su hitovi koji uredno dođu na top ljestvicu najemitiranijih u

0: zadnja, da, to smo imali promociju na duplom ovom koncertu u zagrebačkom Bugalu rasprodanom, tako da ovaj, odradili smo taj album baš kako treba, ja mislim.
1: Dobro,
0: 12... Znači, zadnji album, je zadnji dan ljeta.
1: 12. lipnja, dakle, na Trsatskoj gradini, Nižanov park, hoće to biti predstavljanje uglavnom albuma. Koliko će dugo trajati tvoj nastup? Što ćeš sve izvesti?
0: Pa koliko se ja sjećam, mislim da su rekli da su to neki kraći nastupi od, ja mislim, 45 minuta ili sat vremena. Tako da, ovaj, malo smo nešto popričali u bendu šta bi svirali, ali nismo još zaključili točno šta ćemo smjestiti u tom zapravo malo kraćem, neka kraća varijanta koncerta, ali svakako će biti ovaj naglasak na zadnjem albumu i ovaj preobrani hitovi iz dugogodišnje karijere.
1: Na gradini si bila? Znaš kako izgleda?
0: Jesam, bila sam, ali evo, nadam se da neće nas, kao i u, ja bih rekla, jedno 80% slučajeva zaustaviti kiša. Taj vaš grad je stvarno ono lutrija što se tiče koncerata na otvorenom.
1: Da. A dobro, ajmo reći da neće, ajmo reći da će biti predivna zvijezdana noć na gradini, dakle Natalie Dizdar i sva ostala ekipa. Dobro, ništa, dobro nam došla i evo, hvala na što si izdvojila ovo dragocjeno vrijeme.
0: Hvala, hvala. Radujem se, mislim da je to prvi ovako koncert što ćemo imati sad baš u ljetnoj varijanti, tako da baš se veselimo i nama i svima ostalima koji su na festivalu, inače svi smo ti friendovi, ostalom Porto Morto su inače dvojica glavni su producenti mog zadnjeg albuma i svega toga, tako da će baš biti lijepo.
1: Tako da sve ostaje u familiji.
0: Tako je.
1: Ok, Natalie, hvala, vidimo se.
0: Može, hvala, bok, ćao.

Ko je hungry like a wolf, mi sigurno nismo, zahvaljujući teti Mariji, a gladni smo najnovijih informacija i vijesti iz zemlje i svijeta. Evo recimo iz svijeta, Crnogorci su zabranili ulazak u zemlji najmanje skupini od 90 osoba iz Srbije koji su danas čarter letom iz Beograda doputovale u Tivat zbog, kako pišu crnogorski mediji, navodne sumnje na subverzivno djelovanje uoči samita EU Zapadni Balkan koji se sutra i preksutra održava na crnogorsku obalu. Znači, deportiraju cijeli zrakoplov natrag. A što ste ovi ljudi šalju na te diverzije po jednog, drugog, ona, a ovi pošalju cijeli avion diverzanata. I bez diverzanata na cestama je dosta problema. Na jedan između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Karlovca prometna nesreća, vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 6 km. Također, gužve su na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u oba smjera, na Krčkom mostu u oba smjera. Na moru problema ima, ali dole južnije, a uz to ne vozi ni katamaran Pula, Zadar Pula. A ko vozi onda? Vozi Miško sve do vijesti u 14.

0: Europska komisija objavila je preporuke za Hrvatsku. U njima stoji da bi Hrvatska trebala strože kontrolirati javnu potrošnju, zatim jačati ulaganja koja potiču gospodarski rast te obrambena izdvajanja. Komisija traži i poboljšanje učinkovitosti javne potrošnje te nastavak reforme oporezivanja nekretnina, uključujući model koji bi više uvažavao tržišnu vrijednost imovine. Među preporukama su i ubrzanje ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku infrastrukturu i digitalizaciju, kao i mjere za smanjenje nedostatka radne snage, jačanje obrazovanja, zdravstvenog sustava i dostupnosti stanovanja. A Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tambovskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na nekadašnju rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum, koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Idemo u naš kraj. Zelena mreža Primorsko-goranske županije povodom Svjetskoga dana okoliša pozvala je građane na aktivnije uključivanje u rasprave o razvoju županije. U otvorenom pismu upozoravaju na potrebu zaustavljanja širenja fosilne infrastrukture na Kvarneru te traže transparentne javne rasprave o velikim energetskim i prometnim projektima. Zalažu se za razvoj lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, jačanje domaće proizvodnje hrane, obrazovanje o klimatskim promjenama te održivi turizam koji neće ugrožavati prirodne resurse i kvalitetu života stanovnika. Iz zelene mreže poručuju kako je očuvanje mora, šuma i prostora ključno za budućnost Primorsko-goranske županije. U prostorijama Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb parova Supersport Hrvatske nogometne lige za iduću sezonu 2026. koja započinje 1. kolovoza. U početnom kolu Rijeka će kod kuće igrati protiv novopečenog prvoligaša Rudeša. Branitelj naslova Dinamo bit će domaćin Slaven Belupu, a ostali parovi su Varaždin Hajduk, Istra, Lokomotiva te Gorica Osijek. Već u drugom kolu 8. kolovoza na Rujevici će biti odigran derbi Rijeke i Dinama, a do jadranskoga derbija s Hajdukom riječki će navijači čekati do 8. kola, dok kolo kasnije derbi na Maksimiru igraju Dinamo i Hajduk. Ove dvije momčadi sastaće se i u završnom kolu iduće prvenstvene sezone. I prije prognoze jedna obavijest. Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorena je cesta Zalesina Stari Laz. Obilazni pravac je Kupjak Ravna Gora.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku do kraja dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguća obilna oborina. Na večer će dolaziti do postupnog prestanka oborina te smanjenja na oblako, a jugo će od sredine dana okretati na buru. Temperatura zraka danas do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

A, kako lijepo. Ja se vratila i donijela sam vam sunce. Prži, sunce, nebo bez oblačka, terasa zove. Vi sigurno negdje pijete kavu vani. Pa takvi vremenski uvjeti definitivno se održavaju i na naše stanje na cestama, povećana gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno javlja HAK povećana gustoća prometa na autocesti A7 između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Na Krčkom mostu također u oba smjera gužvica u pomorskom prometu, čula sam, rekao vam je već nešto Albert, za sada nema ovih naših isprike. Kod naših, na našem području nema nikakvih prekida osim katamaranske linije Pula-Zadar-Pula, ako vam to nešto znači. Za sada je sve ok, pratimo situaciju pomalo i sigurno uz nas. Sretan put! A kad smo već kod vremenskih uvjeta, barem nije onako jako vruće, tipa 17 celzivih stupnjeva je u Rijeci u 14 sati. Zašto to govorim? Jer ne moramo držati fige, iskustvo me naravno natjeralo da ovo kažem, ne moramo držati fige korisnicima i vozačima na kraju krajeva našeg javnog prijevoza koji pokušavaju pogoditi koji autobus danas ima klimu. Danas ćete, dragi moji, preživjeti taj highway to hell. No stvarno, uz ovu glazbu i uz ovaj pogled kroz prozor trebala bi biti malo pozitivnija. Obećajem. Slušamo dobru glazbu, igramo igre s dobrim nagradama, imamo jednu odličnu seriju za preporučiti danas popodne, mislim da je i izvrsno vrijeme za to s obzirom da sumnjam da ćete negdje, nego ćete se vjerojatno držati kauča i Netflixa i tako ćemo se međusobno, nadam se, zabavljati sve do 18 sati. Uglavnom, ako vani već ne izgleda kao razglednica, pobrinut ćemo se da barem zvuči tako. Goran Banić, Voljen Korić, ja sam Mateja Krmpotić. Dobar vam dan!

0: 10%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.
3: Bačelić, tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje, biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem webshopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: Samo jedno, na izgled vrlo jednostavno pitanje postavit ću Igoru Liscu i poželit ću mu dobar dan. Do kad?
2: Do kad će ovo? Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima. Pa očekujemo evo prestanak toga između 18 i 20 sati.
1: Aha, Vrlo ste detaljni, Igore, hvala vam. Nisam očekivala baš tako detaljni odgovor. Dobro, slušamo.
2: Dobro, sad što se tiče situacije, svi već znamo da na vrijeme utječe ciklona primarno, te zbog toga je nad gotovo čitavim područjem i dalje pretežno oblačno, ponegdje s kišom, grmljavinskog nevremena nema u zadnjih pola sata, vjetar je slab do umjeren jugozapadni i jugo, a more malo do umjereno valovito. Što se tiče temperature, zraka je izmjerno 14 sati, u Rijeci je zona je iznosila 17, isto kao ujutro, nije se puno mijenjala kroz dan, tlak zraka je bio 1009 hektopaskala, relativna vlažnost 86%. Sad temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavežan 10, Park Platak 11, Učka Poklon 12, Delnice Crni Luk 14, Gospić Viškovo Klana 15, Kukuljanovo Grobnik Kostrena Kastav Dobrin 16, Bakar Malinska Rijeka Krk Aerodrom Vransko jezero na Cresu 17, Crikvenica Ogulin Opatija Otočac 18, Pazin Senj Cres 19, Silba 20, Porere Rab Rovinj Sveti Ivana Pučni 21, Mali Lošinj, Poreč, Pula 22, te Pula, Erdun 23 Celzijeva stupnja. Temperatura mora se kreće između 20 i 22, a tlak zraka između 1006 i 1009 hektopaskala, te sjevernije u porastu, a južnije u padu. Količina oborine izmjerena u posljednjih 6 sati, Malinska 30 litara po četvrnom metru, Pazin 29, Gospić 22, Rijeka 20, Crikvenica 18, Krk Aerodrom 12, Zavižan 11, te na preostalim postajama izmjerno manje od 10 litara. Do kraja dana očekujemo pretežno oblačno vrijeme s kišom i dalje mjestimice s pljuskovima s grmljavinom, te je lokalno i moguća obilnija količina oborine, a kao što smo rekli na večer će dolaziti do postupnog prestanka oborina te smanjenja na oblake. Puhat će slab do umjeren, uz nestabilnosti, ponegdje jak vjetar, jugozapadni jugo koji će okretati na buru, a more će biti malo do umjereno valovito. Sutra u četvrtak dolazak grebena i s time i sunčanog vremena, tako da očekujemo pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, ali od poslje podneva opet postupni porast na oblake. Puhat će slab do umjeren vjetar, još prije podne bura koja će zatim okretati na jugozapadni vjetar i jugo, te krajem dana i u noći jačati. More će biti mirno do malo, krajem dana prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Što se tiče temperatura sutra, izmjene temperatura u skladu s naoblakom, pa će ujutro biti hladnije, će se razvedriti, a tijekom dana zbog istog razloga toplije. Te promjene će biti izraženije u unutrašnjosti. Tek sutra u petak, opet povratak na oblačno vrijeme, tako da očekujemo promjenjivo oblačno, ponegdje kišovito, no manje intenzivno, puno manje intenzivno nego danas, te su moguća i sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab do umjeren, jugo u okretanju na istočni buru, a temperatura jutarnja blagi porast, dnevna suprotno blagi pad. Ostali dani, evo za sada vikend i dani poslije, izgledaju lijepi i suhi.
1: Dobro, nadamo se, ovo je baš nekako miš-maš, što bi se reklo, Igor. Jedan dan sunce, jedan dan kiša, pa onda baš onako nekako crno-bijelo, nikako da spremimo te kišobrane ili da izvučemo kompletnu ljetnu robu pa da zaboravimo više na to, ali dobro, evo, lipanje, tek smo zakoračili pa se nadamo da će biti što više sunčanih dana. Igore, hvala vam lijepa, ugodan dan i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: 107. Radio Rijeka.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
16: Kad je svježina na prvom mjestu, biraš Plodine, svježa svinjska lopatica, 2,69 €, Mulini svježe lazanje bolognese, 3,79 € i borovnica 500 grama, 4,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Pad u stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijela je i vlada svojim mjerama, rekao je danas na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Osvrnuo se i na stanje na tržištu rada, te istaknuo da je u Hrvatskoj trenutačno oko 61.500 nezaposlenih.
2: Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih ikad. Stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
0: Od početka lipnja u Hrvatskoj je aktivan središnji registar stanovništva. Nova sveobuhvatna elektronička evidencija koja na jednom mjestu objedinjuje podatke o građanima iz različitih državnih registara. U vidu vlastite podatke građanima je omogućen putem sustava e-građani, a cilj je smanjiti administraciju i ubrzati brojne postupke. Europska komisija objavila je preporuke za Hrvatsku. U njima stoji da bi Hrvatska trebala strože kontrolirati javnu potrošnju, zatim jačati ulaganja koja potiču gospodarski rast te obrambena izdvajanja. Komisija traži i poboljšanje učinkovitosti javne potrošnje te nastavak reforme oporezivanja nekretnina, uključujući model koji bi više uvažavao tržišnu vrijednost imovine. Među preporukama su i ubrzanje ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku infrastrukturu i digitalizaciju, kao i mjere za smanjenje nedostatka radne snage, jačanje obrazovanja, zdravstvenog sustava i dostupnosti stanovanja. Kristijan Staničić jednoglasnom je odlukom članova vijeća ponovo imenovan direktorem Hrvatske turističke zajednice za mandatno razdoblje od 4 godine na današnjoj sjednici turističkog vijeća HTZ-a. Evo što je poručio nakon reizbora.
3: U kontekstu današnjih turističkih kretanja koji su jako uvjetovani sa globalnom situacijom i sigurnosnom i ekonomskom, zapravo očekuje nas jako puno izazova kako bi Hrvatsku zadržali na poziciji jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija Mediterana i Europe. I u tom smislu sam ja i predstavio svoj sljedeći 4-godišnji program rada koji se bazira na inovativnim marketinškim kampanjama, jednom drugačijem pristupu promoviranju Hrvatske kao jedne od najboljih turističkih destinacija.
0: Vijesti iz svijeta. Noćas ponovo sukobi u Perzijskom zaljevu. Američka vojska priopćila je da iranske rakete uglavnom nisu uspjele pogoditi mete. Srušene su iranske bespilotne letjelice usmjerene na civilne brodove u regiji. S druge strane, iranska revolucionarna garda raketama i dronovima napala je američku 5. flotu i zračnu bazu u Bahreinu. Tijekom saslušanja pred Senatskim odborom za vanjske poslove, američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da ponovno otvaranje Hormuškoga tjesnaca neće ublažiti sankcije Iranu.
4: Mora se dogoditi nešto jednostavno. Moraju objaviti da više neće napadati trgovačke brodove, niti im prijetiti napadima, jer u mnogim slučajevima brodovi jednostavno neće ploviti. Ne zato što su već napadnuti, nego zbog rizika od napada. Dakle, moraju jasno objaviti da je tjesnac otvoren, da se ne naplaćuju pristojbe, da će pomoći ukloniti mine koje su ovdje postavili i da neće napadati brodove.
0: Ukrajina je noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu te tvornicu oružja u Tamborskoj regiji, objavio je predsjednik Zelenski. Napad na nekadašnju rusku prijestolnicu izveden je uoči početka takozvanog ruskog Davosa, kako se naziva Međunarodni ekonomski forum, koji svake godine organizira ruski predsjednik Putin. U Kijev je nenajavljeno stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Idemo u naš kraj. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 24-godišnjega Frana Brnelića zbog teškog ubojstva. Tereti ga da je 6. prosinca prošle godine u Rijeci nožem usmrtio ženu s kojom je bio u intimnoj vezi, zadavši joj više ubodnih i reznih rana po glavi i tijelu. Državno odvjetništvo predložilo je i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, te kako bi se osiguralo neometano vođenje kaznenog postupka. Optužnica još nije pravomoćna, a u njoj će odlučiti nadležni sud. Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović potpisao je s ravnateljima županijskih lučkih uprava ugovore o korištenju namjenskih sredstava iz proračuna županije za poticanje rada lučkih uprava u ovoj godini. Osiguran je ukupni iznos od 2 milijuna i 100 tisuća eura. Najviše sredstava dodijeljeno je županijskoj lučkoj upravi Crikvenica, nešto više od 506 tisuća eura za 8 projekata s naglaskom na investicije u nove bazene i izmjene prostornih planova, uključujući nabavu dizalice u Jadranovu sa web kamerom, a tu je i dogradnja luke Bršćanovica te izgradnja bazena Amabilis. Slijedi Rab s osiguranih 422 tisuće eura, a iznosi su dodijeljeni još i županijskim lučkim upravama Mali Lošinj, Bakar Kraljevica Kostrena, Krk, Novi Vinodolski, Opatija Lovran Mošenička Draga i Cres. Zelena mreža Primorsko-goranske županije povodom Svjetskoga dana okoliša pozvala je građane na aktivnije uključivanje u rasprave o razvoju županije. U otvorenom pismu upozoravaju na potrebu zaustavljanja širenja fosilne infrastrukture na Kvarneru, te traže transparentne javne rasprave o velikim energetskim i prometnim projektima. Zalažu se za razvoj lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, zatim za jačanje domaće proizvodnje hrane, obrazovanje o klimatskim promjenama te održivi turizam koji neće ugrožavati prirodne resurse i kvalitetu života stanovnika. Iz zelene mreže poručuju kako je očuvanje mora, šuma i prostora ključno za budućnost Primorsko-goranske županije. A ovogodišnjim programom u povodu Svetoga Vida neće biti obilježen samo blagdan zaštitnika grada Rijeke i Riječke nadbiskupije, već i završni dio stoljetne proslave te prisjećanja na vrijeme kada je Rijeka postala nadbiskupijsko središte. Program u svom uvodnom dijelu nudi događanja već ovoga vikenda, no središnji će se dio tradicionalno odvijati između 12. i 15. lipnja. On nudi niz zanimljivih manifestacija, od 27. po redu regate Fiumanke, preko drugog u nizu obrtničkog sajma i razigranih sadržaja za najmlađe u dječjoj kući Art Kvarta, pa do niza glazbenih, duhovnih i ostalih zbivanja. Program povodom Svetoga Vida su, ističući posebno poruku zajedništva, danas najavili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić te riječki nadbiskup monsignor Mate Uzinić.
5: Pred nama su brojna kulturna, sportska, duhovna i druga događanja i vjerujem da će ove godine kroz 4 dana koja su ispunjena susretima, zabavom i zajedništvom, da ćemo se pokazati u najboljem svjetlu kao grad koji zaista može i treba biti primjer, grad koji okuplja ljude.
6: Zajedništvo ne poništava razlike, nego ih ujedinjuje i zajedništva svi primamo i svi trebamo davati. Ako smo različiti, ne znači da trebamo biti podijeljeni. Trebamo tu različitost shvatiti kao potrebu da se razumijemo i da znademo da smo svi jednako važni.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek uputila je sućut povodom smrti skladatelja, aranžera i dugogodišnjeg direktora Melodija Istre i Kvarnera Andreja Baše. Istaknula je kako je hrvatska kultura izgubila umjetnika koji je više od pola stoljeća posvetio glazbi Kvarnera, Istre i Primorja. Baša je tijekom karijere sudjelovao u više od 2000 glazbenih projekata i ostavio više od 850 skladbi. Posebno je bio vezan uz festival MIK, kojem je dao nemjerljiv doprinos kao skladatelj, izvođač, umjetnički ravnatelj i direktor. Za svoj rad nagrađen je i nagradom Primorsko-goranske županije za životno djelo. Andrej Baša ostaće stoga s nama ne samo kroz skladbe koje je napisao, projekte koje je ostvario i festival kojem je posvetio najveći dio svojeg profesionalnog života, nego i kroz duh zajedništva koji je desetljećima ugrađivao u glazbeni život Kvarnera, Istre i Primorja, stoji u izrazu sućuti ministrice Obuljen-Koržinek. A festival Melodije Istre i Kvarnera, usprkos iznenadnom odlasku direktora festivala Andreja Baše, kreće u svoju 62. godinu još jači, upravo onako kako je to i sam Andrej Baša htio. I upravo će za svog neprežaljenog direktora Mikovci zapjevati još glasnije i još ponosnije, tako su poručili. Mikovska karavana kreće sutra. Prva večer je u Kastvu, u petak će zapjevati u Puli, u subotu je domaćin Bakar, a u nedjelju Mikovci stižu u Ližnjan. Početak sljedećega tjedna rezerviran je za grad Krk, zatim je na redu Rijeka, a finalna večer 10. lipnja održat će se u Crikvenici. MIK će ove godine predstaviti 18 novih skladbi, kroz koje se predstavlja čak 16 autora glazbe. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Goran Banić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati i na našoj internetskoj stranici u nastavku Sport i vrijeme.
7: Sport.
0: Albert Petrović.
8: Rujevica dan poslije, zbraja se šteta koja ne bi trebala biti velika, posebno ako je Dalić dobio neke odgovore. A je li?
9: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
8: Znam ja točno gdje je problem, isto kao i 3 milijuna selektora koliko nas ima u zemlji. Ostaje nam još meč sa Slovencima pa ćemo biti pametniji skupa s Dalićem. Za to vrijeme naši protivnici iz grupe Ganci uspjeli su skinuti mrak i prvi put ove godine ne izgubit. Bilo je to u Cardiffu 1-1 s Velsom. Baš su morali sad podići formu. Liverpool ima novog trenera, Španjolca Iraolu. Za sad je dogovor usmen, ali zna se, Englezi su džentlmeni. Dumfries iz Intera ide u Real Madrid, a Leclerc je produžio ugovor s Ferrarijem. To je već napismeno. Još se nije naše prvenstvo ni ohladilo, a već su izvučeni parovi za iduće. U prvom kolu, 1. kolovoza, Rijeka ugošćuje Novaliju Rudeša, a već u drugom, 8.8. na Rujevicu stiže Dinamo. Da ćemo znati već više i o konferencijskoj ligi, a sad već znamo da naši za protivnika neće imati azerbajdžanski Turan Tovuz. UEFA ih izbacila zbog navodnog namještanja rezultata. U Roland Garrosu popunjavaju se parovi polufinala. Tamo jutro stigla Poljakinja Maja Čvalinska, 114. na svijetu. Čvalinska je bila bolja od Kalinska, je favorizirane Ruskinje, a u polufinalu će gotovo sigurno na Bjeloruskinju Sabaljenku. Drugi par je rusko-ukrajinski Andrejeva Kostjuk, bit će krvi. Znaćemo danas i preostali muški polufinalni par nakon što se Talijani pobiju međusobno. Berrettini protiv Arnaldija, a Kobolić će protiv Kanađanina Ože Aliasima. U polufinalu su već pretendent na naslov Zverev i češko čudo od djeteta, 20-godišnji Jakub Menšik. I za kraj, ne događa se često da neko iz francuske reprezentacije dođe u naš klub. Sport je naravno rukomet, klub je Podravka, a desna vanjska je Aissatou Kouyaté. Aissatou, budi pametan.
1: Prognoza vremena.
10: Igor Lisac.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Od poslje podneva postupni porast na oblake. Puhat će slab do umjeren vjetar, još prije podne bura, koja će zatim okretati na jugozapadni vjetar i jugo, te krajem dana i u noći jačati. More će biti mirno do malo, krajem dana prema otvorenom, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 12 do 15, u Gorskom kotaru u Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Od 11. do 13. lipnja Rijeka ponovo jedri u svoju Filmanku. Dane sporta, mora, glazbe i dobre energije. Filmanku omogućuju pokrovitelji Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija, Lučka uprava Rijeka, HRT, Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Grada Rijeke i Hrvatska turistička zajednica uz podršku sponzora INE, Erste banke, Jadrolinije, ACIA, Lursen Design centra Kvarner, Plodina, Jadranskog pomorskog servisa i Rijeka Gatewaya. Dođi u Rijeku, u ploju priču, jer važno će biti reći Bil sam i ja, 27. Filmanka.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
2: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
3: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojsku jamu.
4: Tvoje mjesto za voće puno vitamina. Domaća zelena jabuka 2 kg, euro 59. Tomi, znaš što voliš?

0: Bilo je oko 6 km kolona. Kako je stanje sada općenito u našoj zemlji? Iz Haka zna Alan Pajnić, kojem želim dobar dan.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz isto tako kišnog grada Zagreba.
0: Mm-hmm.
1: Što se tiče samoga prometa, evo vrlo dinamično danas tijekom dana, pogotovo u ovim poslijepodnevnim satima. Znamo da je sutra blagdan Tijelova, što se već zorno vidi na našim cestama, pogotovo ovdje spomenuli ste na širem zagrebačkom području. Dosta naših sugrađana je već krenulo put mora, nažalost imali smo jednu prometnu nesreću na 6. kilometru. Zbog te prometne nesreće stvorila se kolona, sad se to nešto raščistilo, završen je očevite prometne nesreće, no još uvijek dosta na zagrebačkoj obilaznici gužvi, kolona i zastoja. Što se tiče samoga riječkog područja, sada je relativno u redu, bilo je zastoja, dosta je pojačan promet ovdje na autocesti A7, no za sada se barem vozi bez većih gužvi i zastoja. Danas tijekom dana već uobičajeno gužve i zastoji na ovom dijelu Istarskog ipsilona između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera. Sada također, koliko koja vidim, je za sada relativno u redu. Naravno, ovo doba dana, evo kiša je, kada je kiša na gradskim cestama i obilaznicama, pa tako u gradu Rijeci, dosta gužvi kao što je uobičajeno za ovo doba dana. Bilo je dosta prometa i još uvijek ga ima na Krčkome mostu na otoku Krku, no barem za sada bez većih zastoja, gužvi i kolone. Na Jadranskoj magistrali, evo izdvajam one radove u Crikvenici, tamo može doći do kraćih zastoja u oba smjera, a ostatak je magistrale relativno u redu. Nažalost, evo kako je ovo loše vrijeme, negdje se voda zadržava na kolniku, tako da smo imali danas dosta incidentnih situacija, ima ih još uvijek na autocestama, jedna tako je bila evo kod čvora Split, krivi smjer, nažalost i prometna nesreća malo teža, pa ćemo vidjeti. Evo još jedan put savjet svim vozačima, kada ovako loše vrijeme, malo je smanjena vidljivost, budite koncentrirani u vožnji, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Granični prijelazi već standardno za dan prije blagdana, dosta prometa na gotovo svim graničnim prijelazima, kako u putničkom, tako u prometu teretnih vozila. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu jedna brodska linija na dubrovačkom području i katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Za kraj, pazite na sebe, pazite na ostale sudionike u prometu, prilagodite brzinu i sam način vožnje uvjetima na cestama.
0: Pridružujemo se ovim savjetima, hvala vam Alane, svima želimo sretan i siguran put, vama lijep pozdrav i cijeloj ekipi naravno u Haku, čujemo se.
1: Čujemo se već sutra, hvala i vama, ugodan dan.

0: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90€. Vrtni stolovi već od 99 eura. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 eura. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
3: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung, Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Panceta Delicato, 10,89 €. Sir Mazdam Delicato, 6,89 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Diploma ti je još uvijek cilj. Na Doba fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu. Lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na Doba.hr.
3: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
4: Bačelić, tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios dobivaš po cijeni bijele boje. Bez dodatne nadoplate za nijansiranje biraj između toplih bež tonova, modernih sivih ili živih boja i uredi prostor baš po svom ukusu. Akcija vrijedi u svim Bačelić poslovnicama, a putem webshopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
4: Tu smo ekipa, dobro vam dan, u 16.30, još jedno uru i pol, eto, 90 minuta do kraja. S nama ove kišne srijede i dalje poprilično gusto na našim cestama. Evo, Hak javlja da i dalje na autocesti A7, Rupa, Rijeka, Šmrika. Gužvica na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, iz Zagreba i dalje, tamo negdje oko Lučkog 4 km, tako da poprilično, pa ne znam baš di gonjate tako na more s obzirom na vrijeme, ali dobro, produženi vikend, vjerujem da ćete ubrati koju zraku sunca i koje mjesto na plaži u pomorskom prometu. Za sada sve ok, osim one već spomenute katamaranske linije Pula, Zadar, Pula. Pomalo i sigurno uz nas, uz dobru glazbu, dobro društvo, Radio Rijeke, Sretan put, vam želimo što ima u našem gradu večeras, okolici i na našim otocima. U 19 sati u galeriji Principi bit će otvorena jedna zanimljiva izložba, kad smo već kod vode i kiše. Treći element, voda 2026. u organizaciji Fotokluba Rijeka, a na natječaj su pristigle 524 fotografije od 94 autora iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Crne Gore, Srbije i Rumunjske. U HKD-u u 19.30 prikazuje se predstava Rokerin, sve se mijenja, priča o odrastanju, generacijskom razumijevanju, prijateljstvu i glazbi koja povezuje. Šta rade kvizaši? Večeras u klubu Mladih Rijeka posebna kviz večer koju organizira Društvo za istraživanje i potporu DIP, dakle i klub Mladih Rijeka. Okupljanje je u 19 sati, prijave se primaju putem linka koji ćete pronaći na društvenim mrežama kluba. Očekuje vas večer, kažu organizatori, puna zabave, razmišljanja i kreativnih pitanja kroz teme psihologije, mentalnog zdravlja, invaliditeta i društvene uključenosti. U srijedu, odnosno danas u 18 sati, Ogranak Rijeka predstavlja novu knjigu Davora Grgurića. Na ovoj knjizi, potpisanog njegovim pseudonimom Davor Briški, 100 slomljenih žena i jedna podmetnuta jabuka. Više interpretacija mi je palo na pamet kad sam pročitala ovaj naslov. Danas Rirok Akademija, dakle predstavljanje rada njezinih polaznika. Program u Palahu počinje uskoro u 17 sati izložbom radova polaznika tečajeva keramike i šivanja, dok u 18 sati slijedi tradicionalan proljetni koncert. I sam ja uzela dobar novi list, proljetni koncert Rirok Akademije. I skoknut ćemo do Cresa, ondje se održava naš, odnosno njihov, Creski kaić. U 19 sati u Creskom muzeju otvara se izložba Antički brodolomi. U 20 sati na trgu Frane Petrića udruga Gušt priprema jela tradicionalne lošinjske gastronomije, a u 20 sati na Pišarioli nastupaju Klapa Čikat i Klapa Teha. Ako ništa od toga baš vam ne gre i rađe ćete ostati kući na kauču uz neki dobar film ili neku dobru seriju, mi ćemo vam preporučiti jednu za jedno desetak minuta sa jedne od najčešćih streaming platforma, barem onu za koju mislimo da najčešće gledate. Pa ako vam ovo nije, možda će vam ta serija dobro leći, a ako vam ni to ne legne, e onda ne znam šta da vam kažem, ali svakako ostanite uz nas.

0: Tomi zapošljava. Dodatno osnažujemo timove u našim prodavaonicama. Nudimo stabilan posao, stimulativna primanja i ugodno radno okruženje. Prijavi se na posao @tomi.hr. Tomi, tvoje mjesto za poslovne prilike.
1: Kiseli krastac u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Laško svjetlo pivo, 6 limenki, 6,69 €. Riomare tuna salate, samo 2,14 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Nije nova serija ova koju ću vam sad preporučiti. Gledala sam ju dva puta jer me prvi put me toliko oduševila, morala sam otići pogledati još jedan put da vidim malo detalje i one stvari koje nikad ne vidite, zapravo ne zapazite prvi put. Riječ je o Netflixu, tamo ju možete pogledati, tako je Gorane. Ako još niste pogledali, moja današnja preporuka je serija Peaky Blinders. Riječ je o britanskoj kriminalističkoj drami smještenoj u Birmingham neposredno nakon Prvog svjetskog rata. U središtu priče je obitelj Shelby, njihov karizmatični vođa, zove se Tommy, Thomas Shelby, kojeg glumi fantastični Cillian Murphy. Ako ste izgovarali Cillian, niste jedini, i ja sam, ali irsko je ime. Cillian Murphy, dakle, jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova posljednjih godina. Serija je poznata, dakle, zaista po odličnoj glumi, vrhunskoj produkciji, ali i upečatljivoj glazbi i atmosferi koja zapravo savršeno nekako dočarava Englesku 20. godina prošlog stoljeća. Tijekom šest sezona, pratimo uspon obitelj Shelby od lokalne bande, ajmo to tako reći, do zapravo vrlo utjecajnog, moćnog poslovnog brenda, političkog utjecaja. Zanimljivost je da su autori inspiraciju pronašli u stvarnoj uličnoj bandi koja je djelovala u Birminghamu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Još nekoliko velikih imena, osim Cilliana Murphya, u seriji glume i Tom Hardy, Helen McCrory, Paul Anderson. Ako volite napetu radnju, povijesnu pozadinu i likove koje ćete pamtiti dugo nakon posljednje epizode, mislim da je serija Peaky Blinders ona koju vrijedi pogledati. Ima 6 sezona, ukupno 36 epizoda, emitirala se od 2013. do 2020. druge godine. Priča serije je završila nakon te šeste sezone, ali ove godine je stigao nastavak u obliku filma Peaky Blinders, The Immortal Man, koji zapravo nastavlja priču Tommya Shelbya tijekom drugog svjetskog rata, i film je također dostupan na Netflixu. Iskreno, nisam gledala film, taj svojevrsni nastavak, ali nisam baš sad nešto čula i neke fantastične kritike. Sumnjam da mogu bolje od serije koja je zaista odlična, tako da ako još niste upoznali Tommya Shelbya, ovo vam iskreno govorim, možda je vrijeme da vidite zašto je postao jedan od najkarizmatičnijih televizijskih likova 21. stoljeća. Čak su momci jedno vrijeme te 2022. godine šišali se kao Tommy Shelby, ima fantastičnu neku specifičnu frizuru, pa i te kapute i te sakoje koje on nosi, evo, vrijedi pogledati, zaista ovako jedna dobra upečatljiva serija. Ako vas nismo zainteresirali, onda ćemo vam baciti mali tiz, tematska pjesma, odnosno pjesma koja se vrti kroz cijelu seriju i kroz špicu, pa vas možda i to malo privuče.

0: Sociais Mreža. Oglasi.
1: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: U Zagrebačkim Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je i deklaracija Domovinskog pokreta u kojoj traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, govori HDZ-ovac Željko Reiner.
1: Čini mi se da je malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome. To je naprosto jedna od ideja koja se javljala i ranije.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je zbog primanja 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno oko 1.300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. I vijest iz Rijeke, klub Palah domaćin je završnog programa ReRock Akademije, koji će objediniti izložbu radova polaznika kreativnih tečajeva te proljetni koncert ReRock Akademije. Program počinje u ovim trenucima izložbom radova polaznika tečajeva keramike i šivanja. Nakon izložbe u 18 sati počinje koncertni dio programa, završna prezentacija rada od najmlađih polaznika ReRock vrtića preko grupnog bubnjanja i individualnih nastupa iz bubnjeva, pjevanja i klavijatura do završnih nastupa bendovskih grupa. Polaznici će uz podršku svojih mentora izvesti obrade poznatih domaćih i stranih pjesama, rock klasike, punk, metal, pop i druge glazbene žanrove, pokazujući stečene vještine, zajednički rad i napredak ostvaren tijekom godine.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
3: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Od poslijepodneva postupni porast na oblake. Puhat će slab do umjeren vjetar, još prije podne bura, koja će zatim okretati na jugozapadni vjetar i jugo, te krajem dana i u noći jačati. More će biti mirno do malo, krajem dana prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 12 do 15, u Gorskom kotaru i Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Dobro, vijesti smo rekli sad u ovih zadnjih 50-ak minuta što ćete se još družiti s popodnevnom ekipom Radio Rijeke. Znate šta slijedi. Prošla dva tjedna su se kolegice dobro zabavile s vama i lijepe su vam nagrade, čujem da ne lijepe nego fine. Ovoga puta ćemo naš masni mikrofon posvetiti velikom čovjeku koji nas je napustio ovoga tjedna. Vjerujem da svi znate o čemu je reč i da ćete se zajedno s nama odati mu počast i igrati se s nama oko 17:15. Dođite i budite tu.

0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Doživite svjetsko prvenstvo kao na stadionu uz Samsung Hisense i TCL televizore. Uz popuste do 39%. Požurite jer ponuda traje kratko.
1: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
2: Počinje Margaretino leto u subotu 6. lipnja u 21 sat na žalu ribara. Uživajte u melodijama Istre i Kvarnera. Ulaznice potražite na moje karte HR i u turističkoj zajednici grada Bakra.
1: Margaretino leto.
2: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara ljeto na gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
3: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.
2: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
0: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.

0: kad pomisliš da je dan gotov.
1: Mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4:30 do 6 tu smo.

Assada Bi. Sat i 15 minuta, dobro vam dan u još jednom masnom mikrofonu. Malo sam čula, prošli put je bilo veselo, dobre nagrade. Čini mi se da vam je Lena, paprike su bile, a? Lena, a, dobro, dobro. Lena nam je i dalje tu u funkciji naše komisije Radio Rijeke. Brojimo 4 komada koji podrobno slušaju vaše pjevanje danas na 210777. Igrate se s nama i danas u našim mesnim karaokama. Nešto malo drugačije izdanje, ali dogovorili smo se da će i dalje to biti jedno veselo izdanje. Međutim, bit će jedna posveta, budući da nas je ovoga tjedna napustio autor i producent, direktor festivala MIK, pa jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, naš Andrej Baša. Naravno da ćemo i mi, kada je već glazbena emisija, i na ovaj način odati počast ovom velikom čovjeku. Kako su MIK-ovci napisali, da MIK ide dalje i pjeva za svog Andreja, jer, kako bi on sam rekao, ide dur, ništa mol. E pa onda idemo i mi u duru za Andreja i obitelj, sve njegove suradnike i prijatelje. Dakle, dragi naši pjevači, u duru nastavljamo s našim masnim mikrofonom i sve ovo vam govorimo jer smo izabrali 3 Bašine pjesme koje ćete danas pjevati za nagradu i sigurna sam da ćete ih znati. Sve su to jako veliki, poznati i dobri hitovi. Kao i svake srijede, nagrada ide od naših riječkih Slavonaca. Mesnica Slavonac, poznata po svježem mesu domaćeg porijekla i slavonskim delicijama. Kulen, kumbasice, slanine, pripravci od mesa, čujem dobre, dobre punjene paprike koje ste papali od prošloga tjedna. Možete ih pronaći na Donjoj Vežici u ulici Drage Žerveja 43, ali i potražiti na njihovoj web stranici i svim društvenim mrežama. A danas hrabri i veseli naši pjevači masnog mikrofona. Ako budete znali pjesme i točno riječi otpjevali, ne morate baš sad biti ono sjajni pjevači i u nekoj intonaciji, sve priznajemo, osim točnih riječi, dobit ćete ni manje ni više nego 2 fina, kako me gleda Bane, a? Svinjska ombulića. A, da čujemo mi te Lenine pjevače od prošle srijede, kako su to zvučali. Čini mi se da su braća, ili jesu? Braća koja su vozila u autu i otpjevali vrhunski. Da čujemo.

0: Vidět víte opět. Staví ty ruky na tvoja ramena.
1: Aj moješ malo. Zapojnili paprike.
0: Poďu by menej no. Tá ona dobrá, dobrá, dobrá, stará verka.
1: Matija, bravo.
2: Sada.
1: Vi. A sada vi.
3: Bravo, Matija i brat, lijep pozdrav. Nadam se da ste uživali u finim punjenim paprikama. Kao što smo rekli, sada vi na 210777. Čekamo vas, sve su to pjesme koje je čak naš Voljen danas u programu puštao. A ne samo od ponedjeljka, smo pustili sigurno sve tri. Tako da ne možete fulati. Čekamo pjevače i imamo jednog hrabrog. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav.
4: Vesna, pri telefonu.
3: Vesna, kako ste?
4: Pa dobro, hvala.
3: Dobro. Mislim, ne moram vas pitat, volite li Ombulić?
4: Molim sve.
3: to te ja pitam. Znači, još jedna mesožderka takozvana. Dobro, da. Dobro.
4: A prezime mi je vrlo slično, tome mesu.
3: Kako?
4: Prezime mi
3: da,
4: je vrlo
3: da,
4: slično.
3: Da, ali kako je prezime, molim vas, sad moram znati.
4: Mesarić.
3: Ma, ovo je genijalno. Vesna Mesarić, ako vi sada, ja ću plakat ako sad ova nagrada ne ode vama. Vesna, tri pjesme su.
4: Dobro.
3: Čuli ste uvod?
4: Jesam.
3: Dobro, posvetili smo našem Andreju Baši, dakle sve tri pjesme su njegove. Možete birati 1, 2 i 3, pustit ćemo insert i nakon inserta nastupate vi.
4: Dobro,
3: može. Ajde, slušamo.
4: Hvala.
3: 1, 2 ili 3, sigurno ćeš pogriješiti.
4: Dva.
3: Dva, može, ide, kad stane insert nastavljate, Vesna, može?
4: Nadam se da ću uspjeti.
3: Ajmo, malo ćete sigurno, Vesna Mesarić.

0: Novo izdanje Kino Kustosa, popularnog programa Art Kina u sklopu kojeg osoba iz javnog života bira, a potom kratkim uvodom u projekciju u publici, predstavlja film za koji misli da bi ga svi jednom u životu trebali pogledati na velikom platnu. U lipnju se održava ususret Dana Svetog Vida, a novi je Kino Kustos, riječki nadbiskup i metropolit Monsignor Mate Uzinić, koji je za publiku odabrao švedsku dramu Kao u raju, u režiji Kaja Polaka. Projekcija se održava u subotu 6. lipnja s početkom u 20 sati, a dodatne informacije o programu i ulaznicama doznajte na mrežnim stranicama Art Kina.
1: Bačelić, tražiš savršenu nijansu za svoj dom? Dođi na tjedan besplatnog nijansiranja. Do 7. lipnja sve nijanse unutarnjih boja Caparol, Jub, San Marco i Helios. Dobri

0: Arčelić poslovnicama, a putem web shopa nijansu odaberi po Jumix Stone karti. Arčelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Madraci i kreveti vrhunskih svjetskih brendova čekaju vas uz popuste do čak 50%, a hladnjaci i klima uređaji za savršeno osvježenje uz uštede do 33%. Požurite, jer ponuda traje kratko. Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.

Eto, dobra pjesma da vas pozdravi popodnevna ekipa Radio Rijeke. Ugodan ostatak večeri vam želimo. Uz program Radio Rijeke bit će tu još pokoja emisija naših novinara, onda stiže i od 20 sati Mladež Radio Rijeke. Studentski program Radio Sove, podržite neke nove klince. Uživajte, čujemo se već sutra. Goran Banić, Voljen Korić, ja sam Mateja Krmpotić. S vama još u vijestima u 18 sati. Pusa bok!

0: 18 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Padu stope inflacije u svibnju na 5,2% pridonijela je i vlada svojim mjerama, rekao je to na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
2: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanja. Mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade koje se tiču ograničavanja cijena naftnih derivata i eurosupera i eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, čime pridonosimo smanjenju inflatornih pritisaka.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta kojom se traži uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini bila je tema sastanka vladajuće koalicije, no nakon sastanka potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner rekao je da kolege iz DP-a nemaju nikakav dokument o tome i da će o svemu još dosta razgovarati. Reiner drži da predizborno vrijeme u BiH nije najbolji trenutak za razgovor o osjetljivim temama kao što je izborni zakon, te da o pozicioniranju uoči izbora u listopadu trebaju odlučiti Hrvati u Bosni i Hercegovini.
3: Zasad to postoji kao nekakva ideja. Kako će se ta ideja razviti, kako će se ona raspraviti među koalicijskim partnerima, treba je o tome raspraviti sa DP-om, pa ćemo vidjeti kako će na kraju ta ideja izgledati i kada će se razmišljati o tome da se ona i na koji način pokuša realizirati. Predizborno vrijeme u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno nije idealni trenutak da sad krenemo inicirati bilo mi, bilo Hrvati iz Bosne i Hercegovine koji su ključni u tome, promjene koje su značajne promjene za Ustava Bosne i Hercegovine.
0: Ukupno 900 ročnika drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja svečano je prisegnulo u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Među ročnicima su i 53 žene, a do kraja godine obuku će proći još dva naraštaja, priopćilo je Ministarstvo obrane. I vijest iz našega kraja. Cres je ponovno postao središte pomorske baštine, tradicije i otočne kulture jučerašnjim otvorenjem 8. izdanja Creskog kaića. Posebna atrakcija ove godine je venecijanska gondola s kojom je u Cres stigao Andrea Balbi, predsjednik udruženja gondoljera Venecije. I danas su na rasporedu vožnje venecijanskom gondolom, a u Creskom muzeju otvara se izložba Antički brodolomi autorice Jelene Dunato. Za gastro dio zadužena je udruga Gušt iz Lošinja koja će za sve okupljene pripremati buzaru od dagnji sa špagetima. Glazbeni dio večeri proći će uz koncert Klape Teha i Klape Čikat.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
4: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Od poslijepodneva postupni porast na oblake. Puha će slab do umjeren vjetar, još prije podne bura, koja će zatim okretati na jugozapadni vjetar i jugo, te krajem dana i u noći jačati. More će biti mirno do malo, krajem dana prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će 12 do 15, u Gorskom kotaru u Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: 95,1 102,7 3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Večeras u Dnevniku pogledajte. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Za primanje mita međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora. Ukrajinski udar na naftni terminal u Sankt Peterburgu. Iran žestoko napao zračnu luku u Kuvajtu. Liste čekanja za pregled specijalista ne riješiv problem. Koliko se čeka na pojedine zahvate.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Glazba, smijeh, nostalgija i prijateljstvo usred ratnog kaosa.
1: U srijedu, 10. lipnja, ljetna pozornica Opatija postaje dom kultnog mjuzikla Balkan Express.
0: Pozorište na Terazijama iz Beograda donosi vrhunsku produkciju inspiriranu legendarnim filmom uz nezaboravne songove i junake koje ćete obožavati.
1: Balkan Express, 10. lipnja u Opatiji, www.festivalopatija.hr.
2: Praktičan poklon čekate u Eurospinu. U petak, 5. i u subotu, 6. lipnja, za kupnju iznad 30 eura, darujemo ti silikonsku torbicu. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Večeras u Dnevniku pogledajte. Završena jedna od najvažnijih posljepotresnih obnova u Sisku. 144 obitelji preuzele ključeve novog doma. Za primanje mita međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno osuđen na godinu i 8 mjeseci zatvora. Ukrajinski udar na naftni terminal u Sankt Peterburgu. Iran žestoko napao zračnu luku u Kuvajtu. Liste čekanja za pregled specijalista ne rješiv problem. Koliko se čeka na pojedine zahvate.
5: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: akademskih kvarat ure s Tatjanom Sandaj.
1: Dobar dan, dobri pametni moji. Akademskih kvarat u lipnju posvetit ćemo Rijeci, njenom zaštitniku Svetom Vidu. Odnosno, crkvi koja je svojevremeno ocijenjena kao preskupa i preraskošna za tako malen grad. To bi se svidjelo. I družit ćemo se s dobitnicima godišnjih nagrada grada Rijeke, povjesničarima umjetnosti iz Filozofskog fakulteta u Rijeci, Damirom Tulićem i Marijom Pintarićem. Gospodo, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Do danas je Riječka nadbiskupija slavila 100. obljetnicu postajanja Rijeke sjedištem biskupije. Prije tih 100 godina je Sveti Vid postao katedralom, iako nije za to građen, a uz obljetnicu je dobio i monografiju kakvu bi svaka značajna građevina samo poželjeti mogla. I povijest, i arhitektura, i crkvena povijest, i povijest umjetnosti, jedno opsežno izdanje. Ne možemo reći da je baš sve zabilježeno, ali puno je toga i dobar dio je otkriven tijekom posljednjih 10 godina znanstvenih istraživanja. Pa kad je otvorimo, u prvom poglavlju čitat ćemo o počecima, odnosno onome što je ovoj crkvi prethodilo, a to je stara crkva Svetog Vida na gotovo istom mjestu i čudotvorno raspelo koje je iz nje preseljeno i u novo zdanje. Što znamo o staroj crkvi i osim toga da ju je kartograf Ivan Klobučarić prikazao na karti Rijeke.
3: Evo, što se tiče stare crkve Svetog Vida, moramo reći da još uvijek ne znamo dosta toga oko nje i ovo što ste vi spomenuli, možda najvjerniji podatak, a to je naravno vizualni koji imamo, je taj prikaz na karti Rijeke gdje ona stari Sveti Vid prikazan kao jednobrona crkvica sa nižim pravokutnim svetištem, ograđena sa otvorenim trijemom i lopicom i sa jednim zvonikom na preslicu i naravno ona je bitna zbog toga jer se tamo čuvalo i štovalo čudotvorno raspelo. Problem koji se javlja i općenito sa starom crkvom Svetog Vida, ali i sa našim zaštitnikom, je to kada je uopće to sve krenulo, jer mi i u ovom našim istraživanjima nismo uspjeli pronaći neke konkretnije podatke koje bi nam otvorili nove poglede o momentu kada se uopće počela graditi ta stara crkva Svetog Vida i kada je izabran Sveti Vid za zaštitnika našeg grada. Treba reći da tu jako malo podataka ima i o nekakvom unutrašnjem izgledu crkve, a sve ove stvari koje su se pronašle kroz različite dokumente govori o nekim događajima koji se zbivaju oko crkve, ne znam, tako se u 15. stoljeću tamo sastavljaju notarski spisi, dakle nekakvi ugovori, a možemo tu reći da je možda bitna godina 1530. kada se u statutu grada Rijeke baš eksplicitno spominje da svi budući kapetani koji budu ulazili u službu, da upravo u toj crkvi Svetog Vida, koja se nalazila do starog nekadašnjeg kaštela, da će tamo prisezati za tu svoju vlast. I možemo reći da od nekih novih podataka koje smo mi pronašli, da je tu dosta zanimljivo 1594. godine, kada se spominje da treba dati određeni novac da se u Svetom Vidu omogući i uredi četrdesatno klanjanje kao neka nova i dosta rana postridenska pobožnost uopće na sjevernom Jadranu. I sad kada bi sve to zaključili, kažem, još uvijek ima puno stvari koje nas muče i koje će možda i neke buduće generacije možda otkriti i dati nam još jasniju sliku kako je to sve skupa izgledalo. Mm-hmm.
1: Spomenuli smo, dakle, u toj staroj crkvi štovali su čudotvorno raspelo uz koju se vezuje ona legenda iz 1296. Ali što se činjenica tiče, riječ je sigurno o najpoznatijoj srednjovjekovnoj skulpturi u Rijeci. Damire, u monografiji ste se bavili datiranjem.
2: Pa uvijek je problem, dakle, kad povjesničar umjetnosti određuju, dakle, dataciju nekog predmeta, je zapravo kreću od onog što smatraju da je u njihovom polju sigurno ili bi bar trebalo biti sigurno, kao nekakvo oružje rada, da se tako izrazim, a to je stilska analiza. Rijeka nema, nažalost, mnogo impozantnih skulptorskih umjetnina iz srednjeg vijeka, tako da Riječkom raspelu i Svetog Vida nije teško bilo nametnuti se kao prva. Ono je nekako neodvojivo vezano za legendu koju je kasnija historiografija stavila u 1296. I taj neka vrsta, da kažem, obračuna sa tom godinom nije krenula od nas. Ona je dapače krenula još jako rano u jednom tekstu koji je bio potpuno nepoznat u hrvatskoj javnosti i mi smo ga, evo, u našoj knjizi prvi put predstavili, a to je da je jedan ugledni mađarski profesor benediktinac iz Budimpešte, opat Ferenc Floris, 1870. godine bio u Rijeci kao putopisac, bio je u crkvi Svetog Vida i vidio je raspelo i odmah je rekao, dakle, godina 1296. naprosto je prerana za stilski izgled tog raspela, ono je moralo nastati ipak kasnije od te godine. Ugledna riječka povjesničarka umjetnosti Vanda Ekel je 60. godina kada je obrađivala raspelo zbog problema s legendom nekako to široko rekla pa kao oko 1300. Mi evo smatramo da je raspelo nastalo ipak u drugoj četvrtini ili čak sredini 14. stoljeća. Naime, ono na sebi ima znakove koji pokazuju da je raspelo zapravo puno bliže gotičkom shvaćanju umjetnosti, u kojoj je možda za širu publiku važno reći da u razdobljima, dakle 11., 12., 13. stoljeća, u doba dakle romanike, Krist na križu prikazuje se kao zapravo pantokrator. On je svevladar kojemu je križ prijestolje, a ne sprava za mučenje i drvo na kojem je položio život za spas svijeta. Zato je on prikazan živ, ima krunu na glavi, ima otvorene oči, on zapravo vlada s križa. U doba gotike koja potom slijedi, raspela se mijenjaju. Krist postaje čovjek boli, počinje se grčiti na križu, umirati u bolima i to se zapravo fizički prikazuje. I on od takozvanog Krista triumfansa postaje Christus patiens, odnosno Krist patnik, čovjek boli. I riječko raspelo ima na sebi te elemente koji ga sastavaju upravo, ja bih rekao, u tu drugu četvrtinu 14. ili sredinu 14. stoljeća.
1: Zanimljivo da se i on negdje u literaturi prvi put spominje zapravo indirektno. Kakve veze s njim ima riječki kapetan Paolo Zara?
2: Pa, indirektno se prvi put spominje 1510. godine u zapisu mletačkog kroničara Marina Sanuda Mlađeg, koji godinu dana nakon što su 1509. godine Venecijanci opljačkali Rijeku i zauzeli Rijeku, donosi popis predmeta koji su odnijeli iz Rijeke, iz zborne crkve, dakle iz Marijinog uznesenja, i među tim predmetima nalazi se jedna ampula koja sadržava čudotvornu krv iz raspela iz crkve Svetog Vida. Međutim, i legenda i čudesni događaj, mi ga poznajemo iz jednog dokumenta koji je bio poznat naravno u 17. stoljeću kada je Nikola Hermon radio brašno duhovno i prvi nam zapravo donio u širom smislu legendu. To je tužba građana Rijeke protiv svog kapetana Paola Zare iz 1573. godine. Tužba je bila poznata, ali ne njezin sadržaj. U jednom prepisu kojeg smo pronašli iz 1796. uspjeli smo otprilike rekonstruirati kako je priča išla. Dakle, kartaš koji nema ime, izgubio je na kartama, iz bijesa opsovao, bacio kamen na raspelo, raspelo je prokrvarilo, krv je u posudu skupila supruga tadašnjeg kapetana Raubera, riječkog kapetana Raubera, i onda su ljudi bili jako pobožni prema raspelu i hodočastili mu i štovali ga, a kapetan Zara, videći kako ljudi stalno odlaze u crkvu Svetog Vida štovati raspelo, je na više puta na javnim mjestima i pred svjedocima rekao da bi to raspelo trebalo spaliti jer da ljudi zbog njega odlaze u đavoljevu kuću. Jedna vrlo teška optužba koju je moguće interpretirati u svjetlu događaja u Rijeci u drugoj polovici 16. stoljeća, a to je vrijeme, dakle, reformacije, i kada se jedna vrsta prezira prema štovanju relikvija, čuda koje je Katolička crkva zapravo jako, jako propagirala, kada reformatori, odnosno protestanti, okreću leđa tome i praktički odriču se i štovanja slika i svetaca i relikvija i tih čuda zapravo, i sve polažu na riječ i na Božju milost. Mi ne znamo je li kapetan Paolo Zara bio protestant. Međutim, ono što se uklapa u taj njegov kontekst je da je on već sljedeće godine maknut sa riječke službe i da je došao novi kapetan. Ono što možemo zaključiti za ovu interpretaciju legende je da se nekakav izniman događaj najvjerojatnije dogodio, međutim ne 1296. nego 1496. Zašto? Zato što je tada u Rijeci bio kapetan Gaspar Rauber, jedina stvarna osoba donesena u tužbi. Sve kasnije nakon njega je zapravo, ja bih rekao, nadogradnja priče da ona izgleda sočnije. I moguće je reći još za kraj da taj izniman događaj se mogao zbiti kao jedna vrsta refleksije ili potrebe ljudi za nekakvom, ja bih rekao, božanskim znakom ili čudom, upravo u vremenu kada je u Rijeci i Primorju bila epidemija kuge. U takvoj situaciji refleksija na Krista, na čudo, na krv koja teče s križa, Krista koji je prisutan, sigurno je, dakle, ljudima mogla označiti utjehu, nadu, ja bih rekao, i spas u takvim vremenima.
1: U odnosu na sad ovo što smo rekli, zanimljivo da Isusovcima kad dođu u Rijeku, čudotvorno raspelo baš nije bilo zanimljivo, ali su mu ipak dali počasno mjesto. Možda su baš ovi Isusovci koji su bili porijeklom Riječani zaslužni za tu promjenu stava? Spomenuli ste Hemona i molitvenik na Čakavštini, Braštu duhovno.
3: Da, to što ste rekli na početku, kada Isusovci dolaze u Rijeku, njima čudotvorno raspelo nije bilo u fokusu, jer im tada nije bilo ni u fokusu stara crkva Svetog Vida, ali kad su konačno nakon svih peripetija dobili upravu nad njome, preuzeli su i čudotvorno raspelo i onda se jako lijepo vidi u spisima koji su se slali u Beč, u godišnjim izvještajima, kako se polako počinje njihov fokus po pitanju hodočašća upravo prema čudotvornom raspelu. Ključnu ulogu, i to smo već i čuli, u svemu tome je imao riječki Isusovac Nikola Hermon i njegova brašno duhovno, kojim se jako puno govorilo zbog riječke Čakavštine, ali kada ga se ponovno sad pogleda i pročita šta je on donio tamo, u istinu to su prvi historiografski podaci o legendi vezanom uz Petra Lončarića. Dakle, on mu daje ime, on daje godinu, on daje cjelokupnu stvar kako je to izgledala, sve s obzirom na znanje i važnost Isusovaca po pitanju knjižnice i svega ostaloga, on smješta to točno u neke vrijeme vladara koji su stvarno tada bili i papa. Tu jedinu grešku koju on donosi je Gaspar Rauber, koji nije mogao biti u to vrijeme na vlasti u Rijeci, a između ostalog čak se dva puta referira na kugu i pogotovo spominje tu kugu 1599. godine, gdje opet onda kaže, evo, zahvaljujući opet i čudotvornom raspelu, grad se uspio osloboditi od takve nedaće. I možda ključna stvar, vi ste imali tekst kojeg ste mogli čitati, ali ključna, ta finalna stvar je definitivno bila da se u tom molitveniku tiskalo i grafički list sa prikazom upravo čudotvornog raspela prema najvjerojatnije jednoj starijoj toj grafičkoj ploči koju još sredinom 17. stoljeća izradio u Beču Juraj Šubarić, i s time su se na neki način po prvi puta krajem 17. stoljeća spojila slika i riječ. I na neki način Hermon jako lijepo završava tu svoj tekst oko toga, oko raspela, na način da sve one koji dođu u Rijeku poziva da dođu u Isusovačku crkvu Svetog Vida i da se dođu pokloniti tom slavnom čudotvornom raspelu.
1: Kad već govorimo o likovnom prikazu raspela Svete sličice, mislim da je to svima poznato.
2: Vjerojatna moć vizualnog materijala i slika, i to oni koji se najbrže mogu i najjeftinije distribuirati upravo su, dakle, otisci iz grafičkih ploča, odnosno grafike. I Isusovci su već 1641. godine naručili prvi set grafika naručenih u Augsburgu i onda su stalno dotiskivali ili naručivali nove ploče jer bi se stare tiskanjem trošile i trebalo ih obnavljati ili napraviti nove. Juraj Šubarić je, on je zapravo najraniji koji nam je do danas ostao sačuvan u ovom molitveniku, biti umetnuta je njegova grafika u prednji list. Vrlo je rijetka i nalazi se u zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, taj primjerak molitvenika sa grafikom. Međutim, postoji još jedna grafika, evo, spomenuli ste Izabelu Piccini, koja je opet neobična. Neobična je zbog mjesta gdje se nalazi. Zalijepljena je na zadnju stranicu Hrvatskog misala koji je tiskan u Rijeci 1531. godine u tiskari biskupa Šimuna Kožičića Benje i koja se danas nalazi u znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku. Tu je sličicu potpisala Izabela Piccini, ona je bila časna sestra Franjevka u venecijanskom samostanu Santa Croce. I prije nego što je ušla u samostan, njezin otac Giacomo bio je poznati graver i podučio je zanatu i ona je kao časna sestra izrađivala veliki broj grafika, grafičkih ploča za naručitelji iz cijele Europe. Bila je jako, jako slavna, svojim je prihodima pomagala i obitelj i svoju redovničku zajednicu i njoj su se Isusovci obratili za narudžbu, ja bih rekao, osvježenog prikaza Rijeke sa velikim raspelom riječkim koji je ona napravila prema starijem modelu Jurija Šubarića.
1: Zanimljive priče koje zapravo do sad nismo čuli. Puno je priča o raspelu, recimo ona o njegovu preseljenju u crkvu Svetog Roka prije nego što se stara crkva srušila. Podsjetila me cijela ta priča na Fellinijeve filmove. A onda je tu i opis kako mu se poklonio Karlo VI.
3: Pa evo, ja bih se samo vrlo kratko ovo što ste prvo spomenuli. Stvarno, ta krađa raspela je pomalo filmski izgledala, kako se to lijepo može čitati iz dokumenata, kada se raspelo prenosilo iz stare srušene crkve Svetog Vida u crkvu Svetog Roka, onda su se kanonici ponudili da će ga oni nositi na svojim ramenima i kako je sa Grivice ta povorka krenula procesija prema Svetom Roku, oni su skrenuli u zbornu crkvu, zaključali vrata i nisu dali raspelovani. Tu se onda uključio dobro već poznati kapetan Stefano della Rovere, koji se onda pozvao na svoj carski autoritet i uspio riješiti situaciju. Kanonici vraćaju raspelu i onda ga Isusovci prenose. Od osoba koji su se poklonili raspelu kroz 17. i 18. stoljeća sigurno glavnu ulogu zauzima car Karlo VI. Kada je u rujnu 728. boravio u gradu, bio je na misiji u Svetom Vidu kod Isusovaca, tu ga je dočekao pičanski biskup riječanin Jure Franjok Saver Maroti i znamo da se poklonio ispred čudotvornog raspela i pomolio. Ono što, nažalost, što smo se mi na nekako čudili, da ništa nije poklonio s obzirom, ili možda je, pa mi još ne znamo, s obzirom na važnost koju je on imao i za Isusovce, jer im je pomagao financijski da završe gradnju kupole i galerija. I možda tu trebamo reći da je bio i Josip II. I evo u 19. stoljeću da je bio i Franjo Josip, gdje je bila jedna zanimljiva anegdota da je on jako hvalio Isusovačku crkvu nekadašnju i da je bio upoznat sa tom povješću da je Ferdinand II. I Ferdinand III. Da su imali glavnu ulogu. Tako da kroz Sveti Vid, kroz sva ta stoljeća prošle su stvarno bitne osobe tada za povijest ne samo ovih naših krajeva nego i Europe.
1: To su stvarne priče, one priče o čudima koje se vezuju uz čudotvorno raspelo i čudesna preživljenja i ozdravljenja, njih je možda čak i više. Dodali ste zapravo za kraj knjige raspelu kontekst baroknih umjetničkih inscenacija u drugim riječkim crkvama, to opet nek čitaju ljudi, ali da spomenemo kako su i zašto Riječani raspelu poklonili krunu.
2: Mnogo je predmeta poklonjeno kao votivnih zavjetnih predmeta raspelu i u 18. stoljeću imamo dvije krune koje su mu poklonjene iz pobožnosti zavjeta, ali događaj iz ranog 19. stoljeća bili su posebno utisnuti u misli i srca Riječana. Naime, godina 1813. godina je u kojoj dolazi do političke smjene, odnosno do dramatičnih promjena na europskoj političkoj sceni. Napoleona Francuska je pred padom, Austrijsko carstvo, Britanci u Jadranu pokušavaju dakle poništiti Ilirske provincije, Rijeka je dosta važna tu i već u ljeto 1813. Britanci bombardiraju riječke bitnice. Jedna od tih kugla kasnije je ugrađena upravo u pročelje Svetog Vida kao uspomena na tu dramatičnu 1813. Rijeku oslobađa dakle austrijski maršal Laval Nijan ili Nijan, koji nam je poznat ovdje u Rijeci. Međutim, Francuzi se vraćaju i u noći 14. rujna 1813. godine, dakle, napadaju grad, nešto prije toga Nijan odlazi iz Rijeke vidjeći da ne može obraniti Rijeku. Grad se zapravo prepušta Francuzima, ali zato što je Nijan otišao iz Rijeke, Francuzi odlaze za njime i u toj noći praktički ono malobrojna posada u Rijeci koja je ostala svladava dio francuske posade i praktički oslobađaju Rijeku. U spomen na taj događaj, sljedeću godinu Riječani grad odlučuje iskovati srebrnu krunu, votivnu, i dati je kao zahvalu raspelu. I taj događaj nam je i slikom i riječi ostao zabilježen na jednoj grafici koja se također čuva u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, koja je nastala u Beču 1814. godine i prikazuje upravo kako riječki magistrat, dakle odjeven u frakove s početka 19. stoljeća s cilindrima koje drži u rukama skinutim iz poštovanja, predaje krunu svećeniku pred oltarom na kojem je dakle čudotvorno raspelo, a popratni tekst nam objašnjava sam događaj i kaže da je u tom dramatičnoj noći kada je Rijeka mogla sve izgubiti i stradati stanovništvo, izgubiti imovinu i tako dalje, evo da je na čudesan način zapravo igrom okolnosti grad ostao pošteđen i da oni prepoznaju da je to upravo bila zaštita samoga raspela, koja, što je slučaj bio beznadniji, kako kažu, to su više zahvalni na milost koja je bila ukazana i od tada ustanovljavaju svake godine zavjetnu misu i procesiju na čast raspela. Dakle, ta mala povijesna sličica govori nam o tome da Riječani i u osvit modernog vremena sa cilindrima u rukama i odjeveni po zadnjoj pariškoj modi nisu zaboravili svoje raspelo, kojeg su uvijek, kao što znamo iz dokumenata, zazivali u pomoć kod kriznih situacija. Bilo da je bila kuga, bilo da je bio rat ili neka druga pošast, uvijek su se tom raspelu, dakle, rado vraćali za pomoć i utjehu.
1: Eto nas na kraju prve emisije u Akademskih kvarac sa Damirom Tulićem i Marijom Pintarićem čitamo knjigu koju su napisali, monografiju o katedrali Svetoga Vida. Dobar studentski tjedan nam želim.
0: Akademskih kvarat ure.

u ovim večernjim našim zadnjim servisnim informacijama bit ćemo vrlo kratki i vrlo jasni. Naime, isključenja vode i struje nema jer sutra nam je blagdan, tako da ćemo vam reći samo da vas čeka nas, odnosno jedan kompletno drugačiji dan od današnjeg. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku od poslije podneva, doduše postupni porast na oblake. Znači idemo opet, jedan dan kiše, jedan dan sunca. Puhaće slab do umjeren vjetar, još prije podne bura koja će zatim okretati na jugozapadni vjetar i jugo te krajem dana i u noći jačati. More mirno do malo krajem dana, prema otvorenom ponegdje umjereno valovito. Ujutro temperatura u Istri i na Kvarneru od 12 do 15, u Gorskom kotaru i Lici od 7 do 12 celzijevih stupnjeva. Ona najviša dnevna temperatura zraka definitivno će porasti u odnosu na ovu današnju od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. U prometu je danas bilo svega i svašta, mokro, sklisko i vlažno. Još uvijek je, tako će i biti do kraja dana, treba pripaziti zbog lokalnih pljuskova, voda na kolnicima, mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Povećana gustoća prometa na važnim cestama zbog produženog vikenda, sutra se dakle ne radi. Vi svi sretnici koji ste spojili i idete prema moru, gradskim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, osobito se te gužve stvaraju na A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj i na Riječkoj obilaznici, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka i naravno na Krčkom mostu. Polako i sigurno uz večernji program Radio Rijeke, lijep pozdrav, želi vam popodnevna ekipa. Pusa bok!

0: D&D festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
1: Radio Sova. Dragi slušatelji studentskog programa Sova, Radio Rijeke, dobrodošli još jednu ludu srijedu s vašim najdražim studentima. Sa mnom su u studiju Filip i Ena. Skoro sam rekla Ena, zato što sam se sjetila da se Ena vratila iz Danske, ali o tom
2: ćemo... Dobro večer.
1: I moramo napomenuti da nam je i Dorijan ovdje i to će Filip kasnije odjaviti i ko i šta. I Iva je s nama. Ja sam htjela evo predstaviti još jedan put vama da je Students Day festival još uvijek aktivan na području grada Rijeke i da studenti još uvijek imaju ključeve grada. Večeras imamo malo posebniji program.
0: Student Day festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
1: A također moramo... Evo, također moramo i pohvaliti Dorijana i Filipa za legendarni džingl koji sad ste čuli već dva puta u emisiji, a čućete ga i skroz do kraja našeg programa, jer vaši studenti danas izlaze van, ali bit ćemo s vama cijelo vrijeme. Program, Ema, kako izgleda?
2: Program je za danas, dakle za 10 minuta je kratki prilog koji smo onako malo na brzaka i odradili. Danas je bila radionica na kampusu i onda ćemo o njoj ukratko. Onda imamo u 8, to jest u 20 sati i 30 minuta prilog o udruzi Primorski Hrvat. I u 21 sat, šta je vama smiješno?
1: Dorijan mi se javlja u slušalice ekskluzivno, dragi slušatelji, kako još ništa nemamo pripremljeno. Pa sam se nasmijala na to. Dok Ema vama lijepo pročitala šta imamo u programu, Dorijan je rekao, mi to nemamo. Nemamo još.
2: Imaćemo, okej, okay, imat ćemo. U 21 sat, stani, trebaju mi bubljevi za ovo.
1: Ajmo.
2: Specijalno izdanje, javljanje s terena.
1: Tako je, tako je. Vaše Sove idu prvi put na terenu uzimati izjave, tako da nemojte nam ništa uzeti za zlo.
2: Tako je.
1: I tako, Filipe?
3: Tako, prvi put imamo live.
1: Mislim da Filip nije ni uključen u radio.
2: Ajde, se
4: prvi put idemo live, tako da nemojte nam ništa zamjeriti, bit će jako, jako zabavno.
1: Iako smo uzbuđeni, ako niste još čuli prema svim greškama koje smo sad upravo napravili, ali greške su ono što radi malo posebniji i nadam se da ste se barem malo nasmijali s nama. Tako da, evo i mi se veselimo, ovo nije zadnji put u eteru naravno, samo morat ćete nam se ispričati radi buke koja će biti, radi možda smijeha, možda ću se ja malo previše derat na mikrofon, ali to su sve čari jednog Student Day festivala. Filipe, koga danas gledamo? Te slušamo?
4: Koga danas slušamo? Večeras su sa vama Dora, Ema.
2: Nije mislila da...
1: Nije, nisam to mislila da se rasmijala samo. Večeras ćemo slušati Indiru i Maju Šupu.
4: Ali i nas. Mislim sam da je odjavu pitanje.
1: Možeš i odjaviti.
2: Evo, slobodno.
4: Ne, rećemo. Večeras u Expert Delta nam pjevaju Indira, legendarna Indira iz grupe, više grupe Kolonija. I Maja Šuput, tako da možda uspijemo dobiti njihove izjave, uhvatiti njih dvije, tako da slušat ćete i njih dvije.
1: Evo, Dorijan mi se dere tamo, nemojte me zaboraviti, koji je tonski realizator, koja je tehnička podrška, to je naš jedan i glazbeni urednik, naš jedan i jedini, ajmo svi zajedno, Dorijan Leš!

Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!

0: Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
1: Radio Sova. Dragi slušatelji Studentskog radija Sova, Radio Rijeke, evo nas nazad u eteru gdje ćemo malo ispričati ukratko šta se sve zbivalo na Student Day festivalu. Student Day festival je počeo tek prošli četvrtak, 28.5. gdje je bio parti otvorenja u klubu Crkvi. Onda smo u petak, 29.5. imali paintball na Orehovici, a poslije toga smo imali apsolutno hit od stand-up komedije na Menzi u kampusu. A 30.5. subotu je bio SDF Run Club, onda je bio sportski dan, kuhanje kotlića i roštilja koji je prošao fenomenalno. 31.5. je bila nedjelja i tad je bio Paint and Wine na kampusu i Art Kino večernji sati gdje smo se svi okupili gledati La La Land na Žilavom terenu. A ovaj tjedan 1.6. od ponedjeljka imali smo panel rasprave i kviz u klubu mladih. Onda jučer je bio fenomenalan koncert na kojem su čak bili naše sovice. Ja sam imala kolokvij pa nažalost nisam mogla biti prisutna. Ali Ema, kako je jučerašnji koncert prošao?
2: Pa meni je bilo lijepo, evo, meni je bilo okej.
1: Samo okej?
2: Pa bilo je i puno ljudi i... Ne znam, pa bilo je okej, lijepo je bilo, ali mislim da će danas biti puno bolje.
1: Misliš da hoćeš, evo da. Dorijan je pustio
2: on
1: lagano
2: je spreman.
1: Lagano je pustio koloniju u pozadini, što nam znači da nam uskoro i kolonija dolazi u grad i mi se ugrijavamo lagano tu u studiju. A danas je bio i Cocktails i Candles na kampusu od 16 sati do 18 sati, gdje je i naša Ema imala prilike eto prisustvovati i zapravo napravila si svoju svijeću.
2: Jesam, da.
1: Kako je prošlo?
2: Bilo je lijepo i cure su bile jako simpatične, meni je bilo isto jako lijepo i friendica koja je bila sa mnom, evo pozdravljam ju, Iva je bila sa mnom i eto, nama je bilo stvarno lijepo, kokteli su bili jako dobri, znači pohvale za koktel od kanele. Znači...
1: Ozbiljan pregame je bio prije, ozbiljan.
2: Znači baš je bio dobar, evo to je meni jedino ostalo.
1: I aha, svijeća nije dobra.
2: I svijeće su ispale lijepo i ja ću je staviti lijepo doma u dnevni i pokazat ću vam je sad.
1: Može, znači, dragi je slušatelji, da, šta da vam radim, nismo televizija, trebali ste doći da na Cocktails and Candles. Ali nije samo da si radila svijeće, nego si je to radila i za nas malo.
2: Radila sam i za nas, tako.
1: Tako da, evo predstavi, ne znam kako si htjela.
2: Imam evo kratku izjavu. Nazvat ću je voditeljice koja ima svoj obrt i dakle svijeće su i sav materijal je od nje i ona nam je najviše tamo i pomogla uz... pomogni mi u SPRI.
1: A ostavit ćemo tako, u SPRI.
2: Da. To je... biotehnološki.
1: A, biotehnološki, dobro, da. To će nam znati Ena kad se vrati.
2: Da, to je njen.
1: To ćemo mi sada u skraćenici koristiti.
2: I oni su joj pomogli, oni su tamo svi zajedno u sklopu Student Day festivala lijepo odradili radionicu. Radionica je stvarno bila lijepa, meni je bilo jako lijepo i također imam i kratke izjave.
1: Odlično.
2: Tako da ćemo i njih predstaviti.
1: Tako je, možemo. Evo, prvo ćemo čuti od voditeljice šta nam je ona rekla poslije radionice.
3: Pa evo, današnja radionica nam je jako uspješno ispala, još uvijek čekamo konačne rezultate, ali mislim da su se svi jako potrudili i da su imali neke svoje ideje koje su donijeli na ovu radionicu, tako da konačni rezultati će biti raznoliki i primjereni svakome pojedincu koji je ovdje bio. I drago mi da smo se okupili u ovako velikom broju i da su, nadam se, da su svi zadovoljni i da će im ova svijeća biti lijep dodatak ovanje njihovom kućnom ambijentu.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli ste kratku izjavu koja je dala voditeljica današnje radionice na kampusu koja je trajala od 16 do 18 sati. Radionica je bila zapravo Cocktails i Candles. Nisu se radili kokteli, kokteli su se pili, zapravo su se svijeće radile.
2: Da.
1: A da čujemo kako je bilo i našim curama koji su zapravo radile svijeće. Dorijane, pali pilu.
4: Radionica mi se jako svidjela, svijeća mi je ispala super, kokteli su također bili odlični, ukusni.
2: Znači
4: da,
2: sve je bilo super.
4: Sve je super, da.
2: Eto, neka.
1: Evo, mogli ste čuti i našu Emu kako se potrudila uzeti lijepo izjavu i ja mislim da je savršeno to odradila.
2: Ja se nadam da je i curama isto svima tamo bilo lijepo koliko i
1: definitivno.
2: Meni.
1: Definitivno. Evo, slike možete popratiti na Student Day festivalu da budete ljubomorni zašto niste došli i niste se ranije prijavili. Ja bih htjela napomenuti još malo našim slušateljima da krećemo na teren gdje ćemo ja, Dorijan, Filip i Ema zapravo uzimati izjave i live se javljati od Export drva do studija. Tako da nemojte nam zamjeriti na lošem zvuku, lošem soundu. Mi smo se zabavili i zabavit ćemo se i dalje, a vi ostanite uz nas i barem od kuće slušajte kako se zabavljamo mi vani.
0: Student Day Festival od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja.
1: Uredila i pripremila Ema Knežević.
0: Ulaz je besplatan. Vidimo se.

0: Dragi slušatelji Studentskog radija Sova, u današnjem prilogu čuti ćemo nešto o udruzi Primorski Hrvat, čiji je cilj promicanje kulturne hrvatske baštine. Udruga djeluje od 2018. godine te okuplja mlade i stare koji svojim trudom, glasom, osmihom i druženjem čuvaju hrvatsku tradiciju. Folklorna sekcija osnovana je 2022. godine pod vodstvom Lane Kostrančić, a probama se možete priključiti svakog ponedjeljka i srijede u mjesnom odboru na Kozali od 20:30 sati.
1: Dobro večer, dragi slušatelji. Pozivamo vas da nas podržite na nadolazećem koncertu Rijeka folklora, koji će se održati 6. lipnja u 19 sati u HKD-u Sušak.
2: Moći ćete uživati u koreografijama riječkih tanaca, Međimurja i Moslavine, a program će obogatiti naši dragi gosti i prijatelji.
3: Također, pozivamo vas da nam se pridružite na probama od rujna svakog ponedjeljka i srijede od 8:30 u mjesnom odboru Kozala. Za više informacije o nama zapratite nas na društvenim mrežama.
0: Čuli smo studentice koje su članice udruge Primorski Hrvat, a koncert je financijski podržao grad Rijeka, ulaz je besplatan uz mogućnost dobrovoljne donacije u humanitarne svrhe za akciju Rokova borba. Pozivam sve zainteresirane slušatelje da se pridruže i zajedno provedu večer u znaku tradicije plesa i zajedništva. Uredila i čitala Iva Kajić.
4: Student Day Festival od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji Studentskog radija Sova, Radio Rijeke, mi se nalazimo još uvijek ispred Expo Drva i čekamo koncerte Kolonije i Maje Šuput. Ovdje je sa mnom
2: Jana.
1: Jana, na kom faksu si?
2: Ekonomskom.
1: Koja godina?
2: Prva.
1: Prva. Jana, je ti ovo prvi Student Day festival?
2: Nije, bila sam... Naravno.
1: I mi isto, mi ti samo na radiju Indiru puštamo. Jel nas slušaš?
2: Tu i tamo kad se vozimo u auto.
1: Jel dobra playlista?
2: A iskreno je, ali uvijek može malo bolje, malo više Indire, ali okej.
1: Okay. Mi se slažemo, svake želje ispunjavamo donekle, ali pustit ćemo, sve želje su ostvarive. Jana, zabavi se, hvala ti što si izdvojila vrijeme za nas. Naravno, i dođi po još neku izjavu. Evo, dragi slušatelji, napominjem, mi smo još uvijek ispred Expo Drva, dođite na besplatne koncerte Kolonije i Maje Šuput. A mi se čujemo, do slušanja!
3: Super,
1: bila si odlična!

0: Ivicom. Dobar večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
1: Zbog jakoga nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
0: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
1: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
0: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežito sunčano.
0: Vatrogasci su jutros ponovno imali pune ruke posla zbog jakog nevremena na Jadranu, zbog obilne kiše intervenirali su na zadarskom području, javio se Vladimir Šetka.
2: Poplavljene prometnice, izvrnuti šahtovi zbog kojih je jedno vozilo zaglavilo pokraj parka Vruljica, te prevrnuti štandovi, suncobrani i oštećen rukohvat na gradskom mostu, jutrošnji su prizori Zadra. Srećom na mostu nitko od prolaznika nije ozlijeđen, a rukohvat je brzo popravljen, kaže pročelnik za komunalne djelatnosti Hrvoje Marić.
3: Uslijed naleta vjetra, potičena ograda s mosta je istrgnuta, vjetar je bacio na most, sva sreća nije upalo u more, pa da trebamo angažirati ronioce.
2: Prometnice su poplavile i u Biogradu na moru, pokraj autobusnog kolodora te ispod podvožnjaka. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, među ostalim i u Tkonu, gdje je stradao krov područne škole, kaže ravnatelj Biogradske osnovne škole Joško Brtan.
4: Radi se o oštećenju na krovu, nekoliko krovnih obloga, kupina je puklo i kroz njih je prodrla voda u zbornicu i kako se radi moguće ugrozi zbog ovih strujnih vodova, iako je to u zbornici, nije, donijeli smo odluku da djeca ranije završe sa nastavom danas, dok ne saniramo problem.
2: A je li Zadra ne iznenadila obilna kiša?
5: Kad sam krenula nije počela padat kiše, onda sam pomislila čak da i neće. Na kraju nas je uvatilo.
6: Pogodili su prognozu 100%.
2: Prema prognozi, predvečer bi oborine trebale prestati te okrenuti na buru.
0: Nakon Zadra nevrijeme je zahvatilo i šire splitsko područje. Velika količina kiše u kratkom vremenu pala je u Solinu, Splitu i okolici. Mnoge prometnice bile su pod vodom, na nekim mjestima podignuli su se šahtovi. Na staroj Kliškoj cesti dogodio se odron. Zamjenik zapovjednika splitskih vatrogasaca Petar Bučan.
7: Uslijed velike kiše koja je pala u kratkom vremenu došlo je do plavljenja prostora, kao što su podrumi, stanovi i tako nešto. Imamo negdje oko trenutno preko 30 intervencija. Imamo 27 ljudi na terenu, 10 vozila i radi se.
0: Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je poslije podne i Dubrovačko područje. Vatrogasci su imali 4 intervencije, 2 zbog plavljenja ceste i jednu koje su uklanjali srušeno stablo u Lapadu. Mogući su odroni, osobito na Jadranskoj magistrali.
1: U 2 prometnim nesrećama koje su se poslije podne dogodile na autocesti A1 između čvorova Split i Bisko te u ulici Domovinskog rata u Splitu sudjelovalo je 8 vozila, a liječničku pomoć zatražilo je 7 osoba. Neslužbeno nesreća na A1 dogodila se jer je jedan vozač vozio u suprotnom smjeru.
0: Kronika dana. U Banskim dvorima održan je sastanak parlamentarne većine. Jedna od tema bila je deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini. Evo što je o njoj u našoj emisiji, a sada vlada, rekao DP-ov član ministar poljoprivrede David Vlajčić, a zatim iz Siska je komentar premijera Plenkovića koji je potvrdio da je deklaracija DP-a bila na sastanku koalicije.
8: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
9: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Premijer Plenković komentirao je i priopćenje predstojnika ureda predsjednika Milanovića, Orsata Miljenića, koji se protivi povećanju zastupničkih mandata za dijasporu. Dodao je kako vladajuća većina neće niti pokušati provesti takve ustavne promjene.
9: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, da mi je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kak se zove, Miljanić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
0: Međimurski župan Matija Posavec nepravomoćno je osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu na godinu i 8 mjeseci zatvora, od čega 9 mjeseci bezuvjetno. Osuđen je jer je primio 10.000 kuna mita od člana Županijske uprave za ceste Josipa Kobala, koji si je time osigurao ponovno imenovanje na spomenutu dužnost. Državi mora vratiti sporni iznos, odnosno 1300 eura. Kobal je osuđen na godinu i 3 mjeseca zatvora, od čega 7 mjeseci bezuvjetno. Marin Erak.
10: U svojem uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati novac. Na takav način se ne smije primati ni novac od prodaje automobila na parkiralištu, poručio je u obrazloženju presude Posavcu i Kobalu sudac Mladen Žeravica.
11: Onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučuljetbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dogode. U ovom uredu u Županiji ne smijete ni od koga primati bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Kobal.
10: Župan Matija Posavec i dalje ne vidi u čemu je pogriješio. Kaže da nije on imenovao Josipa Kobala, niti da je primio novac.
12: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu, zato jer po mom osobnom dojmu bi se sudske presude trebale donosite na temelju zakona i činjenica, a ne na temelju uvjerenja ili predrasuda. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi što to točno ja nisam smio. Ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo mi, to donese novce za nekakvu činjenicu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
10: Podsjetimo, Posavec je nakon uhićenja 2021. priznao krivnju te dao ostavku na mjesto župana, no potom se kandidirao i pobijedio na izvanrednim izborima. Zašto je tada priznao?
12: Dakle, imate priznanje i gospodina Novkovića i imate priznanje moje i osloboženi smo za drugu i treću točku. To priznanje koje se desilo pod pritiskom, nije se desilo slučajno i pitate me ostavke, ne ostavke. Dakle, to nije pitanje mojih želja ili ambicija, potpuno je jasno da pravomoćnošću presude bilo kakve po sili zakona prestaje mandat.
10: Župan Posavec i Milorad Novković oslobođeni su optužbi za nezakonita zapošljavanja u Županiji. USKOK je zadovoljan osuđujućom presudom Posavcu, no na oslobađajući dio presude izgledno je da će se žaliti jer smatra da su nezakonitosti vezane za zapošljavanje dokazane.
0: 144 obitelji u Sisku preuzele su ključeve svojeg novog doma. Riječ je o stanovima u zgradi oštećenoj u potresu, koja je srušena i ponovno izgrađena. Projekt je vrijedan malo više od 20 milijuna eura. Na dan grada Sisa su posjetili premijeri dvojica ministara. Ivan Kajlinčić-Jurin.
13: Na područjima zahvaćenim potresima do sad je obnovljeno više od 15.000 objekata, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji njih 10.500. Među njima je i najveća zgrada koja je zbog velikih oštećenja u potresu morala biti srušena i ponovno izgrađena. Time je Sisku nakon 5 godina vraćen jedan od najprepoznatljivijih stambenih blokova, a stanarima su svečano predani ključevi njihovih novih domova.
14: To se ne može opisati. Sreća, ali još nisam svjesna dok ne uđem sada. Još mi je uvijek ona sjena kad su mi zgradu rušili. Ja sam tu stanovala u garsonjer.
15: Jedva sam dočekala. Rekla sam da doživim, da dođem natrag u svoj stan. 62 godine sam bila u tom stanu.
16: Svašta smo prošli i konačno smo dočekali svoje stanove. Ja sam sama. Lift je najbitniji. Mi smo stari, nama je teško stepenicama i sad će biti jako lijepo.
17: Sve je kompletno novo. Čekamo da se vratimo u taj stan, da počnemo živjeti.
13: ministar graditeljstva Branko Bačić.
17: Možemo izgraditi zgradu u 18 mjeseci, a to smo dokazali evo ovdje u prostoru Capraga, ali zgrada nije dom. Dom je zgrada u kojoj čujemo i plač djeteta i kašalj staraca, tada znamo da smo u toj obnovi uspjeli.
13: Nova zgrada u četvrti Capragu ima visoku razinu potresne otpornosti i energetski je učinkovita, premijer Andrej Plenković.
9: Zgrada sa 145 stanova uz 5 liftova, što je posebno važno s obzirom na sugrađane iz Capraga koji su mnogi i starije dobi. Dakle, sve skupa revitalizacija Sisačko-moslavačke županije ide u jako dobrom smjeru. Vidimo ogroman pad nezaposlenosti sa 15.000 na 3.000, rast zaposlenih za 8.000 u zadnjih 10 godina.
13: Dodajmo da je do sad u obnovu Zagreba i Banovine država uložila 5 milijardi eura.
0: Nakon što je njihova peticija u nekoliko dana prikupila 30.000 potpisa, iz udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače još su jedanput poručili da su nezadovoljni novim nametima. Ističu da se borba protiv inflacije ne može voditi stvaranjem dodatnog pritiska na iznajmljivače i obrtnike. Od vlade traže dijalog, ali ne isključuju ni prosvjede. Idući tjedan s njima će razgovarati ministar financija Tomislav Ćorić. Snježana Miljak.
18: Povećanje paušala u turizmu ogorčilo je predstavnike malih iznajmljivača.
19: U prvoj zoni indeksa turističke razvijenosti donja granica se diže sa 100 eura na 150. To je po meni apsurdno. Koliki je to udio u troškovima primarno ovisi o tome kolika je cijena najma. Neko ko ima luksuznu vilu, poput ministra, taj udio mu je jako nizak. A neka, znači, recimo bakica koja iznajmljuje apartman za 70 eura, taj je udio jako visok.
18: Kaže Vedran Tomić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Da im to znatno mijenja poslovanje, kaže mladi obrtnik Filip Marić.
20: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Ja neću zatvoriti, ali ja sam planirao zapošljavati dodatne studente i ljude koji će za mene raditi, ali sa povećanjem od 90% koji će se dogoditi preko noći, ja nemam računa zapošljavati dalje, širiti svoje poslovanje.
18: Poruka peticije je jasna, kaže predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić.
21: Mi kažemo da se nijedan poreznik i davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti naše poslovanje. Drugo, što glavni uzročnik inflacije je državna potrošnja, a ne cijene paušalnih obrtnika. Ne možemo te ljude okrivljavati za inflaciju.
18: U kontekstu pravednosti u oporezivanju riječ je o ispravljanju anomalija koje su tijekom vremena nastale, poručuje i ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Držimo da su promjene u kontekstu oporezivanja kako jedne, tako druge skupine minimalne, da niti ni jedan, niti drugi porezni teret značajnije neće utjecati na skupine koje će njima biti obuhvaćene.
18: Sljedeći ćemo tjedan, kaže, razgovarati s Hrvatskom obrtničkom komorom i udrugom Glas poduzetnika i još jedan put jasno argumentirati zbog čega se išlo u tom smjeru.
1: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivoga rasta.
23: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: A na početku današnje sjednice vlade premijer Plenković komentirao je pad stope inflacije u prošlom mjesecu na 5,2%. Istaknuo je i do sad najnižu stopu nezaposlenosti.
9: Bilježi se pad stope inflacije od 0,2%, dok cijene energije, hrane i pića su ostale na istome. U 13 država europodručja stopa inflacije se ubrzala u svibnju odnosu na travanj, mi smo primjerice sa Luksemburgom jedna od zemalja gdje je bio vidljiv pad. Tome sigurno pridonose i daljnje mjere vlade. Važno je napomenuti da smo evo na razini cijele države na oko 61.500 nezaposlenih, to je najmanje nezaposlenih
3: zaposlenih ikad, stopa nezaposlenih je ispod 4%, dakle ispod prirodne nezaposlenosti 3,7%. U gradu Zagrebu u ovom trenutku ne radi samo 6.500 ljudi. Prosječna plaća u Hrvatskoj 1.555 eura, u Zagrebu ona viša od 1.700 eura.
1: Nakon što je iznijela prognoze ključnih gospodarskih pokazatelja za Hrvatsku, Europska komisija objavila i konkretne preporuke za naše gospodarstvo za ovu i sljedeću godinu. Ističu da je potrebno povećati učinkovitost javnih rashoda kako bi se proračunski deficit zadržao unutar okvira od 3% BDP-a, te da mjere koje se uvode zbog energetske krize trebaju biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i povećanje energetske učinkovitosti. Komisija želi da ubrzamo investicije u istraživanje i razvoj, te da kvalitetnije usmjerimo socijalne naknade kako bi se smanjili siromaštvo i nejednakost.
0: Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina noćas pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte iz Kijeva je poručio mladim Rusima da će vjerojatno umrijeti ako odu u rat u Ukrajini. Danja Dubravac.
4: Poslije sastanka vijeća Ukrajine NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za paradu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju, na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljeno 600 km, te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštat u Sankt Peterburgu. Ondje je prema objavi ukrajinskih snaga pogođen nosač navođenih projektila bojki, a sve se dogodilo samo nekoliko sati prije početka Međunarodnog ekonomskog foruma. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima na Ukrajinu.
6: Što kasajece konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Rjapkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin u Sankt Peterburg stiže sutra, kad bi trebao razgovarati sa stranim novinarima, a njegov govor najavljen je za petak.
1: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 su ozlijeđene. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshmu u Perzijskom zaljevu. Stižu osude iz svih arapskih zemalja, ali i Kine. Glasnogovornica tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Kina je duboko zabrinuta zbog ovih vijesti. Nastavak neprijateljstava nikomu nije u interesu. Kina ponovno poziva sve zainteresirane strane da se vrate pregovorima kao jedinom načinu rješavanja ove krize. Poštovanje primirja najvažnije je i jedino moguće rješenje. Obnova mira i stabilnosti u regiji cilj je cijele međunarodne zajednice. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni, ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojega nuklearnog programa. U poljskoj luci Gdini na Baltičkom moru počela je dvotjedna NATO-ova pomorska vježba Baltops. Sudjeluje više od 30 plovila iz 15 država te oko 6000 pripadnika vojnih snaga, a predvodi je američka mornarica. Vježba će završiti u njemačkom lučkom gradu Kielu. Kontraadmirali iz američke i njemačke mornarice Jason Najdihorski i Wilhelm Abri poručili su:
2: Sigurnost Baltičkog mora ključna je za sigurnost Europe, a onda i SAD-a. Za globalnu trgovinu i naš kolektivni gospodarski prosperitet vitalne su morske komunikacijske linije u Baltiku, koje povezuju Helsinki, Stockholm, Tallinn, Rigu, Klaipedu, Gdiniju i Rostock s ostatkom svijeta i obrnuto, omogućujući našim obrambenim snagama da štite regiju Baltičkog mora. Jedan dio naše odgovornosti je taktičko vođenje NATO-ve aktivnosti pojačane budnosti Baltičke straže, pokrenute u siječnju prošle godine. Gotovo 16 mjeseci Baltičkog stražara rezultiralo je jačom mrežom pomorske sigurnosti među saveznicima u Baltičkom moru i šire. Poboljšali smo koordinaciju, razmjenu informacija, brzinu odgovora i interoperabilnost, a postigli smo i znatno smanjenje narušenja zlonamjerne štete na ključnoj podvodnoj infrastrukturi u Baltiku.
1: Opća skupština Ujedinjenih naroda izabrala je Austriju, Portugal, Trinidad i Tobago te Zimbabve u Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica. Te su zemlje izabrane na dvogodišnji mandat koji počinje 1. siječnja iduće godine. O petom raspoloživom mjestu održat će se treći krug u kojem se natječu Filipini i Kirgistan. Njemačka, koja je znatno lobirala za mandat i skupine vezane za zapadnu Europu i druge države, završila je kao treća, iza Portugala i Austrije. Vijeće sigurnosti jedino je tijelo UN-a koje može donositi pravno obvezujuće odluke poput nametanja sankcija i odobravanja upotrebe sile. Ima 5 stalnih članica s pravom veta: Veliku Britaniju, Kinu, Francusku, Rusiju i Sjedinjene Američke Države. Preostalih 10 članica se bira, a svake godine priključuje se 5 novih zemalja. Kosovu su potrebne stabilne institucije sposobne predvoditi, provoditi reforme, izjavio je u Prištini predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Tamošnje čelnike pozvao je na ispunjavanje obveza i sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Istaknuo je i da je Europska unija još od 1999. najsnažniji i najpouzdaniji partner najmlađe europske države, ujedno i njezin najveći donator s oko 3,5 milijardi eura financijske pomoći.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kronika dana. Slavni hrvatski glazbenik, pokojni Krunoslav Kičo-Slabinac, trebao bi dobiti svoju filmsku biografiju. Traju pripreme za snimanje, a film radnog naslova Kičo režirat će Branko Schmidt. Ivan Žaknić.
7: Ideja za film o Kiči Slabincu nastala je prigodom jednog susreta Branka Schmidta s glazbenikovom udovicom Dubravkom Boušom, inače autoricom monografije o Slabincu Kad umjetnost dotakne dušu.
8: Ona i nije znala zapravo koliko smo Kičo i ja bili bliski u ovom periodu zagrebačkom, ne, a u ranom pubertetu dolazi sa Kiči pod prozor i pustao na prozor kad smo čuli da je u Osijeku i otvarala mi njegova majka i uvijek odmah davala slike, zna, sa potpisom Kičinim, što sam poslije saznao da je ona potpisivala, koja se Kiči sa to nije potpisivala, to za tisuće slika, ne, to je bilo ludilo.
7: Schmidt kaže kako je njegovo osobno poznanstvo sa Slabincem olakšavajuća okolnosti, ako se njih dvojica nisu baš uvijek slagali. Glazbenik je bio ljutit na redatelja što mu nije dao ulogu u filmu Sokol ga nije volio. Slabinac je odbio manju ulogu u Schmidtovu Đuki Begoviću, dok je ideja o snimanju filma Vite Slavonske ravni propala jer je Kičo htio imati glavnu ulogu, na što Schmidt nije pristao. Projekt je trenutačno u fazi takozvanog treatmenta, odnosno već zaokruženog detaljnog scenarija. No jedno od temeljnih pitanja je tko će utjeloviti Kiču Slabinca.
8: Nemam odgovor na to, ali imam ideju kako bi to mogao realizirati. Da nemam tu ideju, ne bi se usudio izići s time u javnost. Mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo ako to realiziramo onako kako smo zamislili i neočekivano. a Kičo sigurno neće biti nezadovoljan sa ovim mojim pristupom.
7: Slabinac je karijeru počeo kao roker, završio kao tamburaš, bio i saborski zastupnik, materijala za biografski film svakako ne nedostaje.
0: Pripremio Karlo Plazina.
10: Dva su tjedna ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Dovoljno za popravak dojma i igre nakon riječkog poraza od Belgije u pripremnom susretu. Dameo Ramić Kovačić.
11: Tišna srijeda na Kvarneru protekla je uz regeneracijski trening i analizu utakmice s Belgijom. Premda im naravno nije drago izgubiti, većina se naših nogometaša slaže da poraz nipošto nije dramatičan, a može biti vrlo poučan. Vratar Dominik Kotarski.
12: Mislim da ne treba raditi nikakvu dramu iz rezultata. Prijateljska utakmica na kraju krajeva, igrali smo protiv top reprezentacije. Da, ima još puno vremena, znamo da smo kvalitetni. Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek kad je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
11: Igrače koji su manje ili nimalo igrali protiv Belgije, kao i neke druge ideje, izbornik Dalić testiraće u nedjelju protiv Slovenaca. Do tada vatreni nastavljaju u Rijeci graditi temelje za američki san.
10: Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Nova sezona HNL-a počet će 1. kolovoza, a poznati su i parovi prvoga kola. Dinamo će u obranu naslova ući na domaćem terenu protiv Slaven Belupa. Novi prvoligaš Rudeš prvi će ispit imati u gostima kod Rijeke. Preostali su parovi Varaždin Hajduk, Istra Lokomotiva te Gorica Osijek. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobijedila najbolju tenisačicu svijeta, bjeloruskinju Sabaljenku, u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. U konkurenciji tenisača polufinale je izborio Talijan Koboli, sladavši Kanađanina Ogea Aliasima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrowski.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičar Tomislav Kozarić.
14: U većini Hrvatske danas je bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu uz njega i pljuskovima s grmljavinom koji su lokalno bili u obliku jačeg nevremena, praćenog olujnim udarima vjetra te urbanim i bojičnim poplavama zbog obilnih oborina u kratkom vremenu. Na kopnu je zapuhao umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu je umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu okrenulo na sjeverozapadnjak i buru. Najviša dnevna temperatura većinom je bila između 18 i 23 stupnja, na krajnjem jugu i do 26. Prema kraju dana sa zapada je došlo do postupnog smanjenja na oblake. Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu i istoku, u noći i ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu 13 i 18 stupnjeva, a najviša dnevna sutra između 22 i 27. U petak promjenljivo, mjestimice kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te unutrašnjosti. U subotu smanjenje na oblake, ali još ponegdje može biti malo kiše, u početku uglavnom na istoku, popodne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U nedjelju pak većinom suho i sunčano. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab, u petak prolazno umjeren sjeverni. Na Jadranu u petak umjereno jugo, zatim slaba i umjerena bura, a u nedjelju sjeverozapadnjak. U petak u većini krajeva malo niža temperatura, potom će biti toplije.
0: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije.
1: Zbog jakog nevremena na obali intervenirali vatrogasci, problemi u prometu.
0: Međimurski župan Matija Posavec mora u zatvor zbog mita od 10.000 kuna.
1: Borba protiv inflacije ne može se voditi preko leđa malih iznajmljivača, poručuju njihovi predstavnici i najavljuju prosvjede.
0: Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Moskva najavljuje osvetu.
1: Vrijeme sutra pretežito sunčano. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program.
1: 95.
13: 102.1, 102.7, 104.7.
15: Radio Rijeka.hrt.hr.
16: Radio Sova.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji, vi ste i dalje u studentski program Sova Radio Rijeke. Ja sam Dorijan, mi smo i dalje u Export Drvu. Jako željno iščekujemo da počnu koncerti, atmosfera postaje uzavrela. A mi ovdje imamo tri studentice koje su bile željne reći nam kako se večeras osjećaju. Pa dobro večer, kako ste mi vi?
2: Naravno, dobro kad smo ovdje. Odlično je, odlična atmosfera i super smo.
3: Odlično, odlično, nema riječi, odlično.
4: Ne može, bolje.
1: A jeste bile jučer možda?
2: Naravno, i zato smo došle ponovo danas.
1: Aha, znači jučer je bilo dobro, a danas očekujemo da će biti...
3: Još bolje, naravno.
1: Indira, odlično.
4: Indira, mora biti super.
1: A kome se više veselite?
4: Indiri!
2: Indiri!
1: Indira, Indira u srcu. Da, Indira je naš favorit, mi nju uvijek puštamo na našem radiju. Tako da, naša Dora nas čeka gore na terasi. Mogli bismo joj se polako pridružiti, koncert bi trebao krenuti vrlo brzo. Hvala vam cure, želim vam da se lijepo provedete, da uživate i možda se vidimo još negdje u toku ove večeri. Čujemo se.
5: Ostanite i dalje uz Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke, dragi slušatelji, slušamo se uskoro.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog programa Sova Radio Rijeke, evo nas live u Expo Drvu. Indira trenutačno nastupa sa svojim najvećim hitovima, a mi smo sreli našu Emu. Ema, kako si večeras?
2: Dobro večer, dragi slušatelji, ovdje je odlično.
1: Odlično je, se zabavljaš?
2: Da, naravno da se zabavljam.
1: Gledamo iz kroz gore ko novinari. Prvi put, kakav je osjećaj?
2: Pa, izvrstan. Mislim da nam je ovo savršena prilika. I lijepa prilika.
1: Ja se definitivno slažem, a ja mislim da ćemo tu i završiti naš program za večeras, jer naše sovice žele plesati na Indiri, ko što plešemo svaki tjedan u blenderu na njoj. Tako da morate nam ispričati se na večeras, jer ćemo večeras mi nastupati i plesati. Dragi slušatelji, slušali ste

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku u Vijeću u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Deklaracija Domovinskog pokreta kojom traže uvođenje hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini jedna je od tema koja već nekoliko dana zaokuplja javnost. Osvrnuo se na to u našoj emisiji, a sada vlada, ministar poljoprivrede David Vlajčić iz DP-a. Razgovaralo se o tome i na sastanku parlamentarne većine, a potvrdio je premijer Andrej Plenković.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
3: Kao što sam i pretpostavio, riječ je o jednom naporu za političku vidljivost. Pitanje izbora u Bosni i Hercegovini na dnevnom redu je godinama. Da bi se izborni sustav promijenio, da bi se ustav parcijalno promijenio, potreban je konsenzus političkih stranaka, institucija. Hrvatska, niti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, niti političke stranke to nažalost ne mogu napraviti same. Prema tome, čuli smo njihove stavove, sugerirali smo da se takve inicijative, koje ipak imaju neke vanjske političke reperkusije, signaliziraju ranije.
0: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta prihvatio je izvješća o napretku za 4 zemlje Zapadnog Balkana, te za Ukrajinu i Moldaviju. Cijeli parlament o tome će glasovati na jednoj od sljedećih plenarnih sjednica. U izvješću o napretku Bosne i Hercegovine izražava se žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita. Usto, žali se zbog toga što politički akteri u BiH još nisu proveli potrebne ustavne i izborne reforme. U izvješću za Srbiju zastupnici ističu da vodstvo te zemlje i dalje tvrdi kako je članstvo u Uniji njezin strateški cilj, ali upozoravaju da se to često ne vidi u njezinim postupcima. Zabrinuti su i zbog pomirljivog pristupa komisije prema Srbiji u kontekstu nazadovanja zemlje u vezi s vladavinom prava, demokracijom i temeljnim pravima, te njezina destabilizirajućeg utjecaja na cijelu regiju. Iz svijeta, Kreml najavljuje sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i na vojnu pomorsku bazu u Sankt Petersburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. U Kijevu je pak održan sastanak vijeća Ukrajina-NATO. Više Danja Dubrovac.
4: Poslije sastanka vijeća Ukrajina-NATO u Kijevu, na kojem su sudjelovali svi veleposlanici pri Savezu i glavni tajnik Mark Rutte, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je to simbolička poruka Moskvi, koja je upozorila sve strane dužnosnike da zbog snažnih napada napuste zemlju. S napretkom u izvođenju napada duboko na ruski teritorij, kaže da može ravnopravno razgovarati o završetku rata s ruskim predsjednikom.
5: Spreman sam za izravne pregovore s Putinom da završimo ovaj rat, da ne čekamo da svi završe sve sukobe u svijetu, pa da tek tada dođe red na nas.
4: Dodao je da će odgovoriti na napade dronovima i projektilima, te da je samo pitanje vremena kad će povećati opseg napada, a Rutte je rekao:
5: Ukrajina je sada toliko uspješna da Putin može organizirati povorku 9. svibnja samo uz službeni predsjednički dekret ovoga predsjednika. Toliko ste daleko stigli i mislim da ste mu dopustili 2 sata za radu, a završilo je za 1 sat i 55 minuta, tako da nije riskirao.
4: Komentari su to nakon posljednjih ukrajinskih napada na ciljeve duboko u Rusiju. Na tvornicu oružja u Tambovskoj regiji od granice udaljenu 600 km te na 1100 km udaljene naftni terminal i vojnu bazu Kronštadt u Sankt Peterburgu. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će Rusija nastaviti sa sustavnim napadima.
6: Što kasajte konkretno?
5: Kad je riječ o konkretnim napadima, za te informacije isključivo su nadležne regionalne vlasti i Ministarstvo obrane. No općenito mogu reći da se zbog sprječavanja takvih napada u budućnosti i provodi specijalna vojna operacija.
4: TASS prenosi da je zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov na marginama izjavio da svaka akcija agresora protiv teritorijalne cjelovitosti Rusije u najgorem slučaju može izazvati uporabu nuklearnog oružja. Vladimir Putin na forum stiže danas, a za sutra je najavljen njegov govor.
0: Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Keshm u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora s SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
7: Regulacija će biti stavljena isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Varaždinčeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem na Kamino.
0: Blagdan je tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I Bazilika presvetog srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinec.
8: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
5: Sport.
0: I Karlo Pazina.
9: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Belgije, a uoči posljednje provjere protiv Slovenije, vratar Dominik Kotarski nije opterećen rezultatima tih utakmica.
10: Hrvatska je uvijek jaka na prvenstvima, uvijek jaka kada je ovoga najteže, tako da imaš dosta prostora i dosta vremena.
9: Vremena ima jer prvu će utakmicu na svjetskoj smotri Hrvatska igrati protiv Engleske za 13 dana. Mlada U21 reprezentacija slavila je s 2-0 u prijateljskoj utakmici protiv U23 reprezentacije Katara. Na stadionu Rudeša u Zagrebu u drugom su dijelu strijelci za pobjedu bili Prpić i Barzić. Ruskinja Schneider preokretom je s 2-1 u setovima pobjedila najbolju tenisačicu svijeta bjeloruskinju Sabaljenku u četvrtzavršnici Roland Garrosa. Za nastup u finalu drugog Grand Slam turnira sezone igrat će protiv poljske kvalifikantice Hvalinske, koja je izbacila Ruskinju Kalinskaju. Njezina sunarodnjakinja Andrejeva u prvom će današnjem polufinalu igrati protiv Ukrajinke Kostjuk. U konkurenciji tenisača jučer su međusobni dvoboj u polufinalu izborili Talijani. Arnaldi, kojemu je sunarodnjak Berrettini predao meč u drugom setu, te Coboli, koji je svladao četvrtog nositelja Kanađanina Ožealija Sima. Bez finala mješovitih parova ostali su Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad nakon poraza od njezina sunarodnjaka Kinga i Kanađanke Dabrovski.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na krajnjem jugu istoku kiša, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na večer na sjevernom Jadranu jugo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
11: Hrvatskoga radija.

0: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini. OECD-u bi se Hrvatska trebala priključiti ove godine, a na sastanku vijeća u Parizu sudjelovao je resorni ministar Ante Šušnjar. Govorio je o ulozi industrijske politike u jačanju konkurentnosti, otpornosti i održivog rasta.
1: U fokusu rasprave su industrijske politike. Iskoristili smo priliku istaknuti nacionalni plan za razvoj industrije Republike Hrvatske 27. do 2034. godine. Također s gospodinom Kormanom proćemo preostale korake koji su potrebni učiniti za punopravno članstvo Republike Hrvatske u OECD. Stupanje u OECD bit će najvažnije međunarodno postignuće Republike Hrvatske od pristupanja Europskoj uniji.
0: Kreml najavio je sustavni vojni odgovor nakon što je Ukrajina pogodila naftni terminal i vojnu pomorsku bazu u Sankt Peterburgu. Napad je izveden uoči početka Međunarodnog ekonomskog foruma koji u svojem rodnom gradu svake godine organizira ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako ga zapadni investitori uglavnom zaobilaze otkako je počeo rat protiv Ukrajine, ove godine on je američko izaslanstvo. Iran je snažno napao međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Jedna je osoba poginula, a najmanje 63 i ozlijeđenih. Stradali su civili, osoblje zračne luke i putnici. Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost za napad, uz napomenu da je izveden radi osvete za američke udare na iranski tanker i otok Kešan u Perzijskom zaljevu. Prema izvorima iz Teherana, Iranci su i dalje spremni na nastavak pregovora sa SAD-om. Njihovi su ciljevi jasni. Ukidanje sankcija i nadzor nad prometom u Hormuškom tjesnacu. Iz SAD-a pak ponavljaju da se o ukidanju sankcija može razgovarati tek ako se Iran odrekne svojeg nuklearnog programa. Ponovno iz naše zemlje. U Zagrebu počinje uklanjanje sjeverne strane Vjesnikova nebodera, pa će za to vrijeme, do nedjelje u 20 sati, na snazi biti privremena regulacija prometa na Slavonskoj aveniji. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Belzek.
2: Regulacija će biti sad isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, ko god se kreće smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Maršnićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepana Radića i dalje svojim putem ka Kaminu.
0: Blagdan je Tijelova, svetkovine presvetoga tijela i krvi Kristove. Tradicionalno danas se održavaju tijelovske procesije. I bazilika presvetoga Srca Isusova u Zagrebu već desetljećima njeguje tu tradiciju u samom središtu grada. Župnik, pater Stipo Balatinac.
3: Možemo biti ponosni na našu procesiju u Palmotićevoj. Ona je povezana sa Svetom misom u 19 sati. Tako da nakon te Svete mise krećemo Palmotićevom, Boškovićevom, preko Trga Josipa Jurja Strossmayera, onda umjetnički paviljon te Trg kralja Tomislava, gdje dakle obavljamo naše tri postaje, a četvrta i završna je uvijek u Palmotićevoj, pored naše bazilike Srca Isusova. Dobro nam došli i ove godine.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, na krajnjem jugu i istoku kiša, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer na sjevernom Jadranu jugo. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na moru od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Matija Lacko, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Kad bi bio život, da nima plaća i smiha, bez kaplje vina, bez malo griha. I čo bi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čabim

ostajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli,

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je globalne gospodarske prognoze za ovu i sljedeću godinu. Očekuje da će globalni rast u 2026. iznositi 2,8%, što je manje od 3,4% koliko je prije predviđeno. U idućoj godini očekuje se rast za 3,1%. Nadalje, za Hrvatsku se prognozira usporavanje rasta BDP-a na 2,6% za ovu i 2,4% u sljedećoj godini.